Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gradačac.

Dobro jutro, dragi moji ranoranioci. Dobrodošli u novi dan, novo izdanje jutarnjeg programa Radija Gradačac. Otvaramo ga u 6 sati i 4 minuta sa prvim pozdravima i želimo dobrodošlicu u 13. juli. Upravo započinje treća julska sedmica, jutro je vedro, ugodno, svježina je prisutna. Ono što nas očekuje u nastavku dana jeste naravno dalji rast temperaturnih vrijednosti. Kako sedmica bude odmicala, to ćemo konstatovati i za one maksimalne dnevne u cijeloj Bosni i Hercegovini, jer se ljeto definitivno vraća. To su dakle prve informacije koje najavljuju novu radnu sedmicu. Ostale ćemo preniti u našim redovnim rubrikama do 9.30 u ovom izdanju jutarnjeg programa. Bavimo se dnevnim događanjima, aktuelnostima, nekim sezonskim momentima. Pravimo osvrt na ono što je obilježilo posljednjih 7 dana u Gradačcu u današnjem izdanju magazina 983, ali se istovremeno radujemo i nekim dobrim momentima u narednom periodu. Dakle, sve su to razlozi da i ovo jutro započnemo zajedno, da i ovaj dan budemo zajedno na FM stereo 98,3 MHz. Srdačnu dobrodošlicu u novi dan želi vam ekipa jutarnjeg programa koju čine Sead Osmičić i Meliha Kavazović-Hećimović. Dobro jutro i ostanite u talase vašeg radija.

Nota, evo nas tu negdje oko polovine sedmog mjeseca, kažu da je ljetna sezona u punom lijeku, a ono što ide u prilog tome jesu i vremenske prilike. Jutros vedro vrijeme u cijeloj Bosni i Hercegovini, prva mjerenja meteorologa navode temperature od 12 do 23 stepena u gradovima Bosne i Hercegovine. Gradačac ovu sedmicu započinje sa temperaturom od 21 stepen Celzijusa uz prisustvo sjeverozapadnog vjetra koji puše brzinom 3 metra u sekundi. Dakle, daje dodatni pečat jutarnjoj svježini. No, neće se ona još dugo zadržati. Prognostičari najavljuju ljetno sunčano vrijeme uz tek slabiju na oblaku. Danas najviše temperature od 31 do 35 stepeni. U nastavku sedmice ona će rasti iz dana u dan. I već se spominje novi toplotni talas, već se emituju upozorenja o tome na koji način zaštititi dobro zdravlje, kako zaštititi sebe i drage ljude. Vjerujem da smo u ovoj sezoni već nešto rekli o tome. Ukoliko te lekcije do sad nisu naučene, onda brzo na ponavljanje gradiva. Mi ćemo u nastavku, evo, otići kratko do Tuzle. Ono što posljednji dana u Gradačcu nemamo više priliku vidjeti jesu natpisi na našim trafikama, na kioscima, da tamo više nema sličica učesnika ovogodišnjeg svjetskog nogometnog prvenstva. Ne znam da li je interesovanje splasnulo ili su sličice konačno tu u onoj očekivanoj mjeri. To bi bilo možda nešto što bismo trebali provjeriti, ali znamo da u Tuzli vlada i dalje interesovanje upravo za ovom vrstom zanimacije. Pa tako, vijest kolega sa RTV Slona navodi kako euforija koju je izazvao nastup naše nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu u Tuzli i dalje traje. Gradski park u subotu je, odnosno juče, bio mjesto okupljanja brojnih ljubitelja nogometa, veliki broj djece, mladih i odraslih okupio se da bi razmjenjivali sličice svjetskog prvenstva, upotpunjavali svoje albume i družili se uz razgovore o dosadašnjim utakmicama. Nije nedostajalo ni navijačke atmosfere, a građani i dalje sa optimizmom govore o narednim nastupima naše nogometne reprezentacije. Dakle, nogomet kao tema prati nas i dalje. O tome govorimo sa gorljivošću, sa raznim analizama. Svako od nas želi dodati ponešto u razgovor upravo o ovim temama, a mi ih možemo nastaviti kroz naše sportske rubrike. Jutarnji minuti i u nastavku posvećeni dobroj muzici, a vi ostanite sa nama.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci, da, jutarnji program sa vama i evo već nam pristižu prve informacije dežurnih službi u ovom izdanju. Jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća po uglavnom povoljnim uslovima, nema zabilježenih zastoja, izuzetak su dionice gdje će tokom rada biti nastavljeni sanacioni radovi i gdje će u narednim satima biti mogući kraći zastoji. Saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Na vama je da budete pažljivi. Ekipa jutarnjeg programa želi vam sretan i siguran put. Jutros zabilježen pojačan promet na nekoliko graničnih prelaza. Radi se o prelazima Velika Kladuša, Izačić i Kostajnica. Na ostalima su uglavnom redovna zadržavanja do uobičajenih 30 minuta. Pa ćemo svima koji već putuju poželjeti ugodan put i sigurno putovanje. Uz naše želje koje su sa vama i ovoga jutra, evo jedne zanimljive informacije u svjetlu kada posljednjih nekoliko dana ponovno osluškujemo najave o mogućem rastu cijena goriva.

A vijest kaže kako je jedan švicarski start-up razvio novi hemijski proces kojim se alkohol dobijen fermentacijom iz obnovljivih sirovina pretvara u tečno sintetičko gorivo. Ono što ovu tehnologiju izdvaja od dosadašnjih sličnih varijanti je znatno veća efikasnost i niži troškovi proizvodnje. Ovo sintetičko gorivo po svojim karakteristikama veoma je slično klasičnom benzinu, pa se može koristiti u postojećim vozilima bez bilo kakvih prepravki ili modifikacija motora. Usto potrošnja energije je manja nego kod dosadašnjih metoda proizvodnje e-goriva, što bi moglo značajno smanjiti cijenu proizvodnje. Gorivo već sada ima oktanski broj 95, što odgovara standardnom premium benzinu koji se prodaje na benzinskim pumpama. Kažu da nudi mogućnost brzog smanjenja emisija bez potrebe za izgradnjom nove infrastrukture. Da li će ova ideja iz Švicarske krenuti dalje, da li će se razvijati, za sad ne znamo, ali bilo bi dobro. Kupcima bi se nudio veći izbor, a možda bi to uticalo i na neke globalne procese. I njih pratimo pažljivo u nastavku jutra. Kroz naše informativne blokove imat ćete prilike doznati o tome više, a o zadnja 24 sata u gradačcu već za nekoliko minuta kroz izvještaje dežurnih službi.

0: 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz

sa Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: budite radačački informisani. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Da, već je vrijeme za servisne informacije. Prve u današnjem izdanju jutarnjeg programa Radija Gradačac i evo nekoliko vijesti iz naših dežurnih službi. Raduje informacija koja stiže iz policijske stanice Gradačac u posljednjem biltenu, dva događaja koja su zabilježena pod ostalo. No, u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici ovoga jutra doznajemo detalje o jučerašnjoj intervenciji. Popodne u Jasenici gorila površina od oko 1,5 dunuma šume i niskog rastinja. Vatru su oko 2 sata gasila 4 vatrogasca sa jednim vozilom. Iz komunalca jutro stiže potvrda, nema promjene, stanje u sistemu gradskog vodovoda uredno, nema zabilježenih kvarova niti prekida u snabdjevanju korisnika, čime svakako možemo biti zadovoljni, baš kao informacijama iz elektroposlovnice. Tokom prošle noći, kako navodi dežurni dispečer, bez intervencija ili sanacije kvarova, jutro snabdjevanje strujom uredno. Stiže nam informacija iz sanitarne inspekcije grada Gradačac, koju svakako vrijedi svrstati i u ovaj blok servisnih informacija. Mikrobiološkom analizom vode sa javne česme Ševko Zrnić u vidi 2 izvršenom od strane Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona utvrđeno je da uzorak vode ne zadovoljava uslove pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama. Građani se mole da vodu za piće ne uzimaju iz nekontrolisanih izvora, navode i sanitarne inspekcije.

putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prelazima zadržavanje za putnička vozila i jutros do 30 minuta. Sretan i siguran put još jedanput želimo svima. Pretežno vedro vrijeme jutros u cijeloj Bosni i Hercegovini. Temperature se kreću od 12 do 23 stepena Celzijusa. Bugojno i Neum jutros donose granične vrijednosti. U Gradačcu temperatura 21 stepen Celzijusa. Atmosferski pritisak u granicama normale za naše područje. Prisutan umjeren sjeverozapad vjetar puše brzinom 3 metra u sekundi. Prognoza nam najavljuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku i slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Za danas prognozirane najviše temperature od 25 do 31 stepen u Bosni, na jugu zemlje do 35 stepeni. I sutra sunčano i toplo sa temperaturama od 33 do 37 stepeni. I taj način započeli smo novu radnu sedmicu. Ostale detalje ovog ponedjeljka, ali i posljednja 24 sata imaćete priliku pronaći u našim narednim blokovima i rubrikama. Ono što slijedi jesu prve jutarnje vijesti tačno u 7, a do tada naravno dobra muzika.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Jutarnja kronika. U studiju suradnica emisije Dubravka Piplica i spiker Zlatan Veža.
2: Poštovani slušalci, dobro jutro. U okviru programa obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice danas će biti organizovan obilazak stratišta i mjesta masovnog stratanja.
3: Predstavnici udruženja žrtava i porodica ubijenih danas će posjetiti lokacije na kojima su počinjeni zločini i pronađene masovne grobnice, položiti cvijeće te učenjem fatihe odati počast ubijenim Bošnjacima. Program počinje u 10 sati dolaskom ispred Čaršijske džamije u Srebrenici, nakon čega je planirano pješačenje do zgrade osnovnog suda, gdje će biti položeno cvijeće i proučena fatiha. Delegacija će potom posjetiti prostor stare policijske stanice u Srebrenici i zgradu elektroprenosa u Potočarima. Nakon toga predviđen je dolazak na Budak, lokaciju masovne grobnice u Potočarima, dok je posjeta zemljoradničkoj zadruzi Kravica planirana u podne. Obilazak stratišta genocida u Srebrenici biće nastavljen posjetama Novoj Kasabi, Orahovcu, Petkovcima i Brani, gdje će također biti položena cvijeće i odata počast ubijenima. Učesnici bi u Kozluk trebali stići u popodnevnim satima, a potom posjetiti Branjevu i Pilicu. Završetak programa i povratak prema Tuzli, Sarajevu i Srebrenici planirani su u 17 sati. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
1: Svijet.
2: Američka vojska saopćila je kako je izvršila nove napade na nekoliko lokacija širom Irana, a tim

0: Povodom objavili su i video snimak pripreme avijacije za nove udare. Informacije o napadima saopćila je američka centralna komanda, te su naveli kako je Iran dodatno oslabljen ovim napadima.
1: Hormuški mreus, poručila je američka vojska, predstavlja vitalni pomorski koridor za globalnu trgovinu. Iran ga ne kontrolira. Američke snage su raspoređene i spremne osigurati da slobodna plovidba ostane dostupna komercijalnim brodarstvu uprkos iranskoj kontinuiranoj neopravdanoj agresiji, uznemiravanju, prijetnjama i proizvoljnim izjavama, zaključili su. Na novi val napada odmah je reagovao i Iran, a iranska revolucionarna garda saopćila je kako su pogođene američke baze širom Bliskog istoka.
0: Hormuški morao zabilježio nagli pad prometa trgovačkih brodova nakon posljednje objave Irana da je ponovno zatvorio ovaj strateški plovni put.
1: Podaci o praćenju brodova koje su u nedjelju objavile iranske vlasti pokazuju da je u protekla 24 sata kroz Hormuški Moreus prošlo svega 11 trgovačkih brodova, uključujući 8 tankera i 3 teretna broda. U ranim jutarnjim satima u nedjelju mornarica iranske revolucionarne garde saopćila je da je Hormuški Moreus zatvoren nakon što je ispalila hice upozorenje prema brodu koji je pokušao proći kroz ovaj strateški plovni put neodobrenom rutom. Kao rezultat incidenta, Moreus će ostati zatvoren do daljnjeg i sve dok ne prestane američko miješanje u ovoj regiji, ne vodi se u saopćenju mornarice.
0: Najmanje 27 osoba je smrtno stradalo, više desetina je povrijeđeno u stravičnom požaru koji je u noći s nedjelje na ponedjeljak zahvatio popularni bar u Bangkoku, glavnom gradu Tajlanda.
1: Prema navodima tajlandskih vlasti, tragedija je dobila još tragičnije razmjere nakon što je veliki broj gostiju ostao zarobljen u toaletima objekta, dok su u panici pokušavali pobjeći od vatrene stihije. Istraga o tačnom uzroku ovog katastrofalnog požara je u toku.
0: Irački premijer Ali El-Zaidi putuje danas u Sjedinjene Američke Države kako bi se sastao sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.
1: El-Zaidi ide u Washington na Trumpov poziv i to će biti njegovo prvo međunarodno putovanje nakon stupanja na dužnost. Razgovori će se fokusirati na jačanje ekonomskih odnosa i investicija, posebno s naftom i energetskom sektoru.
0: Najmanje 25 šefova država i vlada, uključujući ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, prisustvovaće u Parizu sastanku koalicije vojnih, čiji je cilj povećanje podrške Ukrajini i pritisak na Rusiju.
1: Cilj je insistiranje na prekidu vatre i nastavak mirovnih pregovora. Koaliciju vojni su pokrenule Francuska i Velika Britanija radi pružanja vojne podrške u Ukrajini i ponude sigurnosnih garancija, posebno kroz raspoređivanje kopnenih snaga nakon postizanja mirovnog sporazuma. Ona okuplja 35 zemalja, prvenstveno evropskih, kojima će se danas pridružiti Moldavija i Sjeverna Makedonija.
0: Na gradskoj deponiji u Bora kod Mostara danas bi trebalo početi usitnjavanje, pakovanje i skladištenje otpada.
1: Ovo je privremeno rješenje nakon što je prije 3 sedmice na deponiji izbio veliki požar i ona prestala s radom. Mostar dnevno izdvaja 21.000 maraka za odvoze i istovar otpada na drugim lokacijama.
0: Dok traje izrada dokumentacije za trajnu zaštitu područja rijeka Buna i Bunica kod Mostara, jednom od 2 hercegovačka dragulja prijeti opasnost. Protekle sedmice od gradilišta na koridoru 5C provedena je cijev za oborinske vode direktno u Bunicu. Zaštitnici prirode strahuju da će nepročišćena voda završavati u kristalno čistoj rijeci.
2: Neugodno iznenađenje dočekalo je mještane Malog Polja kod Mostara. Cijev velikog promjera provedena je od gradilišta autoceste do rijeke, samo 300 metara od njenog vrela. Potvrđeno je da se radi o cijevi za oborinske vode. O posljedicama za sada možemo tek nagađati. Sead Šašivarević, potpredsjednik Udruženja građana Obećana zemlja.
3: Na bušotine i bunare i vodosnabdjevanja ljudi koji žive u ovom kraju uz rijeku Bunicu, a koji nemaju sproveden vodovod. Zatim na biodiverzitet rijeke Bunice i treća stvar u konačnici na kupalište Bunica koja je 5,5 km odavde.
2: Apsurd je da je cijev postavljena dok traje istraživanje i prikupljanje dokumentacije za zaštitu područja Bune i Bunice koje provodi Federalno ministarstvo okoliša i turizma. U ovom projektu učestvuju desetine naučnika. Adnan Đuliman, voditelj Eko centra Blagaj, i Azra Duraković, članica udruženja Eko Dvogled.
3: Hotspot biodiverziteta za Bosnu i Hercegovinu, za Evropu i šire, nalazi se na ovom području netaknuta priroda. Jedne autoceste oborili.

0: pogonske vode, znači motorna ulja, ostaci od guma, teški metali, sve, znači trajno će biti uništeno. Mi to nećemo dozvoliti i tačka.
1: Koridor 5C ne smije biti izgovor za uništenje prirodnog blaga i gaženja zakona.
2: Iz Agencije za vodno područje Jadranskog sliva navode da su za dio autoceste na južnom području grada Mostara izdane dvije vodne saglasnosti za ispuštanje oborinskih onečišćenih voda s prometnice. Međutim,
3: prema projektnoj dokumentaciji za koju su iste izdane, nije predviđeno ispuštanje ovih otpadnih voda s konačnom dispozicijom u površinske vode.
2: Federalno ministarstvo okoliša i turizma je nakon žalbi građana naredilo hitan inspekcijski nadzor radova. Kontaktirali smo Federalnu upravu za inspekcijske poslove i autoceste Federacije za više informacija, ali do emitovanja ovog priloga nismo dobili odgovore. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
4: Jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez zastoja uz dobre vremenske uslove. Izuzetak su dionice gdje se tokom dana izvode sanacioni radovi gdje su mogući kraći zastoj uz poštivanje privremene signalizacije. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste A1 Nemila Vranduk, otvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmire na magistralnu cestu M17. Radovi na autocesti A1 izvode se i na dionicama Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Bulovac, saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Kostajnica pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
5: Vrijeme. U našoj zemlji je biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 15 do 21. Na jugu do 25. Dnevna od 25 do 31. Na jugu do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 26 stepeni Celzijevih.
6: Hvala na pažnji.
5: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Dubravka Piplica.
7: Korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Novo u Fazprom Modriča, hidropak za vodu, džet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fazprom Modriča, 065-826-641.
1: Marketing Radija Gradačac 035-817-425 i 817-427. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radije Gradačac. 035 817 425 i 817 427.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto, Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Marketing.
0: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Da, iza nas je još jedna ugodna, relativno svježa noć u kojem smo imali prilike eto, osjetiti i dašak ugode, nadam se i kvalitetno se odmoriti pred početak nove radne sedmice. A ono što nas je dočekalo ovoga jutra jesu vedrina i evo još uvijek prisutna svježina, pa se temperature u Bosni i Hercegovini jutro skreću od 12 do 24 stepena Celzijusa. Trenutna temperatura u Gradačcu 22 stepena Celzijusa, atmosferski pritisak u granicama normale za naše područje, prisutan slab sjeverozapadni vjetar, a ono što možemo najaviti jeste povratak pravog ljetnog vremena u narednim danima. Jer su meteorolozi već za danas najavili sunčano vrijeme uz malu da umjerenu naoblaku i slab da umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura u Bosni do 31, a na jugu Hercegovine do 35 stepeni. Sutra stabilno sunčano ljetno vrijeme, najviše temperature od 33 do 35.

37 stepeni, sve će se to odvijati na sličan način i u nastavku sedmice, pa se u srijedu i četvrtak prognoziraju temperature od 34 do 38 stepeni Celzijusa. Početak sedmice donosi relativno povoljne biometeorološke prilike. Jutarnja svježina i duži sunčani intervali povoljno će djelovati na osjetljive osobe, pa bi se i tegobe vezane uz njihove bolesti trebale umanjiti. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima i posvetiti pažnju zaštiti od sunca, s obzirom da će UV indeks dostizati visoke vrijednosti. To je ono što nam najavljuje bioprognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda za dan koji je pred nama.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

Nastavljamo jutarnji program, 7:46. Dobro jutro, poštovani slušaoci, posebni pozdrav i onima koji su se tek pridružili još jednom izdanju našeg programa. 13. julski dan je pred nama, a ono što donosi jesu zanimljivi momenti, pa ćemo ukratko izdvojiti nekoliko. Pravna i fizička lica u našem gradu od danas mogu podnositi zahtjeve za zakup drvenih štandova namjenjenih za prodajne izložbene djelatnosti za vrijeme ovogodišnjeg sajma šljive. Zahtjevi se podnose na prijavnom obrascu

koji se može preuzeti na web stranici grada Gradačac ili na šalteru broj 6 u gradskoj upravi. Podnosilac prijave dužan je dostaviti potvrdu službe za financije da nema dospjelih, a neizmirenih obaveza prema gradu Gradačac, navodi se između ostalog u ovom javnom pozivu. Lijepim vijestima nastavljamo naše jutarnje druženje. Reprezentacija mladih fizičara Bosne i Hercegovine ostvarila je historijski trijumf na 56. međunarodnoj olimpijadi iz fizike koja je održana u Kolumbiji. U konkurenciji od preko 400 takmičara iz 94 države svijeta, svih pet bosansko-hercegovačkih predstavnika osvojilo je medalje i priznanja. Time je zvanično i na najljepši mogući način zatvorena ovogodišnja sezona međunarodnih takmičenja iz fizike. Inače, ovo je tek drugi put od 1996. godine od kada Bosna i Hercegovina samostalno učestvuje na ovom prestižnom takmičenju da se kompletan tim reprezentacije vraća sa 100%-nim učinkom. U međuvremenu u Srebrenici je svečano otvoren 21. međunarodni omladinski radni kamp Emaus koji će trajati sve do 22. jula. U kampu je 75 volontera iz Bosne i Hercegovine te još 12 zemalja kao što su Srbija, Maroko, Španija, Portugal, Turska, Francuska, Njemačka, Poljska i tako dalje. Oni će boraviti u internatskom smještaju za djecu u Potočarima, a pored volonterskog angažmana imaće priliku prisustvovati historijskim časovima i organizovanim posjetama Memorijalnom centru Srebrenica, kreativnim i umjetničkim radionicama kao i brojnim drugim zanimljivim sadržajima najavili su organizatori Međunarodnog omladinskog radnog kampa u Srebrenici. U Tuzli danas počinje peta po redu internacionalna sedmica gitare. Tokom pet festivalskih dana Tuzlu će ponovno pretvoriti u mjesto susreta vrhunskih gitarista, profesora, studenata i mladih muzičara iz cijele Bosne i Hercegovine, regiona pa i Evrope. Osnovni cilj je pružiti mladim gitaristima priliku da uče od vrhunskih svjetskih i regionalnih pedagoga, ali i koncertnih umjetnika. I još jedna vijest koja govori o vrijednosti, upornosti, radu i talentu. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević ostvarila je odličan rezultat na Evropskom prvenstvu u brdskom biciklizmu u Španiji u maraton disciplini. Uprkos teškom padu i ozbiljnoj povredi, Leila je odvezla jednu od svojih najboljih utrka u dugoj karijeri i pokazala izuzetnu mentalnu pripremljenost te uspjela osvojiti visoko 6. mjesto u konkurenciji najboljih vozačica Evrope. To su informacije sa kojima započinjemo još jedan radni dan, prvi u ovoj radnoj sedmici za koji se nadamo da će nam donijeti dosta zanimljivih, dobrih momenata, a nama u Radiju Gradačici priliku da o njima izvještavamo. Sviramo dalje do 8 sati kada nam stiže zbirni blok servisnih informacija.

Budi bolji dio našeg društva. Pomozi osobama koje se suočavaju sa problemom nasilja u porodici ili društvu. Reaguj na vrijeme, potraži savjet ili prijavi nasilje na jedan od brojeva. Policija 122 ili SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

0: Budite gradačački informisani. Hitna, porodilište, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dobro jutro još jedan put, u 5 sati 5 minuta, svanulo jutro su u Gradačcu, sunce zalazi u 20.39, tako da obdanica traje ukupno 15 sati 34 minuta. U posljednja 24 sata po hitnu ljekarsku intervenciju u službu hitne pomoći Doma zdravlja Gradačac javilo se 105 naših sugrađana. Istovremeno izvršeno i 6 lokalnih intervencija. Kako nam je jutros potvrđeno u ovoj službi, svi pacijenti su zbrinuti, a na dalje liječenje u UKC Tuzla upućena jedna osoba. U biltenu policijske stanice Gradačac zabilježena dva događaja koje službenici policije vode pod ostalo. Jutro su u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici doznajemo detalje jučerašnje intervencije u Jasenici. Tokom poslje podneva vatrogasci su intervenisali i na gašenju požara koji je zahvatio oko 1,5 dunum šume i niskog rastinja. Vatru su oko 2 sata gasila 4 vatrogasca sa jednim vozilom. Kako jutros doznajemo od dispečera u komunalcu, stanje u sistemu gradskog vodovoda uredno, nema kvarova, nema prekida u snabdjevanju korisnika. I snabdjevanje električnom energijom je kontinuirano tokom noći bez intervencije ili sanacije kvarova, navodi dispečer u elektroposlovnici. Jutro snabdjevanje strujom uredno. Informacija iz sanitarne inspekcije grada Gradačac, mikrobiološkom

Analizom vode sa javne česme Ševko Zrnić u vidi 2 izvršenom od strane Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona utvrđeno je da uzorak ne zadovoljava uslove pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama. Građani se mole da vodu za piće ne uzimaju iz nekontrolisanih izvora, navode i sanitarne inspekcije. Iz informativnog centra Bihamka ovoga jutra izvještavaju o relativno povoljnim vremenskim uslovima. Pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnom putu Bradina, Konjic i Jablanica. Na dionicama gdje traju radovi, saobraćaj reguliše privremena signalizacija, čije poštivanje obavezno. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izočić, Kostajnica, Gabela Polje i Hum pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila jutros do uobičajenih 30 minuta. Bioprognoza za danas je povoljna. Jutarnja svježina i duži sunčani intervali povoljno će djelovati na osjetljive osobe, pa bi se i tegobe vezane uz njihove bolesti trebale umanjiti. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima i posvetiti pažnju zaštiti od sunca, s obzirom da će UV indeks dostizati visoke vrijednosti. Temperatura u Gradačcu 22 stepena Celzijusa, atmosferski pritisak u granicama normale za naše područje, prisutan umjeren sjeverozapadni vjetar koji puše brzinom 3 metra u sekundi. Ljeto nam se vraća, meteorolozi za danas najavljuju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku, najviše dnevna temperatura od 31 do 35 stepeni i sutra sunčano uz promjenjivu naoblaku, najviše temperatura od 33 do 37 stepeni. 8 je sati, 5 minuta, slušali ste zbirni blok servisnih informacija, izdanje za 13. juli.

0: Ding. Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: muzika,
1: informacije
0: i dobre vibracije.
1: Samo na Radio Gradarcu.
2: Nastavit ćemo jutarnji program Radio Gradačac nizom informacija. Evo ono što možemo u ovim trenucima podijeliti sa vama jesu upozorenja nadležnih vezana uz korištenje vode na području Tuzlanskog kantona. No najprije ćemo vas obradovati jednom kratkom informacijom koja stiže iz porodilišta UKC-a Tuzla sa Klinike za ginekologiju i akušerstvo. U zadnja 24 sata rođene 4 bebe, 4 dječaka. Mi se nadamo da su među njima i naši budući sugrađani. U međuvremenu Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona donio je informaciju kako je ovog mjeseca proveo uzorkovanje i laboratorijsku analizu vode sa 32 česme, javne česme na području svih gradova i općina Tuzlanskog kantona. Rezultati su pokazali da 12 analiziranih uzoraka, odnosno oko 38%, nije zadovoljilo propisane kriterije zdravstvene ispravnosti. Od ukupnog broja uzoraka 8 je bilo bakteriološki neispravno, dok 5 nije odgovaralo fizičko-hemijskim parametrima. Kod pojedinih uzoraka utvrđeno je odstupanje po više osnova. Uzorkovanje je obuhvatilo 12 javnih česmi na području Tuzle, po 3 u Živinicama i Lukavcu, po 2 u Gradačcu, Banovićima, Gračanici i Srebreniku, te po 1 u Teočaku, Čeliću, Doboistoku, Sapni, Kladnju i Kalesi. Prema rezultatima laboratorijskih analiza, zdravstveno ispravna voda utvrđena između ostalog na javnoj česmi Kukuruzi u Mionici 3 kod Gradačca. Zdravstveno neispravnom ocjenjena je voda na 12 česmi, među kojima je i česma Ševko Zrnić u naselju Vida 2 u Gradačcu. Jasno, ovi detalji već su bili dostupni sanitarnoj inspekciji grada Gradačac, koja je već u petak izdala upozorenje građanima da vodu za piće koriste samo za objekata koji se nalaze pod stalnim nadzorom i koji zadovoljavaju osnovne higijenske i zdravstvene uslove. To su dakle podaci sanitarne inspekcije grada Gradačac i Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gradačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Obavještenja i oglasi.
1: CIMAS TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
0: Obavještenja i oglasi.
2: Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja povjerioca Begovića Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T629. Ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaprijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.
0: Obavještenja i oglasi.
3: U petak 17.7. Gradačac dobija naše mjesto u srcu grada. Na dan otvorenja čekaju vas super akcije, oklon paketi, promocije, degustacije i mnogo drugih iznenađenja. Nova adresa odlične kupovine, sjajne ponude i dobrog druženja u srcu grada. Bingo Gradačac. Vidimo se u petak.

0: Info u 9.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Info u 9 u nastavku. Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje donio odluku o akontacijskom usklađivanju penzija po stopi od 3,5% koja se primjenjuje od 1. jula. Usklađivanje će se izvršiti na iznos penzije isplaćene za mjesec juni ove godine, a obuhvata sve korisnike koji su na taj dan imali priznato pravo. Penzije ostvarene tokom 2026. neće biti predmet usklađivanja, osim najnižih i zajamčenih koje će se akontativno uskladiti po istoj stopi, objavljeno je i Zavoda penzijskog i invalidskog osiguranja. Za sutra je zakazan ključni sastanak ambasadora zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini. Za sada nema informacija o postizanju dogovora između zemalja Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država oko izbora budućeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Ovu funkciju kao vršilac dužnosti od 30. juna obavlja Luis Krišak. Američke i iranske snage nastavile su međusobne napade. Vašington je objavio da je bombardovao desetine ciljeva, dok je Teheran saopštio da je gađao baze koje Sjedinjene Američke Države koriste u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu. Teheran tvrdi da su diplomatski napori svedeni na ništa. Najnovija eskalacija sukoba odmah se odrazila i na svjetsko tržište nafte, pa su cijene na berzama skočile za oko 3,8%. Najmanje 27 osoba je poginulo, a 8 ih je u kritičnom stanju nakon požara koji je progutao jedan bar u Bangkoku. U bolnice je prevezeno više od 60 povrijeđenih. Vatrogascima je trebalo oko pola sata da stave požar pod kontrolu. Prvi rezultati istrage upućuju na to da je većina žrtava umrla od udisanja dima. Veliki šumski požar izbio je u prostranoj šumi oko 60 km jugoistočno od Pariza. Regija Pariza i veliki dio Francuske trenutno prolazi kroz treći toplotni talas od početka godine, što drastično povećava rizik od izbijanja požara. Šumski požari ove godine već su progutali ogromne površine u Francuskoj, a prema procjenama to bi na kraju sezone moglo iznositi 25.000 hektara, odnosno duplo više nego u istom periodu prošle godine.

požari bukte i Španijom u pokrajini Almerija poginulo je 12 osoba, dok su hiljade stanovnika bile primorane na evakuaciju. Kako prenose španski mediji, izgorilo je oko 7000 hektara zemljišta unutar požarišta, čiji obim prelazi 40 kilometara. Zvanično se 8 osoba vodi kao nestalo. Informativni centar Bihamka ovoga jutra izvještava o povoljnim uslovima za vožnju u cijeloj Bosni i Hercegovini. Na dionicama gdje traju radovi, saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Na graničnim prelazima Izočić-Kostajnica-Gabela-Polje, Zupci i Hum pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prelazima zadržava za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Kako izvještavaju meteorolozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutro su u Bosni i Hercegovini vrijeme sunčano i vedro uz malu do umjerenu naoblaku. Temperature se kreću od 15 stepeni u Bugojnu i Srebrenici do 24 stepena u Gradačcu, Mostaru, Neumu i Trebinju. Evo i ostalih podataka sa mjerne stanice u Gradačcu. Relativna vlažnost zraka iznosi 57%, atmosferski pritisak u granicama normale za naše područje, prisutan je umjeren sjeverozapadni vjetar koji puše brzinom 4 metra u sekundi. Prema prognozi, vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu naoblaku i slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najviše dnevne temperature od 31 do 35 stepeni i sutra sunčano i toplo sa temperaturama od 33 do 37 stepeni. 9 je sati i 5 minuta. Slušali ste Info u 9.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.

postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radije Gradačac. 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 70

0: Magazin 983. Biznis vijesti.
1: FM 98.3. Radio.
0: Biznis vijesti.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci, jutro koje nam je još malo pa na izmaku. Stigao nam je i ponedjeljak kao podsjetnik da se okupimo oko zajedničkog cilja, to su svakako poslovne obaveze. U svakom slučaju, trenuci odmora i lijenosti su nešto što je iznimka, nije pravilo, tako da vjerujem da i vi spremno dočekujete i da ste dočekali ovaj ponedjeljak. Naravno, ni poslovi ne miruju, tako da ćemo magazin 983 otvoriti upravo sa biznis vijestima. Na Sarajevskoj berzi promet

je iznosio 610.585 konvertibilnih maraka. Najveći promet ostvario je Unis, dok su berzanski indeksi trgovanje završili uglavnom u plusu. Iako je aktivnost bila ograničena na mali broj emitenta, visok promet ostvaren na slobodnom tržištu ST2 dao je ton cjelokupnom trgovanju. Najveći promet dana ostvaren je dionicama Unis DD Sarajevo na slobodnom tržištu ST2, gdje je realizovano 603.260 konvertibilnih maraka, dok je cijena ostala stabilna na 14 konvertibilnih maraka po dionici. Porezni obveznici Federacije Bosne i Hercegovine su u prvih šest mjeseci ove godine uplatili 4.410.085.043 konvertibilne marke javnih prihoda, što je za oko 51 milion ili 1,14% manje nego u istom periodu 2025. godine. Ipak u odnosu na 2024. godinu zabilježen je rast od oko 471,5 miliona konvertibilnih maraka, odnosno skoro 12%. Prema podacima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine u strukturi javnih prihoda vidljivo je da je naplata direktnih poreza u porastu, dok je zabilježen i blagi pad naplate prihoda po osnovu doprinosa. Krajem juna, odnosno početkom jula 2026. godine u Bosni i Hercegovini je evidentiran 109.121 blokirani račun poslovnih subjekata ili 263 više u odnosu na mjesec ranije, pokazuju podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine. U novom izvještaju navedeno je i da je krajem juna, odnosno početkom jula ove godine, 59.566 firmi imalo najmanje jedan blokirani račun, što je više za 94 računa u odnosu na prethodni mjesec. U ovom ažuriranom izvještaju blokiranih računa navedenih u jedinstvenom registru računa Centralne banke Bosne i Hercegovine pobrojana su pravna lica iz svih sfera društvenog života. Udruženje Obnovljivi izvori energije Bosne i Hercegovine postalo je punopravni član Solar Power Europe, vodeće evropske asocijacije koja okuplja kompanije, institucije, organizacije sektora solarne energije i energetske tranzicije. Ovim članstvom Bosna i Hercegovina je dobila svog prvog i jedinog predstavnika u ovoj prestižnoj evropskoj organizaciji, što predstavlja i značajno međunarodno priznanje za dosadašnji rad udruženja, ali i novu priliku za jačanje domaćeg sektora obnovljivih izvora energije, saopćeno iz tog udruženja. Idemo malo u svijet. Njemački Bundestag dao je parlamentarnu saglasnost za zakon kojim se nastoji usporiti rast troškova zdravstvenog osiguranja uprkos oštrim kritikama farmaceutske industrije. Vlada Njemačke smatra da će nove mjere pomoći u stabilizaciji financija zdravstvenog sistema te smanjiti pritisak na poslodavce i zaposlene. Ministrica zdravstva Nina Varken izjavila je da zakon predstavlja osnovu za dugoročniju financijsku održivost sistema obveznog zdravstvenog osiguranja, a koji pokriva većinu stanovništva te finansira se doprinosima radnika i poslodavaca. Apple je u petak podnio tužbu Saveznom sudu u Kaliforniji tvrdeći da je OpenAI koristio poslovne tajne kompanije dok razvija vlastiti hardver za ChatGPT. U tužbi navodi da je OpenAI tokom zapošljavanja njegovih radnika ohrabrivao dijeljenje povjerljivih informacija te davao upute kako izbjeći nadzor pri prelasku u drugu kompaniju. Među tuženima su i dvojica bivših radnika koji sada radi u OpenAI-u, a spor dolazi nakon što Apple i OpenAI 2024. godine su sklopili partnerstvo kako bi ChatGPT bio korišten kao AI alat za odgovore na iPhone-u kada Siri ne može zadovoljiti potrebe korisnika. Evo, imali ste priliku poslušati najnovije vijesti iz poslovnog svijeta. Ono što je pred nama i čemu se posebno radujemo jeste Sportsko jutro, kao i vijesti BH radija tačno u 10 sati. Ostanite uz 98,3.

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Ljeto nam se čini se vraća kroz temperaturne vrijednosti, sve je to naravno popraćeno i ljetnim hitovima sa 98,3 MHz, čini se da su i neki sportaši završili sa svojim odmorima, tako da i nekima već počeo, dakle, taj ciklus priprema, neki polako završavaju i igračku križaljku, tako da ćemo mi započeti sa ovim domaćim aktuelnostima. Nogometaše Zvijezde i Čelika odigrali su prijateljski susret na Bilinom polju u Zenici u duelu novog člana Premier lige i povratnika u prvu Ligu Federacije Bosne i Hercegovine. Na kraju nije bilo pobjednika, utakmica je završila 1-1. Mašić je bio strelac za ekipu Čelika, dok je za Zvijezdu pogodio Zaketović. Iza nas je utakmica u Zenici i mogu reći da sam zadovoljan viđenim, ipak moram ostati čvrsto na zemlji jer ovo je tek prvi korak i početak. Trenutno stanje nije naš konačni cilj, već samo temelj onoga što gradimo. Nastavljamo raditi studiozno, posvećeno i disciplinovano, jer znamo da put do vrha zahtjeva i strpljenje. Siguran sam da ćemo ciljeve koje smo postavili ostvariti, poručio je trener Zvijezde Almir Hukić. A rukometni klub Gradačac predstavio je i novo pojačanje za premijer ligašku sezonu. Na poziciji desnog beka ulazimo jači za Nedima Hadžića, standardnog reprezentativca Bosne i Hercegovine, nekadašnjeg igrača rukometnog kluba Magla i rukometnog kluba Borac, rukometnog kluba Zagreb i rukometnog kluba Al-Kadasija Kuvajt. Svi koji prate rukomet dobro su upoznati sa kvalitetama koje Nedim posjeduje, a njegovo bogato domaće i međunarodno iskustvo sigurno će obradovati sve simpatizere našeg kluba. Snažan, korpulentan, poznat po razornom šutu i beskompromisnoj borbenosti, dodatno će osnažiti i naš roster i predstavljati važnu kariku u izuzetno zahtjevnoj premijerligaškoj sezoni, poručili su iz rukometnog kluba Gradačac. Nedim Hadžić bio je dio reprezentacije Bosne i Hercegovine na Evropskom prvenstvu 2024. godine, gdje je protiv najboljih evropskih selekcija pokazao svoju kvalitetu, karakter i borbenost. A nakon što su sabrani rezultati, utvrđeni i konačan plasman na FIFA-noj rang listi za ovo prvenstvo, Bosna i Hercegovina je mundijal završila na 29. poziciji, ostvarivši bilans od jedne pobjede, jednog remija i dva poraza uz ukupnu gol razliku od minus 3. Bosna i Hercegovina je na konačnoj tabeli završila ispred tri reprezentacije koje su također uspjele proći grupnu fazu takmičenja, a zahvaljujući boljem bodovnom saldu i gol razlici ostvarenoj u prva tri kola, izabranici našeg stručnog štaba našli su se ispred Alžira, Senegala i Zelenorodskih ostrva. Plasman među 30 najboljih selekcija svijeta i historijski prolazak grupe ostaju zabilježeni.

Ding. Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: 10 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Apsolutno vjerujem našim institucijama i policiji, izjavio je predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić nakon intervencije pripadnika MUP-a Republike Srpske u ugostiteljskom objektu na Palama tokom vikenda. Posjetioci objekta žalili su se na prekomjernu upotrebu sile i tražili su ljekarsku pomoć, a iz policije navode da nisu upotrebljavali prekomjernu silu. Naveli su da objekat nije imao potrebnu dozvolu i da organizator nije imao odobrenje za održavanje koncerta, te da su postupali samo prema onima koji su odbili naređenje policije. Broj plovila koja prolaze kroz Hormuški prolaz pao je na najniži nivo u 5 sedmica prema podacima o brodarstvu usred obnovljenih napada između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. 6 brodova prošlo je prolaz u nedjelju prevozeći 2 milijuna barela iranske nafte i 500.000 barela kuvajtskih naftnih derivata. Prema podacima, 3 prazna tankera također su ušla u zaljev kako bi utovarila naftu. Ruska federalna služba sigurnosti saopćila je da je spriječila napad Kijeva velikih razmjera korištenjem dronova na ruske vojne aerodrome Ukrajinka u Amurskoj i Šagol u Čeljibinskoj oblasti. Tokom operativnih borbenih dejstava privedeni su izvršioci i saučesnici planiranih terorističkih napada, naveo je ruski FSB. Službenici agencije zaplijenili su 24 drona koji su nosili bojeve glave te 2 mobilne zemaljske stanice za kontrolu dronova putem satelita. Najmanje 10.000 ljudi preminulo je od posljedica ekstremne vrućine u Europi u drugoj polovini juna, pokazali su podaci Evropskog centra za praćenje mortaliteta. Radi se o ljudima svih starosnih grupa, više od 9.000 žrtava je iz grupe ljudi starih od 64 godine. Ekstremno neuobičajena stopa mortaliteta zabilježena je u Belgiji i Francuskoj. Temperatura u zemljama zapadne Europe u junu je u više navrata premašila 40 stepeni. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16 stepeni, Livnu, Foči i Višegradu 17, Zenici, Zvorniku, Doboju i Bihaću 18, Banja Luci 19, Tuzli 20 i u Mostaru, Trebinju, Gradačcu i Neumu 24 stepena. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Magazin 9.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

Budi bolji dio našeg društva. Pomozi osobama koje se suočavaju sa problemom nasilja u porodici ili društvu. Reaguj na vrijeme, potraži savjet ili prijavi nasilje na jedan od brojeva. Policija 122 ili SOS telefon za žrtve nasilja 1265. I've seen the devil dance on set.

0: Magazin
1: 983. Vjerujemo da ova kombinacija stranih i zabavnih hitova nastavlja držati vašu energiju na jednom zavidnom nivou. Okrećemo se i nekim novim temama u magazinu 983, rekli bismo i standardnim temama. A čini se prema izvještajima iz MUP-a Tuzlanskog kantona da naši policijski službenici dakle nemaju miran dan, kao što to u ostalom skoro nikada i nemaju, tako da voljeli bi da su situacije ili informacije drugačije, ali eto, u protekli 24 sata na području Tuzlanskog kantona javni red i mir narušen je jedan puta, i to na području Srebrenika, gdje je shodno zakonu o javnom radu i miru Tuzlanskog kantona evidentiran prekršaj naročito drsko ponašanje. U istom vremenskom periodu na području kantona dogodilo se ukupno 7 saobraćajnih nezgoda, od čega 3 saobraćajne nezgode u kojima je povrijeđeno 7 lica, i to 6 lica je zadobilo lakše tjelesne povrede, jedno lice povrede o čijem stepenu se dežurni ljekar nije izjasnio. Istražitelji sektora kriminalističke policije uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, odsjek za borbu protiv organizovanog i kompjuterskog kriminaliteta, su postupajući po prijavama više ženskih osoba sa područja Tuzle za seksualno uznemiravanje i psihičko nasilje, radeći na rasvjetljavanju i dokumentovanju počinjenih krivičnih djela i otkrivanju počinioca, izvršili pretresanje objekta i pokretnina korisnika DL 1991. godište iz Ugljevika, kao i pretresanje osobe DL. Osumnjičeni DL je putem aplikacije Viber sa više različitih telefonskih brojeva u više navrata od maja do jula 2026. godine kontinuirano ženskim osobama upućivao veći broj poruka seksualno eksplicitnih sadržaja, fotografije i videozapise, što je kod oštećenih izazvalo osjećaj straha, uznemirenosti i povrede dostojanstva. Prilikom pretresanja pronađeni su i privremeno oduzeti predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela za koja se osoba DL sumnjiči i koji će biti korišteni kao dokazi istrage, te je oduzeta i sloboda licu DL. A policijski službenici Federalne uprave policije su pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo realizovali operativnu akciju kodnog naziva Olimp u vezi sa dokumentovanjem krivičnih djela, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Postupajući po naredbi Općinskog suda u Sarajevu, policijski službenici Federalne uprave policije izvršili su i pretres lica inicijala AS 1992. godište, kao i stambenih pomoćnih objekata te putničkog motornog vozila koje je navedeno lice koristi. Prilikom pretresa pronađeno je i privremeno oduzeto približno 4,5 kg materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kanabis, približno 400 g materije koja svojim izgledom asocira kao opojna droga kokain. Također su pronađeni i privremeno oduzeti jedan ručni raketni bacač Zolja, 4 ručne bombe, jedna automatska puška, 4 okvira i približno 400 komada municije. Malo ćemo baciti oko i na servisne informacije. Jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez zastoja uz dobre vremenske uslove. Apeluje se na vozače da vozite maksimalno oprezno, da držite odstojanje između vozila i da obavezno koristite sigurnosni pojas. Mole se naravno i ostali učesnici u saobraćaju i da poštujete propise. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica, Gabela Polje, Tehum pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Što se tiče vremenskih prilika, danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu naše zemlje do 35 stepeni. Nastavlja se i period ugodnih biometeoroloških prilika, duži sunčani intervali uz svježije jutro, povoljno će djelovati na osjetljive osobe, stoga bi se i tegobe vezane uz njihove bolesti trebale umanjiti. Ipak u poslijepodnevnim satima, kada će lokalno biti vrlo toplo, preporučuje se izbjegavanje većih fizičkih napora, a građanima se savjetuje i adekvatna zaštita od sunčevog zračenja s obzirom na to da će UV indeks dostizati visoke vrijednosti. Tako

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

0: Magazin 983.
1: Slušate Magazin 983 i za nas jedna zaista bogata i sadržajna sedmica kada su u pitanju događaji i informacija. Svakako da ćemo i ovaj ponedjeljak iskoristiti, ali kako bismo ukazali na ono što se najvažnije dešavalo u proteklih nekoliko dana. Protekle subote u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari klanjana je kolektivna dženaza za 10 žrtava genocida nad Bošnjacima u sigurnoj zoni UN-a Srebrenica. Dženazu namaz predvodio je Rejs Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović, nakon čega su posmrtni ostaci žrtava bili ukopani u mezarju Memorijalnog centra, gdje su pronašli vječni smiraj pored svojih najmilih. U Gradačcu je 11. juli na trgu Ali Izetbegovića održani performans na kojem se od ljudskih tijela oblikovao i cvijet Srebrenice u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni UN-a 1995. godine. Diljem naše zemlje i ove godine simboličnim gestama građani su odali počast sirenama u tišini, dostojanstvu i mirnim šetnjama, a sjećanje je ovo na genocid u Srebrenici. U organizaciji mjesne zajednice Bagdale Ahmetaši i Medžlisa Islamske zajednice Gradačac veliki broj građana našeg grada, odjevenih u bijelo, okupio se u subotu, dakle, na trgu Alije Izetbegovića, gdje je 6. godinu zaredom organizovano obilježavanje godišnjice genocida. Održan je performans i do ljudskih tijela napravljen je cvijet Srebrenice koji je simbolično obilježje stradalih nevinih Bošnjaka u Srebrenici, ali i širom Bosne i Hercegovine. Njegovih 11 bijelih latica simbolizira 11. juli, dan kada je zločin počinjen. Bijela boja simbolizira nevino stradale ljude, a zelena u sredini nadu za mir, nadu da se takve strahote više nikada i nikome ne dogode. Prije tri decenije, u julu 1995. godine, više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka brutalno je ubijeno, a desetine hiljada žena, djece i starijih osoba protirano je iz svojih domova. Pred očima svijeta, Srebrenica, tada zaštićena zona Ujedinjenih nacija, postala je mjesto nezamislive patnje i bola. Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, usvojenom 23. maja 2024. godine, 11. juli je proglašen Međunarodnim danom sjećanja na genocid nad Bošnjacima u Srebrenici, a kojom se također osuđuje negiranje genocida i veličanje osuđenih za ratne zločine. Na Maršu mira ove godine iz Gradačca uzelo učešće 138 naših sugrađana. Najstariji učesnik bio je Safet Hasić, 78 godina, koji je na Marš mira otišao 18. put, a najmlađi je bio Muhamed Nunić, koji je rođen 2020. godine. U pješačkoj koloni bilo je i 10 članova Gorske službe spašavanja Gradačaca. Prvi puta na Marš mira išlo je 34 učesnika iz Gradačca, među kojima su i punoljetni srednjoškolci, maturanti, a učesnici su se kretali trasom kojom su Srebreničani u ljeto 1995. godine pokušavali doći do slobodne teritorije Tuzle ili Kladnja u suprotnom pravcu.

Od važnih informacija sa područja našeg grada, Gradska služba za komunalne poslove i prostorno uređenje grada Gradačac obavijestila je sva zainteresovana pravna i fizička lica da od danas možete podnijeti zahtjeve za zakup drvenih štandova namijenjenih za obavljanje prodajne i izložbene djelatnosti za vrijeme održavanja 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive 2026. godina. Krajnji rok za podnošenje prijava je do 31.7.2026. godine do 16 sati, a prijave podnesene nakon isteka navedenog roka smatrat će se neblagovremenim i neće biti uzete u razmatranje. Zahtjevi se odnose na prijavnom, odnosno podnose na prijavnom obrascu koji se može preuzeti na web stranici grada Gradačac ili na šalteru broj 6 gradske uprave. Uz uredno popunjen i potpisan prijavni obrazac, podnosilac prijave dužan je dostaviti potvrdu Gradske službe za financije i investicije i javnu nabavku da nema dospjelih i neizmirenih obaveza prema gradu Gradačac. Postupak dodjele i raspodjele izložbeno-prodajnih štandova provešće se u skladu sa važećim propisima te uslovima utvrđenim odlukom o visini naknade za korištenje dijela javne površine na području grada Gradačac za 2026. godinu. A iz gradske službe također obavještavaju sve poljoprivredne proizvođače sa područja našeg grada koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava ili registar klijenata i ažurirali podatke o istom, da mogu podnositi zahtjeve za ostvarivanje novčane podrške iz programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2026. godini. Informacije o općim i posebnim uslovima koje moraju ispuniti korisnici novčane podrške iz programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju, dokumentaciju koju treba priložiti uz obrazac zahtjeva i rokovi u kojima treba podnijeti iste nalaze se u pravilniku o ostvarivanju novčanih podrški po modelu podrške.

Tu sam i pitam kako gledaš me, kao da prvi je put, a prošle su godine. Kako gledaš me, natren pomislim,

0: zbiva se.
1: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
2: Sport, zabava, muzika.
3: Radio je uvijek brži.
4: FM 98.3, Radio Gradačac.
5: A mi se ne bojimo i bez straha idemo u nastavak magazina 983. Naša pažnja u nastavku i dalje je usmjerena na vrijeme koje je ostalo polako iza nas i na dane koji su obilježili događaj. Radimo pregled sedmice, a u velikoj sali BKC u Tuzli prošle je sedmice upriličeno i svečano potpisivanje ugovora Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona sa studentima iz reda branilačke populacije koji su ostvarili pravo na stipendiju za akademsku 2025-26. Godinu. Pravo na stipendiju je ostvarilo 365 studenata i u ovoj akademskoj godini njihova stipendija će iznositi 1620 konvertibilnih maraka, a osim njih pravo na stipendiju ostvarilo i 489 učenika srednjih škola iz reda branilačke populacije, kojima će biti dodijeljene stipendije u iznosu od po 1170 konvertibilnih maraka. Time će kroz ovaj program podrške učenicima i studentima ukupno biti usmjereno 1.163.430 konvertibilnih maraka. Svečanom potpisivanju ugovora prisustvovali su i premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Senada Dizdarević i predsjednici boračkih udruženja sa područja Tuzlanskog kantona. Istaknuto je da stipendiranje branilaca i članova njihovih porodica predstavlja jedno od dopunskih prava koje Tuzlanski kanton kontinuirano provodi dugi niz godina. Ova podrška ima i poseban značaj ne samo kao financijska pomoć porodicama učenika i studenta, nego i kao snažna poruka da se trud, rad i opredijeljenost mladih ljudi za obrazovanje prepoznaju, cijene i nagrađuju. A počinje i upis na fakultete Univerziteta u Tuzli. Primljeni kandidati na svim fakultetima Univerziteta u Tuzli u periodu od 13. do 17. jula mogu obaviti upis u prvu godinu studija za akademsku 2026-27. godinu, saopćeno je to sa Univerziteta u Tuzli. Upis će se vršiti u studentskim službama fakulteta, a kandidati su dužni dostaviti kompletnu dokumentaciju potrebnu za upis. Među obaveznim dokumentima su uredno popunjeni obrasci upisnog materijala, ljekarsko uvjerenje, indeks sa popunjenom prvom stranicom te dvije fotografije dimenzija 6x4 cm. Obrasci upisnog materijala mogu se nabaviti u skriptarnici Univerziteta u Tuzli koja se nalazi na Tehnološkom fakultetu. Prilikom upisa potrebno je dostaviti i dokaz o uplati odgovarajuće participacije u skladu sa statusom studenata, a redovni studenti koji studiraju uz financiranje iz budžeta plaćaju participaciju od 100 konvertibilnih maraka uz dodatnih 10,60 konvertibilnih maraka za osiguranje i elektronsku prijavu ispita. Univerzitet u Tuzli podsjeća da kandidati koji ostvaruju prava po osnovu zakona o dopunskim pravima boraca, članovi njihovih porodica kao i određene kategorije korisnika prava iz oblasti socijalne zaštite imaju pravo na umanjene participacije od 50% uz obavezno dostavljanje uvjerenja nadležne službe kojima dokazuju pripadnost određenoj kategoriji.

Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Četvrtak, 16. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Kao što smo i rekli, sedmica koja je ostala iza nas bila je bogata i sadržajna kada su u pitanju dešavanja informacije, stoga i ne čudi što imamo još nekoliko i podijeliti sa vama. Prije svega evo da kažemo da je vlada Tuzlanskog kantona donijela i novu odluku o pozitivnoj listi lijekova kojom su usklađene cijene lijekova koji se nalaze na A i B listi. Novom odlukom smanjene su i cijene ukupno 151 lijeka, a od tog broja 146 lijekova nalazi se na A pozitivnoj listi, odnosno riječ je o lijekovima čiju cijenu finansira Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, dok je 5 lijekova na B pozitivnoj listi. Iz vlade Tuzlanskog kantona naveli su da je cilj ove odluke korekcija i dosadašnjih cijena i usklađivanje sa potrebama zdravstvenog sistema i osiguranika. Potpisani su još neki vrijedni sporazumi.

Potpisani su sporazumi u vrijednosti od 771.000 konvertibilnih maraka za obnovu vjerskih objekata u našoj zemlji. Potpisani sporazumi obuhvataju i projekte koje će realizovati predstavnici Islamske zajednice, Katoličke crkve i Srpske pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić, predsjednik Komisije za izbjeglice i raseljena lica Bosne i Hercegovine Davor Čordaš te direktor Fonda za povratak BiH Srđan Šekara potpisali su i sporazume o realizaciji projekata sa predstavnicima Islamske zajednice, Katoličke crkve i Srpske pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini. Potpisani su sporazumi za realizaciju 18 projekata ukupne vrijednosti od 771.000 konvertibilnih maraka koji će doprinijeti obnovi, rekonstrukciji te unapređenju infrastrukture vjerskih objekata i prateći sadržaja širom Bosne i Hercegovine. A cilj projekta jeste i unapređenje uslova života u lokalnim zajednicama, očuvanje kulturno-vjerske baštine, jačanje međusobnog povjerenja te stvaranje boljih uslova za održivi povratak. Hurtić je istakao da ministarstvo nastavlja dosljedno provoditi politiku podrške svim narodima i građanima Bosne i Hercegovine kroz projekte koji povezuju ljude i doprinose razvoju lokalnih zajednica. Da vidimo šta nam je s medom. Broj pčelara posljednjih godina opada, ponajviše zbog neisplativosti proizvodnje i sve manjeg interesa mladih za bavljenje pčelarstvom. Dok meda iz drugih krajeva Bosne i Hercegovine, poput Bagremovog iz Posavine, ima dovoljno, specifičnost hercegovačkog meda hronično nedostaje, poručio je to predsjednik Saveza pčelara Hercegovačko-neretvanskog kantona Boras Kvesić. Dodao je da jedan od najvećih problema predstavlja i patvoreni med, kojeg se prema njegovim riječima na tržištu proda 4-5 puta više nego pravog meda. Kada zaštite potrošača, odnosno zaštite potrošača od patvorenog meda, zaštitili ste i domaće pčelare, njihovu proizvodnju i cijenu meda, poručio je Kvesić. Također ističe da se cijene domaćeg hercegovačkog meda kreću između 25 i 30 konvertibilnih maraka po kilogramu, te da ispod te cijene proizvodnja više nije isplativa. Govoreći o tome kako razlikovati pravi od patvorenog meda, kaže da je to danas vrlo teško, jer je tehnologija proizvodnje patvorina znatno napredovala. Moja preporuka je da građani med kupuju od provjerenih domaćih pčelara kojima vjeruju, tako mogu biti sigurni u kvalitet proizvoda, poručio je Kvesić. I toliko što se tiče magazina 983 i izdanja za ovaj ponedjeljak. Naravno, nova sedmica, radna sedmica je pred nama, pa je zaočekivati da bude veliki broj događaja i dešavanja o kojima ćete naravno blagovremeno imati priliku saznati ukoliko i dalje budete uz 98,3 MHz.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Frade moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijet. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj. I dok je dotična dama, dakle Luha, na njegove poruke, naše poruke su da polako se okrećemo ostatku dana i popodnevnim satima, da ćemo ispratiti naš jutarnji program i prije podnevni. Uz nadu, evo, da smo vam u proteklih nekoliko sati ipak dali nekoliko bar razloga za osmijeh. Nadamo se da vam je ovo jutro i prije podnevni sati protekli onako u dobrom raspoloženju, da sve vaše obaveze za sve ono što ste bili zaduženi od ranih jutarnjih sati, da ste rješavali sa lakoćom, a naravno ukoliko je negdje nešto i, ako možemo tako reći, je li zaštupalo, zaštekalo, ništa se ne sekirajte, bitno je samo nestajati i da se stvari odvijaju je li planiranim tokom, pa čak ako to ide nešto malo sporije. Što se tiče odjave programa, mi ćemo to učiniti uz par servisnih informacija. Evo da kažemo da u Gradarstvu trenutna temperatura iznosi 27 stepeni Celzijusa, što nekako bilježi se i tendencija rasta u odnosu na prethodne dane, dakle u ovim trenucima, ovim momentima. Relativna vlažnost zraka je 52%, vjetar puše brzinom 16 km na sat. A što se tiče dana koji je pred nama, danas bi trebalo preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, saopćeno je to iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. U poslijepodnevnim satima, kada će lokalno biti vrlo toplo, preporučuje se da izbjegavate veće fizičke napore, a građanima se savjetuje i adekvatna zaštita od sunčevog zračenja, s obzirom na to da će UV indeks dostizati visoke vrijednosti. Naravno, informacija i za vozače na području našeg grada za danas nema zvanično najavljenih radarskih kontrola, a na putevima u Bosni i Hercegovini se saobraća bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Što se tiče graničnih prijelaza, na graničnim prijelazima Izačić, Kostajnica, Gabela Polje, Osoje, Zubci i Hum, pojačan je i promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku, dok na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. I baš kao što kaže naš kolega Sejo, kako ide, pa ide, kaže, sa pjesmom, pa neka ide sa pjesmom i ostatku dana. Ostanite uz 98,3 MHz. Naravno, ovim trenucima imate priliku i poželjeti nešto čuti po vlastitom nahođenju i ukusu, tako što ćete nam pisati na broj Vibera 061 26 49, ispunjavamo i vaše muzičke želje. Ugodan ostatak dana sa vama od ranih jutarnjih sati. Meliha Kavazović Hećimović, Sead Osmičić i Esad Dino Kukursović.
2: Čujem glas na svetog Jovana da nećeš doći, možda ćeš mojom

0: Reklame.
1: Reklame. Reklame. Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: informativni program Federalnog radija. Vijesti upodne.
1: U studiju suradnice emisije Dubravka Piplica i speaker Zlatan Beža.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici nastavljeno obilaskom mjesta masovnog stradanja Bošnjaka. PIK ističe rok još uvijek bez dogovora o novom visokom predstavniku. Zadnji radni dan za 23 dekara u liniju još 9 odlazi 19. jula. Talas američkih napada na Iran, Teheran uzvraća bombardiranju američkih baza u okolnim zemljama. Ponovno usklađivanje penzija u Federaciji BiH po stopi od 3,5%. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i toplo. Obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici nastavljeno obilaskom mjesta stradanja Bošnjaka iz jula 1995. godine. Učesnici odaju počast na lokacijama koje su postale trajni simboli genocida počinjenog u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija, a tokom ove sedmice počinje i bolni proces za sve porodice, proces reekshumacije.
3: Program je počeo u Srebrenici ispred Čaršijske džamije, nakon čega su položeni cvijeće i proučena fatiha ispred zgrade osnovnog suda i nekadašnje policijske stanice. Obilazak je potom nastavljen u Potočarima na lokalitetu Budak, mjestu jedne od masovnih grobnica, gdje je još jednom odata počast ubijenima u genocidu. Šahida Abdurahmanović, članica udruženja Pokret Majke Enklave Srebrenica i Žepa.
4: Tu su najveća stratišta i ono, nažalost, ne možemo sve grobnice obići. Sva udruženja su dogovorila da krenu sa onom celom inicijativom i to ne idemo samo jedne godine, to se radi već duži niz godina, tako da ćemo mi da taj tu maršrutu da prođemo, da obiđemo ta masovna stratišta s tim što nam ostaje Trnovo negdje posljednje. Tu napravimo jednu pauzu, mislim da je tu negdje 16.
3: Tokom dana predviđen je obilazak i drugih mjesta stradanja. Kravice, Nova Kasaba, Ora Hovac, Petkovac, Kozluk i Pilice. Na svakoj od ovih lokacija biće položeno cvijeće i odata počast hiljadama ubijenih, čiji su posmrtni ostaci godinama pronalaženi u masovnim primarnim, sekundarnim i tercijarnim grobnicama. Tokom ove sedmice počinje i bolni proces za sve porodice, proces reekshumacije.
4: Mislim da je to za porodice možda negdje i najteže, ti nekompletni posmrtni ostaci koji se pohrani u memorialni centar, jer to je negdje ponavljanje one prvobitne situacije. Tu nikada ne možete biti ravnodušni kad dođete na mezar i vidite da se tu nešto ponovo kopa, ponovo se nešto dodaje, da je to zaista sve to za porodice teško, ali mi to prosto moramo i moramo da to prihvatimo, jer da nije bilo te DNK analize mi ne bi imali ovaj broj nišana.
3: Obilazak mjesta zločina dio je zvaničnog programa obilježavanja godišnjice genocida i predstavlja podsjetnik na razmjere zločina počinjenih u julu 95. godine. Istovremeno porodice žrtava i ove godine šalju poruku da sjećanje na ubijene mora ostati živo, a istina o genocidu sačuvana od zaborava i negiranja. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio kao neosnovanu apelaciju Srećka Ačimovića, osuđenog za pomaganje u genocidu u Srebrenici, jer nije utvrđeno da mu je povrijeđeno pravo na pravično suđenje.
1: Apelacijono vijeće je dalo logično i uvjerljivo obrazloženje o tome da je dokazano da je apelant kao pomagač počinio krivično djelo genocida. Istaknuto je u odluci da se, te se dodaje da iz presude ne proizlazi ništa, što bi ukazivalo da sud BiH je imao sumnju u pogledu postojanja bilo koje činjenice koje čini obilježje krivičnog djela. Ačimović je osuđen na 7 godina zatvora zbog genocida počinjenog nad Bošnjacima Srebrenice. Ranije je podnio apelaciju u Ustavnom sudu BiH za privremenu mjeru ukidanja i izdržavanja zatvorske kazne, koja je odbijena kao neosnovana.
2: Nakon što su 6. jula ljekari iz Livanjskog kantona kolektivno dali otkaze, danas ističe otkazni rok i stanovnici ovog kantona od sutra su bez zdravstvene zaštite. Predsjednik sindikata doktora kantona 10 Ivica Josić.
5: Pa evo, nažalost, taj sastanak koji je bio planiran danas ispalo je da nismo mogli naći opet nikakvo rješenje. Vlada ne odustaje od svojih pozicija, a ne odustajemo ni mi. A šta će to značiti za građane ove županije i za, kako ste rekli, i praktički cijelu državu? Pa to je pitanje za političe.

0: koji su tu na vlasti, koji su dužni po zakonu voditi zdravstvenu politiku i organizirati zdravstvenu zaštitu. Znači, kako će oni to nadomjestiti, kako će organizirati, oni već nekakve akcije u tom smjeru i poduzimaju, pa evo, rekao, to je možda pitanje za njih. A mi smo danas od 3 sata, nas 23 liječnika iz bolnice, nismo više zaposleni u tim ustanovama. Dom zdravlja Livno, njih 9 će biti do nedelje, jer je kod njih otkazni rok 14 dana, a kod nas 7. Tako da onda od idućeg ponedjeljka praktički u sustavu fali 32 liječnika. Nas liječnika, kako ja znam, fali u cijeloj federaciji, u susjednoj Hrvatskoj također. Ja osobno ću se najprije dobro odmoriti, jer ja u 30 godina od kad radim nisam nikad iskoristio cijeli godišnji odmor u komadu. Upravo zato što nas nedostaje, što idemo po 15 dana pa se mijenjamo. Uglavnom, poslije toga ću vidjeti. Ja se nadam da ću ove 3-4 godine do mirovine naći nekakav angažman negdje i da ću raditi.
1: Oglasili su se iz Ljekarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, očekujući da prevlada rasum.
2: S obzirom na to da građani ovog kantona od utorka nemaju osiguranu zdravstvenu zaštitu, smatramo da je kantonalna vlada isključivo odgovorna za stvarnost koja će nastupiti i koja podrazumiva da će to biti jedini dio Bosne i Hercegovine ili ovog dijela svijeta koji neće imati osiguranu zdravstvenu zaštitu. Ljekarska komora Federacije stoga među ostalim želi poručiti da će preduzeti sve mjere da zaštiti pacijente u Livanjskom kantonu na svaki mogući način. Postupke vlade ne smiju trpjeti pacijenti koji nisu krivi za sadašnje dešavanje.
1: Grupa rudara rudnika Mrkog uglja Zenice koji su ispunili uvjete za penziju duže od godinu čekaju rješenja.
2: Posljednji put okupili su se 26. maja kada je njihovom predstavniku Semiru Čajlokoviću predsjednik Federalnog saveza sindikata radnika rudnika uglja Sinan Husić prenio poruku i čvrsto obećanje ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića da će u toku od dva dana sve biti završeno. Međutim, rudari još uvijek nisu dobili rješenja i jutro su se ponovo okupili ispred kapije stare jame rudnika u Zenici.
1: Predstavnici zemalja Evropske unije i Sjedinjene Američke Države danas su uoči ključnog sastanka ambasadora zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira još uvijek nisu postigli dogovor o imenu budućeg visokog predstavnika u BiH.
2: Sutrašnjom sjednicom bi trebao predsjedavati vršilac dužnosti visokog predstavnika Luis Krišok, koji je na ovu poziciju imenovan 30. juna. Iako se nakon tada održane sjednice Upravni odbor PIK-a obavezao da će postići dogovor o izboru novog šefa OHR-a u što kraćem roku, a s ciljem okončanja procesa imenovanja najkasnije do 14. jula, kompromisa između Brisela i Washingtona još nema. Pregovori će biti nastavljeni sutra.
1: Delegacije HDZ-a Bosne i Hercegovine i SNSD-a održat će danas radni sastanak u Mostaru. Sastanak se održava u turbulentnoj političkoj situaciji i nastanku novih koalicija uoči općih izbora u oktobru ove godine. Nedeljko Elek, jedan od dugogodišnjih najbližih saradnika lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, smijenjen je sa svih javnih funkcija i isključen iz SNSD-a.
2: Elek je obavljao funkciju direktora kompanije Sarajevo Gas iz istočnog Sarajeva, a bio je i predsjednik Upravnog odbora Olimpijskog centra Jahorina. Za novog direktora Sarajevo Gasa imenovan je Igor Đokanović. Prethodnih mjeseci Elek se javno sukobljavao sa ministrom unutrašnjih poslova Željkom Budimirom. Sukob je eskalirao prije nekoliko dana kada je Elek iznio niz teških optužbi na račun MUP-a Republike Srpske i ministra Budimira povodom policijske reakcije u jednoj diskoteci na Palama.
1: Svijet. Nastavljene su vojne tenzije na Bliskom istoku nakon nove razmjene udara između američkih snaga i iranske vojske. Dok Sjedinjene Države i Iran iznose oprečne informacije o statusu plovidbe kroz Hormuški Moreuz, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je obje strane na hitnu deeskalaciju i povratak diplomatskim pregovorima.
3: Tenzije na Bliskom istoku ne jenjavaju. Nastavljena je žestoka razmjena napada između američkih snaga i iranske vojske, dok regionalni posrednik Pakistana apeluje na obje strane da preduzmu korake ka deeskalaciji. Centralna komanda američke vojske, zadužena za područje Bliskog istoka, potvrdila je završetak trećeg talasa udara na Iran ove sedmice, pogodivši desetine vojnih ciljeva preciznom municijom.

0: Također Teheran uzvraća raketnim napadima na američke baze u Jordanu, Kuvajtu, Bahreinu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Iran prekršio tek postignuti dogovor.
1: Washington i Teheran su u subotu postigli sporazum. Iran je prihvatio uslove koji su podrazumijevali odustajanje od nuklearnog programa. Međutim, prekršili su dogovor sat kasnije, gađajući dronom jedan brod.
0: Nakon američkih udara na položaj unutar Irana, u kojima je prema lokalnim izvorima poginuo jedan od direktora sektora komunikacija u pokrajini Ormuzan, iranska revolucionarna garda pokrenula je masivnu operaciju odmazde. Gađani su rezervoari za gorivo, sistemi protivvazdušne odbrane, Patriot i komandni centri u Bahreinu i Kuvajtu, dok je jordanska vojska uspjela presresti 4 rakete iznad svog prostora. Iz Teherana konkretno iranske garde poručuju da je plovidba kroz strateški Hormuški more trenutno blokirana zbog, kako navode, nezakonitih aktivnosti Amerike.
1: Jedini način da Hormuški moreus bude otvoren za brodski saobraćaj jeste okončanje intervencija agresivne američke vojske na ovom strateškom plovnom putu. Nastavak ovih intervencija dovešće do još većih incidenata u svjetskom naftnom i gasnom sektoru. Operacija odmazde se nastavlja.
0: Dok centralna komanda američke vojske demantuje navode o blokadi i tvrdi da je moreus otvoren za legalni saobraćaj, situacija prijeti da preraste u sukob većeg obima. Zbog dramatične eskalacije u Perzijskom zalivu hitno je reagovao generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres, pozvavši obje sile da se odmah vrate za pregovarački sto.
1: Svi ovi napadi moraju odmah da prestanu. Povratak neprijateljstvima u punom obimu imao bi katastrofalne posljedice za narode ovog regiona, ali i za međunarodni mir, sigurnost i kompletnu globalnu ekonomiju. Pozivam Iran i Sjedinjene Države da hitno nastave pregovore i preostala pitanja riješe isključivo diplomatskim putem.
0: U međuvremenu iranske vlasti javljaju da je ostrvo Kešma pogođeno sa 10 projektila, dok Pakistan podsjeća obje strane na obaveze iz memoranduma o razumijevanju potpisa sanog prošlog mjeseca. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Francuske vatrogasne službe vode intenzivnu borbu sa velikim šumskim požarom koji je izbio u blizini čuvene šume Fontainebleau, jugoistočno od Pariza. Dok zemlju pogađa dugotrajan i izuzetno snažan toplotni val koji je značajno povećao rizik od izbijanja novih požara. Zbog povećanog rizika od požara, vlasti su odlučile otkazati dio planiranih manifestacija povodom Dana Bastilje, jednog od najvažnijih francuskih državnih praznika.
2: Svečanim otvorenjem u Islamabadu počela je 9. ministarska konferencija Organizacije islamske saradnje o ženama, koja je okupila visoke zvaničnike, ministre i predstavnike država članica.
1: Cilj konferencije je jačanje saradnje u oblasti osnaživanja žena, zaštite ljudskih prava i održivog razvoja. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semlid Hurtić sastao se sa ministrom za pravo i pravosuđe Islamske Republike Pakistan baristerom Akilom Malikom.
2: U Iska Haremu u Mostaru jutro se ostavljena svinjska glava, a službenici MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona vrše uviđaj.
1: O slučaju je obavještena i dežurna tužiteljica. U Iska Haremu danas je trebala biti obilježena 34. godišnjica formiranja prve mostarske brigade, Slavne. Manifestacija je obustavljena zbog uviđaja.
2: Postupajuća tužiteljica kantona Sarajevo predložila je općinskom sudu određivanje jednomjesečnog pritvora Anesu Suljeviću, uhapšenu u akciji Olimp.
1: Pritvor mu je predložen zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela, sumnjiči se za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga te nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija. Istovremeno zbog sumnje na počinjenje novih ovih krivičnih djela raspisana je potjernica za Edvinom Imamovićem. Budući da se nalazi u bjegstvu, naveli su iz tužilaštva kantona Sarajevo.
2: Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio odluku o akontacijskom usklađivanju penzija po stopi od 3,5% koja se primjenjuje od 1. jula ove godine.
1: Navedeno usklađivanje bit će izvršeno na iznos penzije isplaćene za juni, a obuhvata sve korisnike koji su na taj dan imali priznato pravo. Međutim, penzije ostvarene tokom 2026. neće biti predmet ovog usklađivanja, s tim da su izuzete najniže i zagarantirane, koje će akontativno biti usklađeno po istoj stopi, saopćili su iz Zavoda PIO. Kultura.
2: Veče je tradicionalno čas da vodi ceremoniju otvaranja Sarajevo Film Festivala, pripada mladoj glumačkoj zvijezdi iz Bosne i Hercegovine.

0: Ove godine to će biti Kerim Čutuna.
1: Neopisivi osjećaj shvatiti da ti se dešavaju stvari o kojima si maštao. Sarajevo Film Festival je najvažniji kulturni događaj u državi, a voditi ceremoniju otvaranja u gradu koji me oblikovao pred ljudima koji me vole, za mene predstavlja jedno od najvećih profesionalnih priznanja. Godinama sam gledao ceremoniju otvaranja, radovao se kolegama koji su to radili i razmišljao kako bih se ja snašao u toj ulozi, ko bi rekao da ćemo to ove godine i saznati, izjavio je Čutuna. Ovogodišnji 32. Sarajevo Film Festival bit će održan od 14. do 21. avgusta.
0: Sport. Na svjetskom prvenstvu ostale su još samo 4 reprezentacije, a svaka od njih do polufinala je stigla na potpuno drugačiji način.
1: Brojevi pokazuju da Argentina i Francuska imaju najubojitije napade. Španija kontrolira igru i stvara velike broje prilika, dok Engleska svoju snagu pronalazi u fizičkoj moći, disciplini i nevjerovatnoj borbenosti. Podsjećamo, Francuska i Španija igraće u utorak 14. jula u Dallasu s početkom u 21 sat. Dan kasnije, također od 21 sat, Argentina i Engleska sastaće se u Atlanti.
2: Putevi. Na putevima Bosne i Hercegovine se obraća se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje se obraća regulisan privremenom signalizacijom. Pojačana je frekvencija vozila, posebno izvemo magistralnu cestu Bradina-Mostar. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjere na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac na prevoju Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Na graničnim prelazima Izačić, Kostajnica, Gabela Polje, Osoje, Zupci i Hum pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Vrijeme. Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo malo da umjereno oblačno i sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
1: Bjelašnica 9 stepeni, Ivan Sedlo 19, Sokolac 20, Sarajevo 21, Bugojno, Livno, Tuzla, Zenica i Zvornik 24, Doboj, Drvar i Jajce 26, Bihać, Bijeljina, Gradačac i Prijedor 27, Banja Luka i Sanski most 28, Neum i Trebinje 29 i Mostar 31 stepen. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni.
0: Hvala na pažnji.
1: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, speaker Zlatan Beža, urednice emisije Leila Hođić i Dubravka Piplica.
3: Kroz priče koje spajaju ljude.
4: Rasli smo zajedno.
3: Naš grad
4: i Radio Gradačec.

0: Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Četvrtak 16. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
1: Davno smo se sreli, nismo znali šta smo htjeli.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja povjerioca Begović Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T629, ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaprijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Are?
0: To je bilo... Vršeno!

U fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.

rekao bih tradicionalno, vaš broj jedan, tačno u jedan, u stvari da budem precizan, minut iza jedan, dame i gospodo, želim vam dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog radija, ovo izdanje za 13. dan 7. mjeseca godine 2026.

nas eventualno prvi put slušaju, a čisto sumnjam da takvih ima mnogo, samo da kažem da je ova emisija Federalnog radija Sarajevo emisija koja uglavnom se bavi servisnim informacijama, informacijama iz turizma, informacijama iz sporta, svega onoga što se dešava na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine, onda naravno izađemo malo na cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine, nakon toga izađemo na cijelu teritoriju Evrope, onda se malo bavimo i svijetom. Tako će danas biti sva do 15 sati. Nekako je logično s obzirom da je ponedeljak da počnemo sa vremenskim prilikama iznad Bosne i Hercegovine, iznad cijele Evrope. Meteorolozi narednim danima najavljuju povratak novog toplinskog vala. Za danas sutra kažu da još uvijek će temperature biti, hajde kažem, pristojne. Međutim, i dalje se nastavljaju borbe sa požarima. Dobra vijest danas je ta da je ugašen požar na Rujištu iznad Mostara, i to nakon 9 dana borbe. U komšiluku, to jest u susjedstvu, požar na Korčuli koji je bio zaista intenzivan tokom ovog vikenda je ugašen. Međutim, novi požar se pojavio na Mljetu. U ostatku Evrope ogroman šumski požar nadomak Pariza, kažu nikada bliživa, koji se je oko 1000 ljudi, a kao što ste mogli čuti i u emisiji u petak, Francuska se i dalje bori sa ekstremnim toplotnim valom, za kojeg naši meteorolozi kažu da na naše područje stiže tamo negdje oko srijede. U sve to meteorolozi kažu da je onaj super El Niño, onaj poremećaj iznad Pacifičkog okeana zaista prisutan i da će do kraja ovog ljeta pojačati ekstremno vrijeme. Naučnici nas upozoravaju da rizik od ovih ekstremnih vremenskih prilika sve dalje i dalje raste. Još mi imamo obično u ovoj emisiji, imamo naravno, prođemo kroz kako sukob na Bliskom istoku utiče na ovaj naš dio svijeta, kako utiče na građane Bosne i Hercegovine, znamo kako utiče tako što raste cijena goriva. Ovog vikenda rasplamsavanje sukoba na Bliskom istoku je naravno ponovo utjecalo na cijene nafte, tim više što cijene nafte skaču i zbog toga što je Rusija u potpunosti zabranila izvoz svojih naftnih prerađevina. Kao što znate, kada je počeo sukob u Iranu, Sjedinjene Američke Države su dozvolile izvoz ruske nafte. Te nafte više nema iz prostog razloga što Ukrajinci ne dozvoljavaju Rusima da imaju dovoljne nafte za svoje tekuće potrebe, a ne za izvoz. Znate, kada izađemo sa prostora Evrope, onda se pitamo šta se to dešava na području Bosne i Hercegovine, pogotovo šta to ima u Federaciji. A danas u Federaciji smo dobili informaciju da je Evropska unija objavila koliko stanovnika ima Bosna i Hercegovina i zemlje regije. Kad mi već ne brojimo, onda imamo Evropsku uniju da to prebroji za nas. Moram vam reći da ne zvuči ni malo dobro, u Bosni i Hercegovini i dalje više umrlih nego rođenih. To će vjerovatno obradovati penzijsko-invalidno osiguranje, koje je danas donijelo odluku da će najniža penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine od jula iznositi 690 konvertibilnih maraka. Ovo predstavlja drugo ovogodišnje usklađivanje penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ja mogao s ovom najavom nastaviti narednih 5 minuta, ali ću pokušati ovako da neka 2 minuta sve sažmem šta ćemo imati do kraja emisije. Još jedna interesantna informacija dolazi vezano za koliko novca dođe u Bosnu i Hercegovinu tokom godine. Kažu da je tokom 2025. godine dijaspora oborila rekord. Kažu da je u Bosnu i Hercegovinu poslano čak 4,46 milijardi konvertibilnih maraka, što predstavlja povećanje od skoro 290 miliona u odnosu na 2024. Ostaje pitanje da li Bosna i Hercegovina dugoročno može živjeti od ovog novca koji dolazi iz dijaspore. Onda do kraja emisije ovako, Bosna Rally koji se dešava, počeo je sinoć, završava u petak, na Kupresu okupio motocikliste iz više od 14 zemalja. U Zenici, jedan od onih sajmova

Ova koje smo, rekao bih, reklamirali u proteklih 2-3 mjeseca, naravno radi se o sajmu koji se zove ZEPS. Ove godine ZEPS 2026. dva mjeseca prije početka sajma ima popunjeno više od 80% izlagačkog prostora, što nikada nije desilo do sada. Dakle, slijedi jedan zaista interesantan i vjerovatno veoma uspješan sajam privrede koji će se održati u septembru u Zenici. Od ostalih informacija ekonomskih, da kažem, ovo je nešto što mene često interesuje, naravno radi se o turizmu, radi se o još jednom aerodromu u Bosni i Hercegovini. Kažu da izgradnja aerodroma Bihać, za koju se priča već nekih 10-15 godina, ovaj put zaista ulazi u ključnu fazu i da će ovaj projekt vrijediti čak 170 miliona konvertibilnih maraka. Poštovani slušalci, bit će ovdje vijesti iz kulture, bit će vijesti koje neću vam ni prenijeti, vjerovatno će ostati do petka. Ono što vam mogu obećati je da će biti veoma mnogo dobre muzike, makar muzike koju ste navikli već da slušate u ovom terminu, između 13 sati i 15. Za sami početak, ovo se zove Ljudi iz gradova, grupa se zove Ekaterina Velika, 8 minuta iza 13 sati. Želim vam dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije U fokusu. Slušate Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

ljudi iz gradova, mi smo ljudi iz gradova, Ekaterina Velika, 10 minuta iza 13 sati, slušate Federalni radio Sarajevo, pa kao i uvijek emisiju počinjemo, ono profesionalno počinjemo, naravno vremenskim prilikama iznad Bosne i Hercegovine. Primijetili ste da jutro su u našoj državi bilo malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Ono što nas interesuje je kako će vrijeme biti u ostatku dana. Kažu da će danas u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, najviše

dnevna temperatura do 26 stepeni. Za sutra, 14. dan mjeseca jula, očekuje nas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, a jutarnja temperatura zraka kreće se od 15 do 21, na jugu zemlje do 25, dnevna temperatura zraka od 27 do 33, na jugu čak do 37 stepeni. Za srijedu meteorolozi predviđaju sunčano uz umjerenu oblačnost u jutarnjim satima i tokom dana su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar je dakle slab, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni. Ako mislite da je ovo toplo, mogu vam reći da to nije sve. Ono što se dešava u periodu od 16. do 20. jula prema trenutnim pokazateljima nosi mnogo toplije vrijeme. Kažu da će dnevne temperature zraka u većem dijelu naše zemlje od 16. dakle do 20. jula iznositi od 32 do 38 stepeni Celzijusa, a tokom vikenda na području Hercegovine lokalno se očekuju temperature od 40 odnosno 41 stepen Celzijusa. Zaista Hercegovinu očekuje izuzetno vruć vikend. Jedna dobra vijest koju smo dobili jutros kaže da je požar na Rujištu iznad Mostara napokon ugašen, a na tom području više nema vatrogasaca. Ovo je jutros potvrđeno za portal Bljesak Info iz profesionalne vatrogasne brigade Mostar. Time je završena višednevna borba sa vatrom koja je zahvatila šire područje ovog regiona i u pojedinim trenucima predstavljala ozbiljnu prijetnju. Timo požar na Rujištu izbio je 4. jula, dakle prije 9 dana, a stanje je u pojedinim trenucima bilo kritično jer su bile ugrožene i kuće u obližnjim naseljima. Ako ste slušali našu emisiju toku protekle sedmice, redovno smo izvještavali o ovom požaru i naravno naglašavali smo da su u gašenju izuzev vatrogasaca i dobrovoljaca učestvovali i avioni, dakle oni air traktori koji su pomogli pri gašenju. Zaista je za nadati se da ove velike vrućine koje slijede narednih dana neće ponovo uzburkati ovaj zaista požarni dio Bosne i Hercegovine, da ga tako nazovem. 14 minuta iza 13 sati. Idemo malo svirati, a nakon toga ću vam reći gdje još gori u Evropi, a gori, boga mi, u Hrvatskoj, gori u Francuskoj, i kažu da je ovaj super El Niño sve izvjesniji.

Eto kiše opet, kaže Eurythmics, kiša koja je pala sinoć, u stvari jučer poslije podne, je zasigurno pomogla gašenju velikog požara iznad Mostara na Ruištu. Također je pomogla, pretpostavljam, i gašenju velikog požara koji je tokom proteklih 48 sati zaista zapalio cijelu Korčulu. Kako kažu hrvatski vatrogasci, ovaj požar je trenutno pod kontrolom. Nažalost, jutro se pojavilo novo požarište, ovaj put na otoku Mljetu, u toku je gašenje ovog požara. Da vam kažem, ovo što se dešava u Hrvatskoj, bez obzira na intenzitet požara na Korčuli, koji je zaista bio strašan, je ništa u poređenju sa onim što se dešava, na primjer, u Francuskoj. Jedan veliki požar koji bukti nadomak Pariza predstavlja, kako kažu jutros, jedan od najvećih problema koje Pariz je imao priliku da se susretne u proteklih sigurno 20-tak godina. Po onome što smo jutros uspjeli da saznamo, ovaj požar izbio u području koji je udaljen čak 70 km od glavnog grada Francuske. Međutim, zbog brzog širenja vatre, francuske vlasti su bile primorane evakuisati više od 1000 stanovnika i turista iz dijela ove opštine odmah pored Pariza, i to nakon što se vatrena stihija opasno približila stambenim objektima. Nažalost, glasnogovornica francuske vlade je izjavila da je riječ o izuzetnoj situaciji, naglasivši kako ovaj požar ovakvih razmjera na sjeveru Francuske do sada nikada nije zabilježen. Zbog čega se sve ovo dešava, poštovani slušalci, sa sigurnošću vam ne može niko reći. Mi imamo ovu cijelu priču o klimatskim promjenama. Ono što znamo, što je nauka dokazala, je da gotovo svakih 10-tak godina iznad Pacifika se pojavi jedan prirodni fenomen koji se zove El Niño. Ja mislim da sam u ovoj emisiji prije nekoliko mjeseci i govorio o ovom fenomenu. Radi se o tome da ovaj model ovog fenomena pokazuje da sada postoji čak 81% šanse da se do kraja ove godine razvije jedan veoma snažan El Niño, koji bi se mogao svrstati među najveće zabilježene događaje od početka mjerenja, koja traju još

od 1950. godine. Ako vas interesuje šta je El Niño, to je prirodni klimatski fenomen koji nastaje zagrijavanjem površinskih temperatura mora u centralnom i istočnom tropskom dijelu Tihog okeana. Ovaj fenomen može izazvati velike promjene u atmosferi, mijenjati mlazne struje i poremetiti obrasce padavina. I tako dok neki dijelovi svijeta zbog ovog fenomena mogu biti pogođeni snažnim olujama i obilnim kišama, u drugim dijelovima svijeta kao u Evropi u ovom trenutku mi se suočavamo sa velikim sušama i ekstremnim vrućinama. Naučnici su izračunali da je jedan ovakav snažna pojava El Niño, koja se desila 2015. godine, donijela velike suše u Etiopiji, zatim probleme sa vodosnabdijevanjem u Portoriku, ali i rekordno snažnu sezonu uragana u centralnom i sjevernom Pacifiku. Kada govorimo o ovoj godini, kažu da je juni 2026. godine pokazao koliko se zaista duboko klima mijenja. Naravno, posljedice su sve intenzivniji toplotni valovi, a samim tim i utjecaj na pa kompletnu i ekonomiju, ali rekao bih i na zdravlje ljudi. Stručnjaci u ovom trenutku upozoravaju da bi ovaj novi toplotni val koji se tek očekuje, dakle koji nije ni počeo, mogao dodatno povećati opasnost od požara u svim sušnim područjima zapadne hemisfere. Samo ove godine u Sjedinjenim Američkim Državama, po njihovim riječima, izgorilo je više od 1,4 miliona hektara zemlje, dok se vatrogasci u Sjedinjenim Državama još uvijek bore sa desetinama velikih požara. Slična situacija u Evropi. Mi se samo nadamo da nas ovaj El Niño neće baš u potpunosti zahvati, neće zahvatiti prostor iznad naše države, iznad Bosne i Hercegovine. Idemo dalje, slušate Radio Federacije Bosne i Hercegovine, emisija se zove U fokusu, fokusirali smo se na klimu zadnjih desetak minuta.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekin na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avlije. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
2: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

13:31 minut, da li je vrijeme da se pozabavimo malo i situacijom na svjetskoj političkoj sceni, a kada govorimo o svjetskoj političkoj sceni, ako ne spomenemo Ukrajinu i Rusiju, naravno moramo govoriti o onome što se dešava na Bliskom istoku, kao što ste mogli čuti u našim vijestima u 12 sati američki.

iranske snage i sinoć i jutro su ponovo razmijenile snažne raketne napade i napade dronovima, pogotovo sa iranske strane, pri čemu je Teheran gađao američke objekte u više zaljevskih država te objavio da je ponovo zatvorio ključni hormuški tjesnac, što je logično potaknulo rast, novi rast cijena nafte. Tako jutros cijene sirove nafte Brent su porasle za nekih 4,3% na čak 79,31 dolar po barelu, premda je ova cijena još uvijek znatno ispod najviših razina koje smo zabilježili na samom početku rata, recimo tamo negdje početkom mjeseca marta. Ove više cijene, bez obzira na sve, pogotovo kada je u pitanju benzin, su veoma politički osjetljivo pitanje za američkog predsjednika Donalda Trumpa, jer mu vrlo brzo slijede kongresni izbori već u mjesecu novembru. Amerikanci, ako budu morali plaćati ove cijene nafte, će zasigurno kazniti i Trumpa, a i njegovu političku partiju. Naravno, radi se o republikanskoj stranke. Međutim, nije to sve. Ono što se desilo u proteklih, pa recimo nekih tri dana, je to da je Rusija, koja je u svemu ovome za vrijeme cijelog sukoba na Bliskom istoku profitirala tako što je mogla da izvozi svoj benzin, svoju naftu, u stvari ne govorim samo o prirodnom plinu kojim je naravno Rusija, u kojem prednjači kada je u pitanju izvoz. Rusija je u ovom trenutku zabranila izvoz svih svojih naftnih prerađevina bilo gdje u inostranstvo, što će zasigurno dovesti do novih nestašica, jer će nedostajati dio nafte koji je išao za Južnu Aziju, koja je najviše i pogođena svim ovim problemima koji se dešavaju na Bliskom istoku. Ja ću samo da napomenem da je Rusija, kako kažu, od mjeseca februara, od početka sukoba, izvezla nešto više od 9 milijardi dolara vrijednosti nafte. To je zaista ogroman novac koji Rusiji u ovakvom trenutku, kada zaista imaju probleme sa nabavkom nafte zbog novih intenzivnih napada Ukrajine, odrazit će se ta cifra i na svjetskom tržištu. Ono što mogu samo da kažem je to da ćemo mi, bez obzira na sve, i dalje pratiti rast ovih cijena. Nemojte očekivati u narednih mjesec do dva da će cijena nafte pasti na ovaj nivo na kojem su bile, recimo, tokom prethodne sedmice, kada su ljudi zaista mislili da se postigla neka vrsta dogovora u Iranu, neka vrsta dogovora na Bliskom istoku, neka vrsta dogovora, ako ništa, je čak i na ovom samitu NATO-a koji se desio u Istanbulu tokom protekle sedmice.

Na putevima Bosne i Hercegovine se obraća se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Pojačana je frekvencija vozila, posebno izvemo magistralnu cestu Bradina-Mostar. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac na prevoju Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Na graničnim prelazima Izačić, Kostajnica, Gabela Polje, Osoje, Zupci i Hum pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

10 minuta do 14 sati, kao što mogli čuti prije ovog minimalizma grupe Letu Štuke. Bosna i Hercegovina iz godine u godinu gubi stanovništvo. Prvo imamo negativan broj rođenih u odnosu na broj umrlih, to se u Bosni i Hercegovini već dešava dugi niz godina. Međutim, sa druge strane, kada govorimo o ekonomiji, onda moramo spomenuti ipak i podatke Centralne banke Bosne i Hercegovine, koji govore upravo o tome da naša dijaspora manje više igra ključnu ulogu u domaćoj ekonomiji. Tako je informacija koju objavila Centralna banka Bosne i Hercegovine jutros, kaže da novčane doznake iz inostranstva nastavljaju snažan rast i da su dostigle rekordan nivo, što potvrđuje njihovu ključnu ulogu u domaćoj ekonomiji. Kako kažu iz Centralne banke, bosansko-hercegovačka dijaspora nastavila je i tokom 2025. godine snažno finansijski pomagati građane u domovini. Prema njihovim podacima, iz inostranstva je prošle godine stiglo rekordnih 4,46 milijardi konvertibilnih maraka, što je gotovo 290 miliona više nego godinu ranije. Bosna i Hercegovina je tokom 2025. godine zabilježila rekordan priliv novčanih doznaka iz inostranstva. Dakle, ovo pokazuju podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine jutros objavljeni. Ukupni tekući transferi prošle godine iznosili su čak 5,92 milijarde konvertibilnih maraka, od čega se čak 4,46 milijardi odnosi na novčane doznake koje su građani Bosne i Hercegovine poslali iz inostranstva svojim porodicama i rodbini. Preostalih 1,46 milijardi konvertibilnih maraka čine ostali tekući transferi. Ako to uporedimo sa 2024. godinom, ukupni tekući transferi povećani su za oko 230 miliona maraka, dok su doznake iz dijaspore porasle za gotovo 290 miliona, što predstavlja jedan od najvećih godišnjih rasta u posljednjih nekoliko godina. Međutim, postavlja se pitanje da li Bosna i Hercegovina može dugoročno živjeti od ovog novca koji dolazi iz dijaspore, od doznaka. Kako kaže Međunarodni monetarni fond, Bosnu i Hercegovinu ove godine očekuje rast privrede od oko 2%. To je stabilan, ali i dalje umjeren tempo koji neće zasigurno biti dovoljan za značajnije približavanje razvijenim evropskim privredama. U takvim okolnostima ovaj novac koji dolazi iz inostranstva, dakle od naše dijaspore, ostaje važan oslonac domaće ekonomije. Međutim, uloga ovog novca bi trebala biti samo potpora razvoju privrede u našoj državi, ali ne i njegov temelj. E pa, možda upravo u tome i leži najveća poruka koju možemo izvaditi iz ovih novih podataka, a to je da rast doznaka pokazuje koliko je dijaspora i dalje snažno povezana sa Bosnom i Hercegovinom, međutim istodobno podsjeća da nijedna privreda ne može dugoročno se graditi, ne može se dugoročno graditi zaista na novcu ljudi koji su otišli iz te privrede.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Mostaru je održan sastanak Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a i članova te stranke sa čelnicima HDZ-a Bosne i Hercegovine koje predvodi predsjednik Dragan Čović. Razgovarali su o političkoj situaciji, a posebno o izbornom zakonodavstvu. Dodik je ponovio svoje stavove o uredu visokog predstavnika te iskazao podršku hrvatskom narodu u izboru člana predsjedništva BiH.
2: Dakle, slažemo se da oko toga da treba čuvati stabilnost, mir, Bosnu vratiti na ustav, odbaciti muslimanski narod, shvati, može da računa na dobru saradnju dotle, a dotle mi ne možemo da prihvatimo ništa od onoga što je nametnuto odlukama visoki predstavnik. Idemo u izbore i hoću da kažem svoj optimizam, mislim da izbore ulazimo kao stranka koja će ostvariti jedan od najboljih rezultata ikada koji smo imali na izborima za bilo koji nivo. Hvala vam.
3: Vrlo jasno što se tiče visokog predstavnika, HDZ iznosi vrlo jasan stav u ime politike koju predstavljamo i hrvatskog naroda, ja bih kazao s pravom,

0: Evo, malo prije smo čuli, znači u napisanom dokumentu mi smo kazali da je najrealnije za sve u Bosni i Hercegovini staviti van snage sve odluke koje su visoki predstavnici donosili, bez dvojbe. Kao što mislimo da i visoki predstavnik treba vrlo jasno definirati ovaj koji sad u hodu, vršitelj dužnosti, ne znam šta god značilo da vršitelj dužnosti jest visoki predstavnik, to ćete teško naći u bilo kakvom zakonskom ili ne znam kakvom usmjerenom pravilu ponašanja, ali vrlo jasno vremenski okvir i put odlaska. Bosna i Hercegovina mora preuzeti odgovornost kroz izvršnu zakonu vlaze Bosne i Hercegovine. To je pravilo koje odavno govorimo.
1: Ured disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine donio je odluku o postupku koji se vodio protiv sudija Osnovnog suda u Banjoj Luci, nakon što su odbili da iz registra izbrišu Milorada Dodika kao predsjednika SNSD-a. U saopštenju ureda je navedeno da je postupak završen odlukom da sudije koje su do Dodika ostavile kao predsjednika stranke neće biti sankcionisani. Razlog je što sudije ne mogu biti kažnjeni jer rade svoj posao, a u ovom slučaju sutkinja donijela rješenje kojim se odbija brisanje Dodika iz registra, na što je postojalo pravo žalbe na koje niko nije reagovao. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić sastao se u sjedištu vlade u Sarajevu s otpravnikom poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država Johnom Ginkelom. Kako je saopšteno, nastavljaju saglašavati ugovorna pitanja između investitora i vlade federacije uz opredjeljenost da ugovor uskoro bude potpisan, čime bi projekat bio realiziran u interesu građana i energetske sigurnosti federacije. I dalje se čeka na rješenje za pitanje državne imovine, što bi trebalo omogućiti efikasnost i nastavak provođenja strateških infrastrukturnih i energetskih projekata, među kojima je prioritet južna interkonekcija. Evropska unija radi na proširenju sankcija Rusiji, ali saglasnost još nije postignuta, rekla je visoka predstavnica Evropske unije za vanjske politike i sigurnosnu politiku Kaja Kallas novinarima u Briselu uoči sastanka ministara vanjskih poslova Unije. Izrazila je nadu da će ministri odobriti uvrštavanje na listu sankcija još 250 osoba povezanih s napadima na civile u Ukrajini. Ministri će razgovarati o ključnim vanjsko-političkim temama, uključujući Bliski istok, Sudan, Zapadni Balkan, kao i Bosnu i Hercegovinu, gdje bi sutra ambasadori trebali ponovo razmotriti izbor novog visokog predstavnika. Evropska komisija pokrenula inicijativu sa 15 partnera za isporuku 883 miliona eura pomoći Gazi. Inicijativa tima Gaza, pokrenuta na sastanku donatorske grupe za Palestinu u Briselu, podržat će tekuće i planirane projekte ranog oporavka. Utemeljena je na brzoj procjeni štete i potreba za Gazu koju su objavile Evropska unija, Ujedinjene nacije i Svjetska banka. Sredstva su namijenjena projektima ranog oporavka za osnovne usluge kao što su voda, kanalizacija, upravljanje i uklanjanje otpada, te za zdravstvene, energetske, poljoprivredne i prehrambene sisteme. Evropska komisija predstavit će prijedlog za ograničavanje pristupa djece društvenim mrežama nakon ljeta, izjavila je predsjednica komisije Ursula von der Leyen. Našoj djeci treba vrijeme u stvarnom svijetu, vrijeme za igru, za izgradnju prijateljstava, za pogreške, vrijeme za oblikovanje vlastitog identiteta prije nego što ih oblikuje algoritam, rekla je von der Leyen novinarima u Briselu. Poručila je da ovdje nije riječ o tome mogu li djeca pristupiti društvenim mrežama, već o tome mogu li i kada društvene mreže pristupiti našoj djeci.
2: Vrijeme.
1: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremila Leila Hodžić.
3: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

0: Jedna mala garava Đorđa Balaševića, 10 minuta iza 14 sati, talasi Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Naredne minute idemo malo gradovima Federacije, putujemo dakle ovim našim entitetom. Za sami početak idemo Unsko-Sanski kanton, idemo u Cazin, gdje kulturno-umjetničko društvo Liskovac je organiziralo četvrtu krajišku sofru. Ovo je manifestacija koja je ove godine okupila oko 300 učesnika. Oni su stigli ne samo iz Unsko-Sanskog kantona, već i iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine, te iz Hrvatske, kako bi dali svoj doprinos njegovanju tradicije i običaja. Više o ovoj manifestaciji kolegica Zrbajević.
1: Kulturno-umjetničko društvo Liskovac uspješno je organiziralo četvrtu krajišku sofru. Manifestacija se bazira na predstavljanju i degustaciji tradicionalnih bosanskih jela, a takmičari su imali priliku pokazati svoje vještine u pripremi i prezentaciji i slanih i slatkih jela. Najbolje je sofre proglašavao posebno formiran žiri.
2: Ja sam Jašarević Sadmira, dolazimo iz Udruženja žena Bošnjakinja Biljanske doline kod Travnika. Danas ovdje ima prisutno mojih 30 članica, svaka je pripremila po jedno jelo, naša bosanska jela tradicionalna. Ispekle smo juhke i pravile omoć ispred udruženja.
3: Ja sam Abida Čpašć ispred udruženja Hanuma iz Pištalina. Predstavit ćemo se sa tradicionalnom hranom. Tu imamo naš bosanski lonac, burek, buređik, kupus pitu, pečenu pitu, sirnice, osedlanu masnicu sa kokom, tirit.
4: Udruženje žena Kula Ostrožac, Izeta Toromanović. Ovdje smo došli da se predstavimo s našom tradicionalnom hranom od slanih, slatkih jela, pite, baklava, pirjan od mungura, pita s jajima, tulumbe, baklava, ne svega.
5: Kraljica i kraljevi Bihać. Moram naglasiti, dvije godine smo zaredom u slatku pobjedili naše hurmašice. I ove godine smo donijeli hurmašice, donijeli ravani od kvrgušu, kupus pitu, pečenu

0: U pitu.
1: Ja se zovem Krak Nevzeta, predsjednica udruženja žena Emina sam. Turbe, družimo se tu, uglavnom, baš nam se sviđa. Uglavnom smo donijeli tradicionalnu, staru hranu, no naše nanešto su pravile. Od pita, gulaša, japraka, kurmašica.
2: Ja sam Rasema Merdanović, predsjednica udruženja Kućna Radina, Behar Cazin. Svake godine učestvujemo u ovoj sofri. Napravili smo grah, ičancu.
3: Ovakvim manifestacijama promovira se kulturno nasljeđe, doprinose druženju, a dodatnu dimenziju daje činjenica o sve većem broju mladih učesnika.
4: Ja se zovem Sumeja Hođić, dolazim iz Sanskog mosta, članica sam KUD Mahala Sanski most, veliko mi je u tim KUD-u.
5: Ja sam Emina Kavazović, dolazim iz KUD-a Bosanski biser Milešić i KUD je osnovan 10. oktobra 2025. I ovo nam je prva velika smotra na koju smo došli.
6: Ja sam Mamra Kovačević, nema šta da kažem, zašto je sve predobra atmosfera, sve.
7: Darija Merdanović i baš mi je drago što danas nastupam ovdje.
8: Ja sam Jaštrik Dženisa, jako lijepo, ima jako puno KUD-ova, volim tradiciju našu.
9: Ja sam Ernest Majetić, volim se družiti s mojim kolegama koji ide u ovo i puno mi je lijepo.
3: Osim tradicionalnih bosanskih jela, prezentirani su i domaći rukotvorine, što je upotpunilo cijelu manifestaciju. Za Radio Federacije, Azra Bajrić.
10: Lijepo hvala kolegici Azri Bajrić. Kada smo već u Unsko-sanskom kantonu, samo da kažem da je jedan veoma bitan infrastrukturni projekat za cijelu Bosnu i Hercegovinu ulazi u ključnu fazu. Naravno, radi se o izgradnji aerodroma Bihać, o kojem smo često pričali na ovim talasima. Ovaj projekat je vrijedan čak 170 miliona konvertibilnih maraka, a kako nam javljaju, ovaj dugo najavljivani projekat ulazi u novu fazu. Federacija Bosne i Hercegovine je započela pripremne radove za nastavak izgradnje poletno-sletne staze. Prema aktualnoj projektnoj dokumentaciji, ukupna procijenjena vrijednost projekta izgradnje aerodroma u Bihaću iznosi približno 170 miliona maraka, a finansirat će se putem kapitalnih i tekućih transfera iz federalnog budžeta preko Federalnog ministarstva prometa i komunikacija. Kako kažu, u razdoblju 2017. pa do 2025. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine je za ovaj projekat odobreno ukupno 84,3 miliona maraka, od čega je 82,9 miliona kapitalnih transfera te 1,37 miliona tekućih transfera. Od tog iznosa do kraja 2025. godine isplaćeno je i utrošeno svega 21,1 milion, što predstavlja, ne prebacujemo eure, negdje oko 10,5 miliona eura. Ono što je najbitnije u svakom slučaju je to da je onaj problem koji je predstavljalo prenamjevljivanje, kako se to kaže, poljoprivrednog zemljišta u građevinsko napokon riješen, i za razliku od autocesta Federacije Bosne i Hercegovine koje imaju poseban zakon te bržu proceduru, aerodrom Bihać je morao prolaziti kroz neke druge mnogo, mnogo složenije procedure. Međunarodni aerodrom Bihać inače nalazi se na lokaciji sportskog aerodroma Golubić, koji je izgrađen još 80. godina prošlog vijeka. Planirani aerodrom je kategorije 4C i to sa pistom dužine oko 1800 metara te mogućnosti produženja ove piste na 2100 metara. Ova dužina piste znači povezivanje sa kompletnom Evropom, što uključuje i Istanbul i Tursku, a to je prema riječima uprave ovog budućeg aerodroma strateški važno zbog dijaspore i turističkog potencijala. Neke prognoze govore o čak 300 do 400 hiljada putnika godišnje, naravno oslanjajući se prije svega na dijasporu, zatim na razvoj turizma te blizinu nacionalnih parkova kao što su Una, ali naravno i Hrvatske Plitvice.

Vjerujem da ste primijetili više pop nego rock izdanje emisije U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Ja sam primijetio da smo prvi sat proveli uglavnom pričajući o servisnim informacijama, vijestima iz ekonomije, vijestima iz turizma. Čini mi se, Boga mi, da će i drugi sat dominirati manje više sličnim temama. Malo prije smo bili u Unsko-sanskom kantonu, sada idemo malo do Zenice. U proteklih nekoliko mjeseci mislim da smo dva puta najavili veliki sajam koji se svake godine dešava u Zenici. Naravno, radi se o sajmu ZEPS 2026. koji će zasigurno početkom septembra ove godine je ponovo biti privredni centar Bosne i Hercegovine. Dobra vijest kaže da dva mjeseca prije otvaranja ovog međunarodnog generalnog BH sajma privrede, organizatori bilježe rekordno interesovanje kompanija iz zemlje i inostranstva. Kažu da više od 80%

100 izlagačkog prostora je već rezervisano, dok je preostao tek manji broj slobodnih pozicija. Ovaj odličan odziv potvrđuje da ZEPS nastavlja jačati svoju poziciju najznačajnije poslovne platforme u Bosni i Hercegovini i jednog od vodećih sajmova u regiji. Posebno ohrabruje činjenica da interesovanje dolazi kako od pojedinačnih kompanija, tako i od organizovanih nastupa gradova, institucija, privrednih komora i međunarodnih partnera. Ovogodišnji ZEPS donosi i snažan međunarodni iskorak. Kako kažu, nakon već tradicionalne saradnje sa Istanbulskom trgovinskom komorom, jednom od najvećih i najutjecajnijih trgovinskih komora u svijetu, ZEPS je dodatno proširio svoju međunarodnu mrežu partnerstva, potpisivanje sporazuma i sa nekim trgovinskim komorama iz Sjeverne Afrike. Paralelno sa tim održani su važni sastanci u Australijskoj trgovinskoj komori te sa partnerima u Italiji, a sve sa ciljem privlačenja novih izlagača, investitora i poslovnih delegacija. Da je ZEPS postao mnogo više od klasičnog sajma, potvrđuju i lokalne zajednice koje ga sve više koriste kao platformu za promociju svojih privrednih potencijala. Kao jedan od ovogodišnjih partnera ZEPS-a, grad Cazin odlučio je predstaviti svoje kompanije kroz organizovani nastup. Ja sam siguran da ćemo imati javljanje naše kolegice iz Cazina kada se ovo desi, a u isto vrijeme će i grad Gračanica napraviti iskorak organizacijom svojevrsnog sajma u sajmu, predstavljajući na jednom mjestu i privredu i poduzetnike te razvojne projekte ovog grada. Bilo kako bilo, ovo sve potvrđuje da je ZEPS zaista privredni događaj godine u okviru kojeg se stvaraju nova partnerstva, otvaraju tržišta i pokreću investicije. Zbog toga očekuje se da će ovogodišnje izdanje ovog sajma biti jedno od najuspješnijih u posljednjim decenijama.

0: uživajte u programu Federalne televizije.
1: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaji i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Gledaš me okom, žene koja moli. Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje. A sve što je tako dobro, dobro u meni.

posljednjih 27 minuta uglavnom pričati o ljetnim temama. Kada govorimo o ljetnim temama, logično je da su na prvom mjestu različiti festivali koji se dešavaju širom Bosne i Hercegovine. U Mostaru ovog vikenda zaista sjajan festival. Slobodno možemo reći da će ovog vikenda Mostar biti festivalska prijestolnica Bosne i Hercegovine. Naime, festival koji se zove From Hearts with Love otvara svoje najveće izdanje do sada. Radi se o festivalu koji nakon godina održavanja na jedinstvenim mostarskim lokacijama od srušene biblioteke i omladinskog kulturnog centra pa sve do gradske banje i tepa marketa. Ovaj festival ulazi u novo poglavlje na spektakularnoj fortici i to na plesnoj pozornici koja donosi potpuno festivalsko iskustvo pod otvorenim nebom. Publiku očekuje pravo festivalsko vrijeme. Najavili su tople ljetne večeri, zatim vrhunsku produkciju, snažan sound sistem i line-up koji okuplja trenutačno vrhunska svjetska imena elektroničke scene. U svojoj petoj godini ovaj festival donosi najambicioznije izdanje do sada sa fokusom na kvalitetu zvuka, zatim na atmosferu i cjelokupni doživljaj publike. Posebnu dimenziju u ovogodišnjem izdanju daje i jedinstven stage, zatim pogled na Mostar koji uz otvoreni festivalski prostor, ljetni povjetarac i osvježenje tokom toplih hercegovačkih noći stvara prepoznatljiv herc festivalski vibe po kojem je ovaj festival postao poznat među publikom iz cijelog regiona. Naravno, publiku najviše interesuje ko će svirati, tako će prvu festivalsku noć publiku zabavljati Petar Dundov, moj dobar prijatelj. Interesantno je da nakon 25 godina još uvijek svira, da sam bliže Mostaru. Zatim, u prve festivalske večeri nastupit će i Lubnja te Makado, dok drugu festivalsku večer na pozornicu izlaze Ekonomist, Andrej Jelić, Ivan Zrno, Not Yet i kojem line-up okuplja etablirani svjetski vrh elektronske scene sa regionalnim imenima uz novu generaciju izvođača kojih posljednjih godina bilježe zapažene nastupe kako na festivalima, tako i na klubskim pozornicama u cijeloj Europi. Ovi događaji organizatori naglašavaju ne predstavljaju samo glazbeni događaj, nego i promociju Hercegovine kao destinacije. Spoj ljetne večeri, otvorenog prostora, vrhunske produkcije, pogleda na grad i prepoznatljive mostarske energije postao je zaštitni znak ovog festivala. Evo što kažu organizatori. 5 godina gradimo festival koji spaja muziku, kulturu i identitet Hercegovine. Željeli smo stvoriti događaj zbog kojeg ljudi dolaze u Mostar, ne samo zbog izvođača, nego zbog cijelog iskustva. Ovo izdanje je naš najveći produkcijski iskorak do sada. Eto, poštovani slušalci, da još jednom ponovim, ovog vikenda u Mostaru 17. i 18. Fortica, veliki festival pod nazivom From Hearts with Love. A kad smo već u Mostaru, da iskoristim par minuta, samo da kažem i to, da će u okviru manifestacije Mostarsko ljeto 22. jula na platovu ispod Starog mosta u Mostaru održati i Džanan Lončarević. Koncert je besplatan, ulaz na koncert će biti besplatan, a posjetitelje očekuje večer ispunjena njegovim najvećim hitovima poput pjesama Nikome ne riječ, Laku noć, Cvijete bijeli te brojnim drugim pjesmama koje su obilježile njegovu dugogodišnju karijeru. Organizatori pozivaju građane Mostara, posjetitelje iz cijele Bosne i Hercegovine te goste iz regije da se pridruže ovom koncertu i budu dio još jedne ljetne muzičke večeri u gradu na Neretvi.

Znate šta kažu? Kažu Bosanci i Hercegovci ne govore mnogo strane jezike iz hrvatskog i srpskog, međutim, pretpostavljam da svi znaju što znači Vule Vukušeja Vekuma. Slušali ste grupu koja se zove All Saints, 20 minuta do 15 sati. Proteklih pola sata bili smo u Unsko-sanskom kantonu, pa smo otišli malo u Hercegovinu, bili smo u Mostaru, sada idemo do Tuzle, najavljujemo stvari koje će se dešavati do kraja mjeseca, veoma jake festivale, malo prije ste čuli, zaista izuzetno jak line-up za ovo sedmični, to jest festival koji će se ovog vikenda održati u Mostaru, a ja sam tu da najavim jedan festival koji će se održati u Tuzli. Htio sam ga najaviti još u petak, međutim nismo imali vremena. U svakom slučaju, od 28. jula pa do 2. augusta 2026. godine u Tuzli će se održati 16. festival umjetnosti mladih pod nazivom Kaleidoskop. Kaleidoskop, loše su napisali ovdje mi ovu vijest, uz naravno uvodni događaj Kaleidoskop Off Grid 27. juna. Tokom 6 festivalskih dana posjetioce očekuje bogati i raznovrsan program koji objedinjuje muziku, likovnu umjetnost, radionice, razgovore sa umjetnicima, art market i brojne sadržaje koji će se dešavati na više lokacija u Tuzli. Festival će okupiti afirmisane regionalne i domaće izvođače, ali će pružiti prostor i mladim autorima te kreativcima da predstave svoj rad publici. Izuzetan raspored, zaista muzički program ove godine donosi nastupe brojnih izvođača, među kojima se izdvajaju Let 3, zatim Edo Majka, Grupa Zoster, Kanda Konđa i Nebojša, Hilson Mandela, Koji Koji, Ritam Nereda, Sasja i drugi, kao i koncert alternativnih BH bendova u okviru događaja koji se zove Kaleidoskop Off Grid. Pored koncertnog programa, festival ove godine donosi izložbu autorice Džejlane Karaman-Pašić na otvorenju ovog festivala 28.7. kao i izložbu Rebeke Abdagić u srijedu 29.7. a kao i prethodnih godina, festival će obilježiti i oslikavanje murala, zatim radionice, razgovore s umjetnicima, paint i višnja radionicu na otvorenom Kaleidoskop Art Market u Gradskom parku u Tuzli, kao i završnu izložbu radova na samom zatvaranju festivala. Festival Kaleidoskop predstavlja jedinstvenu platformu koja povezuje različite umjetničke discipline, promoviše stvaralaštvo mladih i doprinosi razvoju savremene kulturne scene u Tuzli. Festival Kaleidoskop još od 2009. godine organizuje grad Tuzla, dok su izvršni organizatori turistička zajednica ovog grada, zatim javno preduzeće Panonika Tuzla uz podršku javno ustanove Centar za kulturu Tuzla, Kuće Plamena Mira, Vijeća mladih Tuzle i brojnih omladinskih organizacija.

Tako sa ovim prvim kazalištem moram vam reći, poštovani slušalci, polako ali sigurno bliži se kraj i današnjeg izdanja emisije U fokusu. Danas je 13. dan 7. mjeseca, za tačno mjesec dana, u stvari da budem precizan, za mjesec dana i jedan dan počinje 32. izdanje Sarajevo film festivala. Već ste imali priliku i na ovim talasima čuti da će ovogodišnji 32. po redu Sarajevo film festival biti otvoren filmom Fada ili Očevina, nagrađenog reditelja Pavla Pavlikovskog. Pavel Pavlikovski je dobitnik Oscara, a za ovaj film kojim će biti otvoren Sarajevo film festival je dobio na filmskom festivalu u Cannesu ove godine nagradu za najboljeg reditelja. Inače, ovim filmom on zaokružuje svoju trilogiju O hladnom ratu. Mislim da je njegov prvi film iz ove trilogije, koji se upravo zove Cold War ili Hladni rat, već prikazan u Sarajevu prije nekih, mislim, 2 do 3 ili 3 godine. U svakom slučaju, organizatori Sarajevo film festivala napominju da je ova istorijska drama usredotočena na odnos Nobelovca Tomasa Mana i njegove čerke Erike, koja je inače glumica i vozačica automobilskih utrka. U ljeto 1949. godine, dakle na vrhuncu hladnog rata, otac i kćerka kreću na zahtjevno i emotivno putovanje koje ih vodi kroz razorenu Njemačku od Frankfurta, koji se nalazi pod američkom dominacijom, pa sve do Vejmara, koji se nalazi pod sovjetskom kontrolom. Vraćajući se kući,

Nakon 16 godina egzila u Sjedinjenim Državama, Thomas Mann mora se suočiti ne samo sa podijeljenom domovinom, već i sa dubokim rascjepom unutar svoje vlastite porodice. Inače, samo da još jednom kažem da je ovaj poljski reditelj započeo karijeru režirajući nagrađivane dokumentarne filmove. Njegov prvi dokumentarni film prikazan na BBC-u zvao se Serbian Epics. To je onaj film u kojem se prikazuje ruski pjesnik Limonov, ja mislim da se preziva, kako puca iz puškomitraljeza po građanima Sarajeva. Osim toga, nakon dokumentarnih filmova uspješno se prebacio na igrane filmove sa ostvarenjem njima kao što su Posljednje utočište ili Moje ljeto ljubavi. Za obava ostvarenja dobio je nagradu Britanske akademije za film i televiziju, dok je njegov film Ida, koji je snimljen 2013. godine, osvojio nagradu Oscar za najbolji strani igrani film, i to kao prvi poljski film koji je to uspio. Inače, dobitnik je i 5 evropskih filmskih nagrada, uključujući nagrade za najbolji film, najbolju režiju i najbolji scenarij. Još jednom da ponovim, ovogodišnje izdanje Sarajevo Film Festivala održava se od 14. do 21. augusta, a danas smo dobili i informaciju da će voditelj ovogodišnje ceremonije otvaranja Sarajevo Film Festivala biti glumac Kerim Čutuna, sarajevski glumac, rođen u Sarajevu, gdje je diplomirao glumu na Akademiji scenskih umjetnosti, a ostvario uloge u nizu filmskih i televizijskih produkcija. Pored filmskog i televizijskog rada, aktivan je u pozorištu, a autor je i izvođač autobiografske monodrame pod nazivom Nebitno, koja se izvodi na turnejama širom regiona i Europe.

Tako, James Brown živi u Americi, mi živimo u Bosni i Hercegovini, a ja sam na samom početku ove emisije obećao vijest za naše najvjernije slušalce, to su naravno naši penzioneri. Danas je Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio odluku o usklađivanju penzija po stopi koja će iznositi 3,5% i počet će da se primjenjuje od 1. jula. To znači da će od narednog mjeseca najniža penzija u federaciji iznositi 690 konvertibilnih maraka. Ovo navedeno usklađivanje vršit će se na iznos penzije isplaćen za mjesec juni 2026. a obuhvata sve korisnike koji su na taj dan imali priznato pravo. U ovoj emisiji imali ste priliku da čujete tokom proteklih 15 dana da je najniža isplaćena penzija u junu iznosila 666,76 konvertibilnih maraka. Dakle, ukoliko se toj cifri doda iznos od 23,33, što je zapravo 3,5%, od augusta će najniža penzija u federaciji iznositi 690 konvertibilnih maraka. Iz Federalnog zavoda napominju da će konačna stopa redovnog usklađenja biti utvrđena nakon što budu dostupni svi zvanični statistički podaci za prvo polugodište 2026. godine. Samo još da dodam, ova odluka će stupiti na snagu tek nakon što vlada Federacije Bosne i Hercegovine donese zaključak o davanju saglasnosti na istu. Dobre vijesti za penzionere, za one kojima se nije svidjela emisija, također dobre vijesti jer je privodimo kraju svega 6 minuta do 15 sati, tačno 15 sati su naše najnovije vijesti. Poštovani slušalci, hvala vam što ste bili sa nama, ako ste bili od 13 sati, moj savjet je ostanite na ovim istim frekvencijama, tačno 15 sati najnovije vijesti, a u 17 sati naša centralna informativna emisija. Od 13 sati danas sa vama su bili Aydin i Amel, sutra vas na ovom istom mjestu očekuje kolega Zoka Čatić. Doviđenje i prijatno.

marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: obilježavanja godišnjice genocida i predstavlja podsjetnik na razmjere zločina počinjenih u julu 95. godine. Istovremeno porodice žrtava i ove godine šalju poruku da sjećanje na ubijene mora ostati živo, a istina o genocidu sačuvana od zaborava i negiranja. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je kao neosnovanu apelaciju Srećka Ačimovića osuđenog za pomaganje u genocidu u Srebrenici jer nije utvrđeno da mu je povrijeđeno pravo na pravično suđenje. Apelaciono vijeće je dalo logična i uvjerljiva obrazloženja o tome da je apelant kao pomagač počinio krivično djelo genocida. Ačimović osuđen na 7 godina zatvora zbog genocida počinjenog nad Bošnjacima iz Srebrenice. Ranije je podnio apelaciju Ustavnom sudu BiH za privremenu mjeru ukidanja izdržavanja zatvorske kazne, koja je odbijena kao neosnovana. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine ukinuo je presudu Goranu Fifiću prema kojoj je bio osuđen na 10 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva u Hadžićima. Odlukom Vrhovnog suda predmet je vraćen kantonalnom sudu u Sarajevo na daljnje postupanje. Vijeće Evropske unije produžio je mandat specijalnom predstavniku u Bosni i Hercegovini Luigi Soreki. Kako je saopćeno iz Brisela, mandat mu je produžen do 31. augusta 2028. godine da bi bio osiguran kontinuirani diplomatski angažman Evropske unije i efikasnost vanjskog djelovanja u našoj zemlji. Specijalni evropski predstavnici promoviraju politike i interese unije u određenim regijama i zemljama, kao i pitanja od posebnog značaja ili interesa za Evropsku uniju. U Mostaru je održan sastanak Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a i članova te stranke, te čelnicima HDZ-a Bosne i Hercegovine, koje predvodi i predsjednik Dragan Čović. Razgovarali su o političkoj situaciji, a posebno o izbornom zakonodavstvu. Dodik je ponovio svoje stavove o uredu visokog predstavnika, te iskazao podršku hrvatskom narodu u izboru člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
2: Dakle, slažemo se da oko toga da treba čuvati stabilnost, mir, Bosnu vratiti na ustav, odbaciti, proglasiti ništavim sve odluke visokih predstavnika. Kad to bošnjački i muslimanski narod shvati, može da računa na dobru saradnju dotle. Dotle mi ne možemo da prihvatimo ništa od onoga što je nametnuto odlukama visokih predstavnika. Idemo u izbore i hoću da kažem svoj optimizam. Mislim da izbore ulazimo kao stranka koja će ostvariti jedan od najboljih rezultata ikada koji smo imali na izborima za bilo koji nivo. Hvala vam.
3: Hvala, gospodine. Nastavljamo s pitanjima medija, Kina i gospodin Krši.
4: Odgovor gospodina Dodika smo dobro, molim gospodina Čovića, dakle, rezolucija Hrvatskome saboru, Hrvatska izborna jedinica i drugo pitanje je zapravo sutra je zasjedanje vijeća za provedbu mira. Očekujete li da će se postići dogovor o novom visokom predstavniku?
5: A vrlo jasno što se tiče visokog predstavnika, HDZ iznosi vrlo jasan stav u ime politike koju predstavljamo i hrvatskog naroda. Ja bih kazao s pravom, evo malo prije smo čuli, znači u napisanom dokumentu mi smo kazali da je najrealnije za sve u Bosni i Hercegovini staviti van snage sve odluke koje su visoki predstavnici donosili, bez dvojbe. Kao što mislimo da i visoki predstavnik treba vrlo jasno definirati ovaj koji sad u hodu, vršitelj dužnosti, ne znam šta god značilo da vršitelj dužnosti je visoki predstavnik, to ćete teško naći u bilo kakvom zakonskom ili ne znam kakvom usmjerenom pravilu ponašanja, ali vrlo jasno vremenski okvir i put odlaska. Bosna i Hercegovina mora preuzeti odgovornost kroz izvršnu zakon vlaze Bosne i Hercegovine. To je pravilo koje dodavno govorimo.
1: Ured disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine donio je odluku o postupku koji se vodio protiv sudija Ustavnog suda u Banju Luci nakon što su odbili da iz registra izbrišu Milorada Dodika kao predsjednika SNSD-a. U saopćenju ureda je navedeno da je postupak završen odlukom da sudije koje su Dodika ostavile kao predsjednika stranke neće biti sankcionirani. Razlog je što sudije ne mogu biti kažnjeni jer rade svoj posao, a u ovom slučaju je sutkinja donijela rješenje kojim se odbija brisanje Dodika iz registra, na što je postojalo pravo žalbe na koje niko nije reagirao. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić sastao se u sjedištu vlade u Sarajevu s otpravnikom poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država Johnom Ginkelom. Kako je saopćeno, nastavljaju usaglašavati ugovor na pitanje između investitora i vlade federacije uz opredjeljenost da ugovor uskoro bude potpisan, čime bi projekat bio realiziran u interesu građana i energetske sigurnosti federacije. I dalje se čeka na rješenje za pitanje država.

0: državne imovine, što bi trebalo omogućiti efikasniji nastavak provođenja strateških, infrastrukturnih i energetskih projekata, među kojima je prioritet južna interkonekcija.
1: Svijet.
0: Evropska komisija pokrenula je inicijativu s 15 partnera za isporuku 883 miliona eura pomoći Gazi. Inicijativa Tima Gaza, pokrenuta na sastanku donatorske grupe za Palestinu u Briselu, podržat će tekuće i planirane projekte ranog oporavka. Utemeljena je na brzoj procjeni štete i potreba za Gazu koje su objavile Evropska unija, Ujedinjene nacije i Svjetska banka. Sredstva su namijenjena projektima ranog oporavka za osnovne usluge, kao što su voda, kanalizacija, upravljanje i uklanjanje otpada, te za zdravstvene, energetske, poljoprivredne i prehrambene sisteme. Nastavljene su vojne tenzije na Bliskom istoku nakon nove razmjene udara između američkih snaga i iranske vojske, dok Sjedinjene države i Iran iznose oprečne informacije o statusu plovidbe kroz Hormuški moreuz. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je obje strane na hitnu deeskalaciju i povratak diplomatskim pregovorima.
2: Tenzije na Bliskom istoku ne jenjavaju. Nastavljena je žestoka razmjena napada između američkih snaga i iranske vojske, dok regionalni posrednik Pakistana apeluje na obje strane da preduzmu korake ka deeskalaciji. Centralna komanda američke vojske, zadužena za područje Bliskog istoka, potvrdila je završetak trećeg talasa udara na Iran ove sedmice, pogodivši desetine vojnih ciljeva preciznom municijom. Također, Teheran uzvraća raketnim napadima na američke baze u Jordanu, Kuvajtu, Bahreinu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Iran prekršio tek postignuti dogovor.
3: Washington i Teheran su u subotu postigli sporazum. Iran je prihvatio uslove koji su podrazumijevali odustajanje od nuklearnog programa. Međutim, prekršili su dogovor sat kasnije, gađajući dronom jedan brod.
2: Nakon američkih udara na položaj unutar Irana, u kojima je prema lokalnim izvorima poginuo jedan od direktora sektora komunikacija u pokrajini Ormuzan, iranska revolucionarna garda pokrenula je masivnu operaciju odmazde. Gađani su rezervoari za gorivo, sistemi protivvazdušne odbrane Patriot i komandni centri u Bahreinu i Kuvajtu, dok je jordanska vojska uspjela presresti 4 rakete iznad svog prostora. Iz Teherana konkretno iranske garde poručuju da je plovidba kroz strateški Hormuški moreuz trenutno blokirana zbog, kako navode, nezakonitih aktivnosti Amerike.
3: Jedini način da Hormuški moreuz bude otvoren za brodski saobraćaj jeste okončanje intervencija agresivne američke vojske na ovom strateškom plovnom putu. Nastavak ovih intervencija dovešće do još većih incidenata u svjetskom naftnom i gasnom sektoru. Operacija odmazde se nastavlja.
2: Dok centralna komanda američke vojske demantuje navode o blokadi i tvrdi da je moreuz otvoren za legalni saobraćaj, situacija prijeti da preraste u sukob većeg obima. Zbog dramatične eskalacije u Perzijskom zalivu hitno je reagovao generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres, pozvavši obje sile da se odmah vrate za pregovarački sto.
3: Svi ovi napadi moraju odmah da prestanu. Povratak neprijateljstvima u punom obimu imao bi katastrofalne posljedice za narode ovog regiona, ali i za međunarodni mir, sigurnost i kompletnu globalnu ekonomiju. Pozivam Iran i Sjedinjene države da hitno nastave pregovore i preostala pitanja riješe isključivo diplomatskim putem.
2: U međuvremenu iranske vlasti javljaju da je ostrvo Kešma pogođeno sa desetak projektila, dok Pakistan podsjeća obje strane na obaveze iz memoranduma o razumijevanju potpisa sanog prošlog mjeseca. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Cijene nafte porasle su za više od 4% jer su isporuke energenata putem Hormuškog moreuza i dalje ugrožene, a SAD i Iran obnovili su sukobe. Ekonomista Zoran Pavlović ističe kompleksnosti u procjenjivanju cijena jer ne postoji konstanta u geopolitičkim tenzijama, ni političke ni ekonomske strukture Bosne i Hercegovine nisu spremne na ovako nagle promjene.
4: To je sve predmet trgovine na berzi i to na način, on to zovu terminska prodaja, to znači po sistemu ja znam da je moj tanker trenutno tu i tu i da on može biti isporučen tek za 30 dana dok dođe do neke luke. I onda se formira cena koja je na bazi političke situacije danas za isporuku na 30 dana. Tako da u stvari smo mi svi na neki način zarobljenici ljudi sa parama koji se bave trgovinom koja ima elemente špekulativnosti. A šta to znači? To znači da on procenjuje da li će sutra ujutro predsjednik Trump zaključiti da ne treba više bombarduje Iran, pa će to zaustaviti, pa će pustiti prolaz kroz Ormuški tesnac.

0: i tako dalje, ili neće. Tako da u stvari cena se u biti formira na bazi ponude i potražnje kao i na svakom tržištu, samo što se to sve dešava na berzi i to se dešava sa vlasnicima robe koja je na brodovima.
1: Evropska unija radi na proširenju sankcija Rusiji, ali saglasnost još nije postignuta, rekla je visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kalas novinarima u Briselu uoči sastanka ministara vanjskih poslova Unije. Izrazila je nadu da će ministri odobriti uvrštavanje na listu sankcija još 250 osoba povezanih s napadima na civile u Ukrajini. Ministri će razgovarati o ključnim vanjsko-političkim temama, uključujući Bliski istok, Sudan, Zapadni Balkan, kao i Bosnu i Hercegovinu, gdje bi sutra ambasadori trebali ponovno razmotriti izbor novog visokog predstavnika. Svečanim otvaranjem u Islamabadu počela je deveta ministarska konferencija Organizacije islamske saradnje u ženama, koja je okupila visoke zvaničnike, ministre i predstavnike država članica. Cilj konferencije je jačanje saradnje u oblasti osnaživanja žena, zaštite ljudskih prava i održivog razvoja. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Sevlid Hurtić, sastao se s ministrom za pravo i pravosuđe Islamske republike Pakistan, baristerom Akilom Malikom. Nakon što su 6. jula ljekari u Livanjskom kantonu kolektivno dali otkaze, danas ističe otkazni rok i stanovnici ovog kantona od sutra su bez zdravstvene zaštite. Predsjednik sindikata doktora kantona 10, Ivica Jozić.
2: A evo, nažalost, taj sastanak koji je bio planiran danas, ispalo je da nismo mogli naći opet nikakvo rješenje. Vlada ne odustaje od svojih pozicija, a ne odustajemo ni mi. A šta će to značiti za građane ove županije i za, kako ste rekli, i praktički cijelu državu? Pa to je pitanje za političare koji su tu na vlasti, koji su dužni po zakonu voditi zdravstvenu politiku i organizirati zdravstvenu zaštitu. Znači, kako će oni to nadomjestiti, kako će organizirati, oni već nekakve akcije u tom smjeru i poduzimaju, pa evo, rekao, to je možda pitanje za njih. A mi smo danas od 3 sata, nas 23 liječnika iz bolnice, nismo više zaposleni u tim ustanovama. Dom zdravlja Livno, njih 9 će biti do nedjelje, jer je kod njih otkazni rok 14 dana, kod nas 7. Tako da onda od idućeg ponedjeljka praktički u sustavu fali 32 liječnika. Nas liječnika, koliko ja znam, fali u cijeloj federaciji, susjednoj Hrvatskoj također. Ja osobno ću se najprije dobro odmoriti, jer ja u 30 godina od kad radim nisam nikad iskoristio cijeli godišnji odmor u komadu. Upravo zato što nas nedostaje, što idemo po 15 dana pa se mijenjamo. Uglavnom, poslije toga ću vidjeti. Ja se nadam da ću ove 3-4 godine do mirovine naći nekakav angažman negdje i da ću raditi.
1: Oglasili su se i iz Ljekarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, očekujući da prevlada razum. S obzirom na to da građani ovog kantona od utorka nemaju osiguranu zdravstvenu zaštitu, smatramo da je kantonalna vlada isključivo odgovorna za stvarnost koja će nastupiti i koja podrazumijeva da će to biti jedan dio Bosne i Hercegovine ili ovog dijela svijeta koji neće imati osiguranu zdravstvenu zaštitu. Ljekarska komora Federacije među ostalim želi poručiti da će preuzeti sve mjere da zaštiti pacijente u Livanjskom kantonu. Postupke vlada ne smiju pretrpjeti pacijenti koji nisu krivi za sadašnja dešavanja. Federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković na poziv Američkog udruženja nastavnika boravi u službenoj posjeti Sjedinjenim Državama. Povod je obilježavanje dva jubileja, 250. godišnjice nezavisnosti SAD-a i 100. godišnjice osnivanja Američkog udruženja nastavnika, saopćeno je iz ministarstva. Ministrica Duraković učestvovala je u 3 međunarodne konferencije, svečanim akademijama i službenim događajima. Federalno ministarstvo ovom posjetom želi, pored ostalog, aktivno učestvovati u međunarodnim inicijativama. Federalna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić prisustvovala je potpisivanju ugovora za izvođenje radova na izgradnji dionice magistralne ceste M17 Dračevo-Cerovica-Hutovo-Ravno. Dionica u dužini od gotovo 16 km koja prolazi kroz općine Ravno i Neum u vrijednosti je nešto više od 43 miliona maraka, saopćeno je iz ministarstva. Riječ je o projektu koji će poboljšati prometne uslove juga Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, istaknula je ministrica Katić. Uliska Haremu u Mostaru jutro se

0: Stavljena svinjska glava, a službenici MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona vrše uviđaj. O slučaju je obaviještena i dežurna tužiteljica. U Liska Hanemu danas je trebala biti obilježena 34. godišnjica formiranja prve mostarske brigade Slavne. Manifestacija je obustavljena zbog uviđaja.
1: Sport. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci u okviru posljednjeg trećeg kola grupne faze takmičenja na svjetskom prvenstvu koje se održava u Kini savladala selekciju Poljske sa ubjedljivih 3-0 po setovima 25-19, 25-9 i 25-21. Tako su izabranici selektora Ifeta Mahmutovića sa dvije pobjede i porazom od Irana završili na drugom mjestu u grupi i u osmini finala će sutra od 11 sati i 30 minuta po našem vremenu odmjeriti snage sa selekcijom Iraka. Mlada košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine, igrači do 20 godina, ostvarila je pobjedu u trećem kolu grupne faze evropskog prvenstva B divizije koje se održava u glavnom gradu Slovačke, Bratislavi. Nakon uvodnog poraza od Portugala i triumfa nad Kosovom, izabranici selektora Admira Prašovića su ubjedljivo savladali Armeniju sa 92-57. Najbolji u našem timu je bio Tarik Hrelja sa triple-double učinkom od 19 poena, 12 skokova i 11 asistencija, a odlučan je bio Jadin Mandžukić sa 25 postignutih poena. Sutra naša mlada košarkaška reprezentacija igra meč četvrtog kola protiv Kipra, a onda vjerovatno i odlučujuću utakmicu u posljednjem kolu protiv Islanda. Objavljena je nova ATP rang lista na kojoj je naš prvi reket Damir Džumhur nazadovao tri pozicije i sada zauzima 108. mjesto. Andrej Nedić je bolji za 13 pozicija i sada je na 237. mjestu, dok je Nerman Fatić doživio veliki pad od 23 mjesta i nalazi se na 396. poziciji. Veliki pad je zabilježio i Mirza Bašić i to za čak 62 pozicije, pa je sada 602. teniser svijeta. Nakon trećeg Grand Slam turnira sezone Wimbledona očekivano je bilo promjena i u top 10. Jannik Sinner je nakon odbrane naslova u All England Clubu zadržao prvo mjesto, ali je drugi sada finalista Wimbledona Aleksandar Zverev koji je potisnuo Carlosa Alcaraza na treće mjesto. Četvrti je ostao Felix Auger-Aliassime, a peti je sada Alex de Minaur jer je Ben Shelton pao na šesto mjesto. Za po jednu poziciju su napredovali 7. Novak Đoković, 8. Daniil Medvedev i 9. Flavio Cobolli, a za tri mjesta je pao 10. Taylor Fritz. Ove sedmice Damir Džumhur igra na ATP turniru u Umagu, a rival u prvom kolu mu je danas Portugalac Enrique Rocha, 124. teniser svijeta sa kojim se do sada nije sastajao. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Na graničnim prijelazima Doljani, Gabela Polje, Osoje, Zupci, Deleuša i Izačić pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prijelazima Gradina i Kostajnica kolona putničkih vozila je na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici biham.ba. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
0: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 24, a dnevna od 28 do 33 na jugu do 37 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spikerica Azira Softić, pripremila Leila Hodžić.
3: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Dobar dan, poštovani slušalci. Mi vam u 15 sati i 25 minuta pružamo ruku i riječima dobrodošlice. Otvaramo mogućnosti da budete zajedno sa nama sve do 19 sati u popodnevnom programu Radio Gradašca. Naravno i ovog prvog radnog dana nakon napornog posla, a vikenda iza nas. Vrijeme je da se malo opustimo uz muziku koju biramo samo za vas i naravno aktuelne teme, ali i najave, događaje i dešavanja uz zanimljive priče koje će nas pratiti sve do 19. Na početku popodnevnog programa čućemo i prognozu vremena za danas, saznati kako je stanje na putevima. Ukoliko niste pratili vijesti federalnog radija, onda ćemo to i ponoviti za one koji nam se tek sada pridružuju. U 16 sati Sportsko oko Radio Gradašca, emisija iz sportskog programa u kojoj pravimo pregled aktuelnih sportskih događaja i dešavanja kako u Gradašcu, tako i šire. A onda ćemo u 17 čuti i vijesti, odnosno dnevnik federalnog radija od 17.30 na kraju dana. Opet slušamo muziku, ovoga puta po vašim željama. Zabavna muzika je to 18, nakon toga i narodnjaci. Ovo popodne u vašem društvu su Samira Hamzić i Džemal Delić. Želimo vam ugodan dan, ostanite s nama uz FM 98,3 MHz.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: .30, još jednom dobar dan. Evo nas u popodnevnom programu Radio Gradaštica na FM 98,3 MHz i pratimo naravno aktuelne informacije koje dobijamo sa mjerne stanice Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Trenutno u Gradaštcu mjerimo 30 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak je u granici normale za naše područje 990 milibara, relativno vlažnost zraka 40% i puše sjeverozapadni vjetar brzinom 5 metara u sekundi. Danas je u Bosni i Hercegovini Milo malo odumireno oblačno i sunčano vrijeme. U 14 sati na Bjelašnici je izmirena temperatura od 10 stepeni Celzijusa, na Ivan Sedlu 21, u Sarajevu 25, Uzla mjerila 26, Gradačac, Neum i Zenica 29, u Banja Luci i Bijeljini Doboju 30 stepeni, Bihać, Prijedor i Sanski most mjerili su 31, a najtoplije je u Mostaru i Trebinju 32 stepena Celzijusa. Sutra u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverno i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 33 stepena na jugu i do 37 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike sutra će biti ugodnije u prvom dijelu dana uz više svježine i umjerene temperaturne vrijednosti. S poslijepodnevnim satima vruće, osjet sparine mogao bi se pojačati, pa je poželjno ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Također, sutra je preporučljivo i laganije se obući i izbjegavati duže zadržavanje na suncu s obzirom na prognozirane visoke vrijednosti UV indeksa. Opšta slika će biti nešto lošija u unutrašnjosti zemlje, izraženije na sjeveru Bosne i Hercegovine u ovim našim područjima, navodi se u biometeorološkoj prognozi za sutra.

0: stanje na putevima.
1: U popodnevnom izveštaju informativnog centra Bihamka navode da zbog nastavka izgradnje podionice autoputa A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila. Promet vozila preusmjeren na magistralni put M17. Također zatvorena je dionica autoputa A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 dionica Sarajeva Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Bilidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnom putu M5 granični prelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, pa se saobraćaj preusmjerava na prevremenu obilaznicu. U toku su radovi na zameni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnom putu Konjic Jablanica. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija Sumbulovac, prevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije, saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave, javljaju iz Bihamka. Na graničnim prelazima Doljani, Gabela Polje, Osoje, Zupci, Deleuša i Izačić pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prelazima Gradina i Kostajnica kolona putničkih vozila je na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima se savjetuje da prije polaska na put se informišu putem kamera na web stranici kamere Bihamk Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba www.bihamk.ba. Sretnu i ugodnu vožnju želim vam vaš radio gledačica.

0: U petak 17.7. Gradačac dobija naše mjesto u srcu grada. Na dan otvorenja čekaju vas super akcije, oklon paketi, promocije, degustacije i mnogo drugih iznenađenja. Nova adresa odlične kupovine, sjajne ponude i dobrog druženja u srcu grada. Bingo Gradačac. Vidimo se u petak.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet Mars Agri Gradačac.
2: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
3: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
2: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
3: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
2: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
3: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
2: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
3: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
2: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
3: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinu.

0: medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradašcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Čekaj, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

0: Sport. Najave, komentari, rezultati, tabele. Sport.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u emisiju sportskog programa Radio Gradašca, Sportsko oko u narednih 30 minuta i priče o aktuelnim događajima iz svijeta sporta, zabave i svega onoga što nam donose takmičenja. Ali na početku pričamo o mladim ljudima. Večeras od 18 sati počinje nova era nogometnog kluba Zvijezda u Gradašcu. Akademija 1922 otvara svoja vrata za najmlađe članove od 18 do 22 sata. Imaju priliku da se upoznaju sa radom kluba i ko zna, možda postanu i aktivni članovi. A nogometaši Zvijezde i Čelika odigrali su prijateljski susret na Bilinom polju u Zenici u duelu novog člana premijer lige i povratnika u prvu ligu Federacije BiH. Na kraju nije bilo pobjednika, završeno je neriješeno 1-1. Mašić je bio strijelac za ekipu Čelika, dok je za Zvijezdu pogodio Zaketović. Rukometni klub Gradačac u novu premijer ligašku sezonu na poziciji desnog beka ulazi jači za Nedima Hadžića, standardnog reprezentativca Bosne i Hercegovine, koji je učestvovao na Evropskom prvenstvu 2024. godine. Članovi upravnog odbora košarkaškog kluba Gradačac ocijenili su prethodnu sezonu uspješno, uprkos tome što ostaje žal zbog poraza u finalnoj seriji za plasman u A1 ligu, i u narednoj sezoni primarni cilj kluba ostaje isti. Košarkaški klub Gradačac već aktivno radi na formiranju ekipe za novu sezonu. A košarkaški klub Bosna Sarajevo ulazi u novu sezonu sa ambicioznim planovima, stabilnom financijskom konstrukcijom i novim trenerom Darijom Đerđom, selektorom košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine, koji je danas zvanično predstavljen nakon potpisivanja višegodišnjeg ugovora. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ovih dana učestvuje na Evropskom prvenstvu B divizije za igrače do 20 godina, koje se održava u Slovačkoj. Sinoć je savladala Armeniju rezultatom 92-57. Bio je to duel trećeg kola grupe C, u potpunosti ga je obilježio naš talentovani Tarik Hrelja, koji je ispisao historiju BH košarke, ostvarivši triple-double učinak. Na prijedlog Marijana Kustića, izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza jednoglasno donio odluku o imenovanju Slavena Bilića selektorom Hrvatske A reprezentacije, saopćuje HNS. U Sarajevu je sinoć održano deveto izdanje noćne gradske utrke

Sarajevski cener, najbrži na stazi dugo je 10 km, bili su ruski predstavnik Vjačeslav Sokolov, koji je slavio u muškoj konkurenciji s vremenom 31 minutu 53 sekunde, te mađarska predstavnica Tunde Sabo, koja je odbranila prošlogodišnju titulu i u ženskoj konkurenciji ostvarila pobjedu rezultatom 37 minuta 48 sekundi. A u borbi za mjesto u velikom finalu Mundijala očekuju nas dva spektakularna susreta. Francuska i Španija igraju sutra na stadionu u Dallasu, a duel Engleska i Argentina zakazan je u srijedu na stadionu u Atlanti. Obje utakmice igraće se od 21 sat po našem vremenu. Toliko u uvodu, dobrodošli u Sportsko oko.

pripreme za sportske priče iz Gradašca, nogometaši Zvijezde i Čelika odigrali prijateljski susret na Bilnom polju u Zenici, u duel novog člana Premier lige i povratnika u prvu ligu Federacije Bosne i Hercegovine na kraju je bio bez pobjednika, završeno je 1-1. Mašić bio strjelac za ekipu Čelika, za Zvijezdu pogodio Zaketović. Iza nas je utakmica u Zenici i mogu reći da sam zadovoljan viđenim, ipak moramo ostati čvrsto na zemlji jer ovo je tek prvi korak. Trenutno stanje nije naš konačni cilj, već samo temelj onoga što gradimo. Nastavljamo raditi studiozno, posvećeno i disciplinovano, jer znamo da put do vrha zahtijeva strpljenje. Siguran sam da ćemo ciljeve koje smo postavili i ostvariti, poručuje trener Zvijezde Almir Hukić. A večeras od 18 sati počinju otvoreni dani Akademije 1922 nogometnog kluba Zvijezda Gradačac, čime počinje i nova fudbalska priča u našem gradu.

Akademija 1922. otvara vrata svim dječarcima i djevojčicama koji žele trenirati, napredovati i postati dio porodice nogometnog kluba Zvijezda Gradačac. Rukometni klub Gradačac u novu premier ligašku sezonu na poziciji desnog beka ulazi jači za Nedima Hadžića, standardnog reprezentativca Bosne i Hercegovine, nekadašnjeg igrača rukometnih klubova Maglaj, Borac, Zagreb, Alkadis u Kuvajtu. Svi koji prate rukomet dobro su upoznati s kvalitetom koje Nedim posjeduje, a njegovo bogato domaće i međunarodno iskustvo sigurno će obradovati sve simpatizere naše kluba. Snažan, korpulentan, poznat po razornom šutu i beskompromisnoj borbenosti, dodatno će osnažiti naš roster i predstavljati važnu kariku u izuzetno zahtjevnoj premier ligaškoj sezoni, poručili su iz rukometnog kluba Gradačac. Nedim je bio dio reprezentacije Bosne i Hercegovine na Evropskom prvenstvu 2024. gdje je protiv najboljih evropskih selekcija pokazao kvalitetu, karakter i borbenost. A upravni odbor košarkaškog kluba Gradačac održao je radni sastanak na kojem su definisani ciljevi i planovi za predstojeću sezonu. Članovi upravnog odbora ocijenili su prethodnu sezonu uspješnom, uprkos tome što ostaje žal zbog poraza u finalnoj seriji za plasman u A1 ligu. I u narednoj sezoni primarni cilj kluba ostaje plasman u A1 ligu, svjesni činjenice da će konkurencija biti izuzetno kvalitetna s obzirom na to da i ostale ekipe intenzivno rade na jačanju svojih sastava. Košarkaški klub Gradačac već aktivno radi na formiranju ekipe za novu sezonu, dogovoreni su uslovi nastavka saradnje sa dijelom igrača iz prethodne sezone, dok je pojedinim košarkašima upućena zahvalnost za doprinos i dosadašnju sezonu. Igrači koji nastavljaju saradnju sa košarkaškim klubom Gradačac su Marko Danilović, Nemanja Borojević, Amel Salkić i Harisa Ganibegović, a njima će se pridružiti i nekoliko košarkaša iz omladinskog pogona.

Idemo sada pričati o najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu. Poznati su svi polufinalisti svjetskog nogometnog prvenstva 2026. Nakon uzbudljivih četvrtfinalnih duela, među četiri najbolje reprezentacije svijeta plasman izborili Francuska, Španija, Engleska i Argentina. U borbi za mjesto u velikom finalu očekuju nas dva spektakularna susreta. Francuska i Španija igraju sutra, 14. jula u 21 sat na stadionu u Dallasu, a duel Engleska-Argentina zakazan je za srijedu 15. jula također u 21 sat po našem vremenu na stadionu u Atlanti. Prema procjenama statističke kompanije Opta, najveći favorit za osvajanje svjetskog prvenstva trenutno je Francuska. Njihov superkompjuter daje trikolorima 53% šanse za plasman u finale i 33% vjerovatnoći da osvoje naslov svjetskog prvaka. Drugi favorit je Španija, dok se iza nje nalaze Argentina i Engleska, koje će pokušati prirediti iznenađenje i izboriti mjesto u finalu koje je na programu 19. jula. A nakon što su sabrani rezultati, utvrđeni konačan plasman na FIFA-noj rang listi za ovo prvenstvo, Bosna i Hercegovina mundijal završila na 29. poziciji na svijetu, ostvarivši bilans od jedne pobjede, jednog remija i dva poraza uz ukupnu gol razliku od -3. Bosna i Hercegovina na konačnoj tabeli je završila ispred tri reprezentacije koje su također uspjeli proći grupnu fazu takmičenja, a zahvaljujući boljem bodovnom saldu i gol razlici ostvarenoj u prva tri kola, izabranici našeg štaba našli su se ispred Alžira, Senegala i zelenortskih otočja. Plasman među 30 najboljih selekcija svijeta i historijski prolazak grupe ostaju zabilježeni kao ogroman uspjeh koji garantuje optimizam pred buduće izazove. Ne prestaje naravno pričanje o našim reprezentativcima, za neke priređujemo dočeke u njihovoj Bosni i Hercegovini, a za neke već i priču o ugovorima. Haris Tabaković, novi napadač Red Bull Salzburga, u koji je stigao iz njemačke Bundeslige i potpisao ugovor do 2029. godine. Reprezentativac Bosne i Hercegovine u austrijskom klubu nosiće dres brojem 9. Salzburg je njegovom angažmanom pojačao napad igračem koji za sebe ima međunarodno iskustvo i dokazanu golgetersku kvalitetu. Za 32-godišnjeg napadača austrijski fudbal nije nepoznanica. Tabaković, koji je rođen u Švicarskoj između 2020. i 2023. postigao ukupno 67 golova u takmičarskim utakmicama za Austriju, Lusteanu i Bečku Austriju. Najpoznatiji fudbalski insajder Fabrizio Romano objavio je nove informacije o sudbini mladog i talentovanog bosansko-hercegovačkog defanzivca Tarika Muharemovića, koji se nalazi pred velikim transferom u engleski fudbal. Prema Romanovim saznanjima, čelnici Leeds Uniteda pokazali su ogroman interes i već napravili konkretan korak. Engleski klub je BH nogometašu predstavio zvanični prijedlog ugovora u usmenoj formi i sada snažno pritišće kako bi kompletan posao bio zaključen već tokom naredne sedmice. Pričamo i dalje o internacionalcima. 24-godišnji napadač Esmir Hasukić golom je započeo epizodu u Sileksu Kratova. U prvoj utakmici za novi klub Hasukić je svojim pogotkom donio pobjedu Sileksu na gostovanju kod Dinamo Minska u prvom kolu kvalifikacija za ligu konferencije. Sileks je gostovao u Bugarskoj kod Dinamo Minska jer je poznato da bjeloruski klubovi ne mogu igrati evropske utakmice u svojoj zemlji kao domaćini, a ni revanš neće igrati na stadionu Sileksa, već u trening centru Fudbalskog saveza Makedonije u Skopju.

Ovo je Sportsko oko Radio Gradačca i dalje nastavljamo priču o bosansko-hercegovačkom sportu i sportistima. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ovih dana učestvuje na Evropskom prvenstvu B divizije za igrače do 20 godina, koje se održava u Slovačkoj. Sinoć je savladala Armeniju rezultatom 92-57. Bio je to duel trećeg kola grupe C. U potpunosti ga je obilježio naš talentovani Tarik Hrelja, koji je ispisao historiju BH košarke. Naime, Hrelja je predvodio naš juniorski tim do pobjede i ostvario triple double, a to je prvi takav učinak jednog BH košarkaša na Eurobasketu za juniore. Hrelja je utakmicu okončao sa 19 poena, 12 skokova i 11 asistencija, a takvom učinku dodao je i sjajne dvije ukradene lopte i jednu blokadu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci doživjela prvi poraz na svjetskom prvenstvu u Hanshoe nakon što je u drugom kolu grupne faze poražena od aktuelnog svjetskog i paraolimpijskog prvaka Irana rezultatom 3-1. Uprkos porazu, BH reprezentativci pružili veoma dobar otpor jednom od najvećih favorita za osvajanje titule. Nakon sjajno odigranog prvog seta i vodstva od 1-0, 24-26, izabranici selektora Ifeta Mahmutovića ravno pravno su parirali Irancima tokom cijelog susreta, ali je kvalitet aktuelnih svjetskih prvaka presudio u završnici narednih setova.

Jedan od najvećih boksera s ovih prostora, Adnan Čatić, Felix Sturm, završio bogatu profesionalnu karijeru u svom 56. i posljednjem meču održanom ispred, odnosno pred ispunjenom Porsche arenom u Stuttgartu. 47-godišnji Čatić je poražen jednoglasnom odlukom sudija od Granita Štajna, 14 godina mlađeg njemačkog borca porijeklom s Kosova. Petostruki svjetski prvak u srednjoj i super srednjoj kategoriji pružio snažan otpor tokom svih 10 rundi, ali su sudije nakon posljednjeg zvuka gonga pobjedu dodijelile Štajnu. Iako je oproštaj završio porazom, publika je Adnana Čatića ispratila ovacijama, odajući priznanje bokseru koji je obilježio jednu eru i sa statusom jednog od najuspješnijih i najcijenjenijih boksera koje je Bosna i Hercegovina i regija ikad imala. 19-godišnja Sarajka Emina Omanović, članica atletskog kluba Sarajevo, ostvarila je drugo mjesto i srebrnu medalju u skoku udalj na Balkanskom juniorskom prvenstvu u 21 u Rumuniji, na kojem je doskočila na dužinu od 6 metara 18 centimetara i osvojila jedinu medalju za Bosnu i Hercegovinu. Dok je najbolja BH biciklistkinja Lejla Njemčević nastavila sa sjajnim rezultatima na međunarodnoj sceni, na evropskom prvenstvu u brdskom biciklizmu u Španiji u maraton disciplini zauzela je 6. mjesto. Uprkos teškom padu i ozbiljnoj povredi, Njemčević je odvezla jednu od svojih najboljih utrka u karijeri, pokazala izuzetnu mentalnu pripremljenost i uspjela osvojiti visoko 6. mjesto u konkurenciji najboljih biciklistkinja Europe.

0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz gradarstva Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradačcu na adresi Šehiplici broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.

0: Hokej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

0: lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stabić.com.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi. Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja povjerioca Begovića Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T629, ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaplijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici nastavljeno obilaskom mjesta masovnog stradanja Bošnjaka. Piku ističe rok, još uvijek bez dogovora o novom visokom predstavniku. Iz HDZ-a BiH i SNSD-a poručili vratiti BiH pod okrilje Ustava i ukinuti odluke OHR-a. Ljekari i vlada kantona 10 nisu postigli dogovor. Kako će bolnica funkcionisati, ne zna niko. Najmanje 4 osobe poginule u novim američkim napadima širom Irana, povrijeđeno 14 osoba.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Azira Softić.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. U okviru obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica u julu 1995. godine, preživjele žrtve obilaze i ovog 13. jula masovna stratišta gdje su ubijeni njihovi najmiliji. Tokom sedmice počinju reekshumacije posmrtnih ostataka žrtava genocida.
4: U okviru obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, porodice žrtava obišle su mjesta masovnog stradanja Bošnjaka u nekadašnjoj zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija. Prva zaustavljanja bila su u Srebrenici ispred Čaršijske džamije, zgrade osnovnog suda i nekadašnje policijske stanice. Šehida Abdurahmanović, članica udruženja Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa.
5: E sad, ja sam možda jedan od adekvatnih preživjelih očevidaca unutrašnjosti MUP-a kad sam ušla, da mogu ja Jakuba nađem i da ga iznesem. Dvije osobe iz komšiluka koje su me prepoznale s prozora pomogli mi. Taj dan sam završila da ga donesem u stan, da mi pomognu da iskopamo neki mezar i da ga ukopamo iznad škole, iznad stana gdje smo stanovali.
4: Obilazak je nastavljen u Potočarima na lokalitetu Budak, jednom od mjesta na kojima su pronađene masovne grobnice. Posebno težak trenutak bio je dolazak u Kravicu. Ponovo su stajali ispred zatvorenih kapija nekadašnje zemljoradničke zadruge. Nisu mogli ući na mjesto gdje su mnogi izgubili svoje sinove, muževe, očeve i braću, gdje je 13. jula 1995. ubijeno blizu 1300 Bošnjaka. Sjećanje je danas vodilo i do Nove Kasabe, Orahovca, Petkovaca, Branjeva, Kozluka i Pilice. Na svakoj lokaciji položeno je cvijeće i proučena fatiha uz podsjećanje na hiljade ubijenih, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u masovnim, primarnim, sekundarnim i tercijarnim grobnicama. Munira Subašić, članica udruženja Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa.
6: Nisu oni direkt ubijali odjedno, oni su htjeli da i namuče, da sapanu i da se ubiju. Znači, čovjek je svjedočio, NN svjedok, zahvaljujući njemu i Karadžić je dobio 40, a posle je dobio doživotnu kaznu. Prvo su ovdje odvojili one za koje su smatrali da su važni. Prvo je odvojen Ekrem koji je bio geometar, koji je bio ugledan momak, brat od moje Kade Hotić, koja danas nije mogla doći zbog bolesti. I onda mnoge druge su odveli tu i tu su počeli da odvajaju djecu od majki. Tu je

0: dešavalo se ovako dosta silovanih curica koje su ovdje dovođene silovane, neke su preživle, neke nisu preživle, a ima jedan dio curica koje nikad nisu izašle sa psihijatrije.
1: Danas svako od ovih mjesta nosi svoju priču. Svaki dolazak na ova mjesta za porodice znači ponovo suočavanje s boli koja traje decenijama. Tokom ove sedmice počeće i bolni proces za sve porodice, proces reeksumacije. Šehida Abdurahmanović, članica udruženja.
2: Mislim da je to za porodice možda negdje i najteže, ti nekompletni posmrtni ostaci koji se pohrani u memorijalni centar, jer to je negdje ponavljanje one prvobitne situacije. Tu nikada ne možete biti ravnodušni kad uđete na mezar i vidite da se tu nešto ponovo kopa, ponovo se nešto dodaje, da je to zaista, sve je to za porodice teško, ali mi to prosto moramo i moramo da to prihvatimo, jer da nije bilo te DNK analize mi ne bi imali ovaj broj nišana.
1: Obilazak mjesta stradanja nije samo dio protokola obilježavanja godišnjice. Za porodice žrtava to je povratak na mjesta bola, ali i podsjećanje da imena ubijenih nikada neće biti zaboravljena, jer iza svakog broja je bilo ime. Iza svakog imena bila je porodica, a iza svake porodice ostala je praznina koja traje već 31 godinu. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Vijeće Evropske unije produžilo je mandat specijalnom predstavniku Unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreki na još 2 godine.
4: Kako je saopćeno iz Brisela, mandat mu je produžen do 31. augusta 2028. godine da bi bio osiguran kontinuirani diplomatski angažman Evropske unije i efikasnost vanjskog djelovanja Unije u našoj zemlji.
3: Predstavnici zemalja Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država dan uoči ključnog sastanka ambasadora zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira još uvijek nisu postigli dogovor o budućem visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini.
4: Sutrašnjom sjednicom bi trebao predsjedavati vršilac dužnosti visokog predstavnika Luis Krišok, koji je na ovu poziciju imenovan 30. juna. Iako se upravni odbor PIK-a obavezao da će postići dogovor o izboru novog šefa OHR-a u što kraćem roku, najkasnije do 14. jula, Brisel i Washington nisu postigli kompromis.
3: Očuvanje stabilnosti i mira, vraćanje Bosne i Hercegovine pod okrilje Ustava i poništavanje svih odluka visokog predstavnika, suština je današnjeg sastanka delegacija HDZ-a BiH i SNSD-a u Mostaru, koji su predvodili predsjednici stranaka Dragan Čović i Milorad Dodik. Cilj susreta bio je usaglasiti stavove i pozicionirati se uoči općih izbora u oktobru, a obje strane izrazile su zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom.
5: Da nije bilo HDZ-a i SNSD-a, Bosna bi davno propala. U svom je stilu prokomentirao prvi čovjek SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka s partnerima iz HDZ-a BiH. Suradnju ove dvije stranke ocjenjuju odličnom. Uzajamna potpora, navode, nije izostajala. A stavovi ovih stranaka o brojnim pitanjima uglavnom su isti. Tako ih je ujedinilo i pitanje pozicije Hrvata po mjeri HDZ-a, ali i pozicije OHR-a i Vijeća za implementaciju mira. Odlukama niti jednog niti drugog nisu zadovoljni.
6: U napisanom dokumentu mi smo kazali da je najrealnije za sve u Bosni i Hercegovini staviti van snage sve odluke koje su visoki predstavnici donosili, bez dvojbe. Kao što mislimo da i visoki predstavnik treba vrlo jasno definirati ovaj koji sad u hodu, vršitelj dužnosti, ne znam šta god značilo da vršitelj dužnosti je visoki predstavnik, to će teško naći u bilo kakvom zakonskom ili ne znam kakvom usmjerenom pravilu ponašanja, ali vrlo jasno vremenski okvir i put odlaska.
7: To neko vijeće uopšte ne postoji. Ono je ad hoc formirana grupa zemalja koji ovdje u Bosni i Hercegovini godinama dovodi u nered. Sve odluke tog savjeta, kako si rekao da zove, za provođenje mira, jel tako, bile su protiv dugoročne stabilnosti Bosne i Hercegovine i oni su uzurpatori. Oni su otimači prava konstitutivnih naroda i najviših institucija na nivou svijeta, a to je Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija, gdje je propisano u aneksu 10 kako se bira visoki predstavnik.
5: Preostalo vrijeme do izbora iskoristit će, zaključio je Čović, da se uradi što je moguće kroz izvršnu i zakonodavnu vlast. U srijedu će na Domu naroda raspravljati o VSTV-u i Sudu Bosne i Hercegovine.
6: Mi smo dogovorili načelno 27. ovog mjeseca još jednu sjednicu gdje bi stavila na dnevni red sve zakone koji su prošli vijeće ministara, znači gdje nemamo spora. Zašto bi dom trebao imati 22. sjednicu koja je dogovorena, vidjet ćemo da li će nešto napraviti za proračun i to vam je to. Ako uspijemo proračun osvojiti, to će biti veliko.
5: Osvrnuli su se i na rezoluciju

0: U Hrvatskom saboru o Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Tako je Dodik još jednom naglasio važnost potpore legitimnog predstavljanja Hrvata u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, a s druge strane poručio kako bilo kakve promjene u izboru kolektivnog šefa države ne smiju tretirati člana iz reda srpskog naroda. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
1: Predstavnici reprezentativnih sindikata državnih službenika zatražili su danas da prijedlog budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu hitno bude uvršten u dnevni red sjednica oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Nakon višemjesečnog kašnjenja državno predsjedništvo usvojilo je prijedlog budžeta prije nekoliko dana, te sindikati očekuju da procedura bude okončana do kraja mjeseca. Predstavnica sindikata Ana Mrnjavac.
2: Mogu reći da prosto mi kao sindikati ne možemo reći da smo tu zadovoljni u potpunosti iz razloga što taj proces je trebao već davno biti završen, jer sve ovo što čekamo, znači kompletno ovo zakašnjenje od više od pola godine ide na štetu svih zaposlenih, na štetu 23.000 državnih službenika i zaposlenika. Zapravo ništa drugo nismo tražili nego samo da nam bude isplaćeno ono što smo zaradili i što nam s pravom pripada. Svi znamo da zaposleni, znači tih 23.000, očekuju samo svoje plaće, zarađene plaće, od kojih živi više od 100.000 članova obitelji, i to je zapravo nešto što mislim da je nedopustivo.
1: Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić sastao se u Sarajevu s otpravnikom poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država Johnom Ginkelom. Nastavak provođenja strateških infrastrukturnih i energetskih projekata, među kojima je prioritet južna interkonekcija, bile su teme razgovora.
3: Kako je saopćeno, nastavljeno je usaglašavanje ugovornih pitanja između investitora i vlade federacije, uz opredjeljenost da ugovor uskoro bude potpisan, čime bi projekt bio realiziran u interesu građana i energetske sigurnosti Federacije BiH. I dalje je jedno od osnovnih pitanja rješenje problema državne imovine.
1: Sastanak predstavnika sindikata ljekara kantona 10 i vlade završio je bez dogovora, a za 23 ljekara kantonalne bolnice Livno danas u 15 sati istekao je otkazni rok. Predsjednik sindikata Ivica Jozić izjavio je da nije siguran kako će bolnica dalje funkcionisati. Sastanku je prisustvovala i predsjednica Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine Marina Berberović.
4: Premijer pitao mene šta mi tražimo, zašto smo tražili sastanak, a ja sam pitao njega zašto ste vi tražili sastanak. Znači nije došlo je do nesporazuma jednostavno, jer je treća strana, a ta treća strana je, sad ću reći otvoreno, federalni ministar Nediljko Rimac, koji je zvao mene i rekao u petak da je sastanak u prostorima vlade u 10 ujutru, a ispada na kraju da je on to isto rekao i predsjedniku vlade. Tako da smo mi došli na sastanak, a mi smo jedni druge pozvali na sastanak. 23 liječnika iz bolnice i 9 liječnika iz doma zdravlja su ponudili o otkazu ugovora o radu, s tim da u bolnici je otkazni rok 7 dana, pa danas nama u 3 sata ističe taj rok, a u domu zdravlja u nedjelju, u stvari u ponoć, ako ćemo pravno formalno gledati.
5: Vi u Livnu imate i u kantonu 10 najmanji broj doktora po glavi stanovništva. Ovi doktori rade skoro pa duplo radno vrijeme na razini mjeseca, a imaju najnižu i satnicu i koeficijente u Federaciji Bosne i Hercegovine. Već sam ranije rekao u prethodnim izjavama da je vlada i ministarstvo to trebali sami prepoznati do sada i ponuditi povećanje plaća kada je došlo do toga da oni imaju najniže plaće. Jer vi ako imate nekoga ko radi duplo radno vrijeme, ti doktori su preopterećeni, oni su skloni i izgaranju na radnom mjestu, oni ne provode vrijeme sa svojim obiteljima i oni žrtvuju puno toga da bi opstao zdravstveni sistem. To se ovdje ne cijeni.
1: O sastanku u Livnu detaljnije izvještava Samra Tufek.
6: Danas ističe otkazni rok za 23 ljekara, dok 19. ovog mjeseca ističe i za preostalih 9. To dovodi ovo mjesto zaista u nezgodan položaj, jer preko 80 liječnika ovdje prestaje se baviti svojom strukom. Oni su nam kazali da imaju

0: opcije, njima nije teško naći novi posao, bilo to van granica države ili u neki drugi kanton, s obzirom da ovdje u Livnu imaju najniže koeficijente i među najnižim platama su u federaciji, zbog čega i jeste ovaj bunt i jeste ovi otkazi. Kako nam je također danas rečeno, ovo je prvi put u federaciji da imamo zabilježen ovakav slučaj, da je u jednom danu ovoliki broj ljekara dalo otkaze. I kako smo dobili informacije neslužbene, da bi se čak pacijenti, rješenje jedino za pacijente ovdje da idu u Mostar, no čuli smo danas informacije da to ne bi bilo ni isplativo, niti da ove bolnice imaju dovoljno kapaciteta vozila za prevoziti te pacijenta, a također treba uzeti i veliku kilometarsku razdaljinu između Mostara i Livna, posebice za hitne pacijente. Šta će dalje biti, koji je epilog ovog cijelog slučaja, još uvijek ne znamo, s obzirom da se iz vlade, iako smo ih kontaktirali, danas niko nije obratio. Rok je, evo, kako su kazali iz sindikata ovdje u Livnu, do kraja dana da vide da li će se oglasiti, da li će biti neko rješenje, no do sadašnji pregovori i razgovori nisu ponudili nikakvo i sve je izglednije da 32 ljekara odlaze iz Livna.
1: Desetak bivših radnika rudnika mrkog uglja Zenica okupilo se danas ispred upravne zgrade preduzeća da bi upozorili na dugotrajno neriješen status nakon prestanka radnog odnosa. Tvrde da pojedini već 18 mjeseci čekaju odlazak u penziju, a zbog neuplaćenih doprinosa ostali su i bez mogućnosti korištenja zdravstvene zaštite. Vlada federacije je krajem maja za njihovo penzionisanje izdvojila na račun rudnika Zenica i uplatila nešto manje od 2 miliona maraka, ali postupak još nije okončan, a oni više nemaju vremena za čekanje, poručili su bivši rudari Semir Čajlaković i Sabahet Šabić.
2: Još od jutros ne mogu ni potvrditi knjižici, a čijenoj terapiji ne mogu da podigni svoje. Uplaćeno dolu poreskoj, tako jutro sam, od jutro sam ja to gledao, taj spisak da je uplaćeno dolu poreskoj. Ali oni ne smiju neskeđati zato što nije zdravstvo plaćeno. Mora vlada u službenom listu da ona objavi da bi oni mogli raditi dalje.
3: Ne živimo nikako, sad ovo, aj, do neka, dosta smo živjeli, zajmalo je se, nekako je se krpilo, ali ovo sad sa zdravstvom, ovo je već prelila čaša.
4: Sad psihologija radi.
3: Ovo je sad psihički, neko će, ovdje će imat policija posla. Hoću da mi neko papir da, što mi žena ne pije terapiju, i što ja ne pijem terapiju, dem papir vam da ne pijem ja terapiju, da se me blokiru. Neko će mi morat to, pa ćemo onda pričat poslije.
1: Svijet. Nastavljene su tenzije na Bliskom istoku nakon nove razmjene udara američkih snaga i iranske vojske. Dok Sjedinjene Države i Iran iznose oprečne informacije o statusu plovidbe kroz Hormuški Moreuz, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je obje strane na hitnu deeskalaciju i povratak diplomatskim pregovorima.
5: Vojne tenzije na Bliskom istoku su nastavljene. Sjedinjene Američke Države i Iran razmijenili su nove udare, dok regionalni posrednik Pakistan apeluje na obje strane da preduzmu hitne korake ka deeskalaciji i poštuju ranije potpisane memorandume. Centralna komanda američke vojske saopštila je da je završen treći talas udara na položaju Iranu. Prema američkom saopštenju, pogođene su desetine ciljeva u blizini Hormuškog Moreuza, uključujući iranske sisteme protivvazdušne odbrane, obalske radare, raketne kapacitete i skladišta municije. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su pregovori prekinuti, navodeći da je Teheran prekršio postignuti dogovor.
6: Washington i Teheran su u subotu postigli sporazum. Iran je prihvatio uslove koji su podrazumijevali odustajanje od nuklearnog programa. Međutim, prekršili su dogovor sat kasnije, gađajući dronom jedan brod.
5: Optužbe iz Washingtona odmah su naišle na oštar odgovor Teherana. Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji izjavio je da je Iran u pregovore ušao s pedantnošću i ozbiljnošću, imajući u vidu interese i zabrinutost iranske nacije. Bagej je novinarima poručio da je njegova zemlja postigla dogovor u dobroj vjeri i ozbiljno ispunjavala svoje obaveze, naglasivši da Islamska Republika nikada prva ne krši potpisano. Ipak poslao je jasno upozorenje Bijeloj kući.
4: Iran se više neće pridržavati memoranduma o razumijevanju potpisanog sa Sjedinjenim Državama.

0: ako Washington ne ispuni svoje obaveze o okončanju rata. Svaki put kada druga strana nije ispunila svoje obaveze, nismo se ni mi pridržavali svojih. Nastavit ćemo da se ponašamo na taj način.
1: Dok diplomatija uzmiče, situacija na terenu se usijava. Američki mediji prenose da je ostrvo Kašmir pogođeno sa više od 10 projektila, dok agencija MIR javlja da je u pokrajini Ormozan poginuo direktor sektora komunikacija. Odgovor Teherana bio je brz. Iranska revolucionarna garda pokrenula je masivnu operaciju odmazde, ciljajući baze u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu. Ipak jordanski vojni zvaničnici ističu da su uspješno neutralisali prijetnju iz vazduha.
0: Naši sistemi protivvazdušne odbrane presreli su i oborili 4 rakete koje su ušle u jordanski vazdušni prostor s iranske teritorije. U ovom incidentu nije bilo izvještaja o povredama vojnika niti o materijalnoj šteti na infrastrukturi baze Princ Hasan.
1: Međutim, glavna oštrica iranskog napada zahvatila je Bahrein i Kuvajt. Agencija TASNIM prenosi da je u Bahreinu uništen američki komandni centar za dronove i hangar za avione za elektronsko ratovanje P-8. U Kuvajtu su uništeni rezervoari za gorivo i sistem Patriot u bazi Ali Salem. Također pogođena su i 3 kopnena granična centra te naftna platforma. Nakon ovih udara ključno pitanje ostaje status najvažnije pomorske rute, o čemu se oglasila i američka vojska.
0: Hormuški moreuz je u potpunosti otvoren za sva plovila koja žele legalno da prođu ovim međunarodnim plovnim putem. Pomorski saobraćaj se u ovom trenutku odvija bez ikakvih problema, a naše snage nastavljaju osiguravati slobodu plovidbe.
1: Nasuprot tome, zvanični Teheran, tačnije iranska revolucionarna garda, šalje potpuno drugačiju poruku i najavljuje blokadu dok se američka vojska ne povuče.
2: Jedini način da Hormuški moreuz bude otvoren za brodski saobraćaj jeste okončanje intervencija agresivne američke vojske na ovom strateškom plovnom putu. Nastavak ovih intervencija dovešće do još većih incidenata u svjetskom naftnom i gasnom sektoru. Operacija odmazde se nastavlja.
1: Zbog opasnosti od izbijanja rata punog obima koji bi ugrozio svjetsko snabdijevanje naftom i gasom te izazvao ekonomske potrese, hitno je reagovao generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres, uputivši dramatičan apel svjetskim silama.
2: Svi ovi napadi moraju odmah da prestanu. Povratak neprijateljstvima u punom obimu imao bi katastrofalne posljedice za narode ovog regiona, ali i za međunarodni mir, sigurnost i kompletnu globalnu ekonomiju. Pozivam Iran i Sjedinjene Države da hitno nastave pregovore i preostala pitanja riješe isključivo diplomatskim putem.
1: Dok se diplomatski prozor ubrzano zatvara, a ekonomska tržišta strahuju od novih energetskih šokova, situacija na terenu osjetno je nepredvidiva, a oči svjetske javnosti uprte su dalje korake Washingtona i Teherana. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Cijene nafte porasle su za više od 4% jer su isporuke putem Hormuškog moreuza i dalje ugrožene. Teško da će tržište naftom u našoj zemlji ostati imuno na najnovija dešavanja, što posljedično vodi do daljeg pada standarda građana.
4: Kargo je ponovo zaleđeno u Perzijskom zaljevu, dok je nepoznato da li je Hormuški moreuz, kroz koji prolazi 20% svjetske nafte, otvoren. Iz Vašingtona tvrde da jeste, dok Teheran tvrdi suprotno. Ipak, indeksi potvrđuju iranski narativ. Cijene Brent sirove nafte porasle su za 3,10 dolara ili 4,08% na 79,11 dolara, dok je američka nafta West Texas Intermediate porasla za 2,95 dolara ili 4,11% na 74,36 dolara po barelu. Početkom ove sedmice na benzinskim pumpama u našoj zemlji očekivale su se niže cijene od 5 do 10 feninga, prvenstveno zbog kratkotrajnog pada referentne nafte Brent na najniži nivu u posljednja 4 mjeseca, no jutrošnji nagli skok mijenja situaciju na bosansko-hercegovačkom tržištu, te se u narednim danima može očekivati novi rast cijena goriva. Ekonomista Zoran Pavlović ističe kompleksnosti u procjenjivanju cijena, jer ne postoji konstanta u geopolitičkim tenzijama, a ni političke ni ekonomske strukture Bosne i Hercegovine nisu spremne na ovako nagle promjene.
5: To je sve predmet trgovine na berzi i to na način, on to zovu terminska prodaja, to znači po sistemu ja znam da je moj tanker trenutno tu i tu i da on može biti isporučen tek za 30 dana dok dođe do neke luke. I onda se formira cena koja je na bazi političke situacije danas za isporuku na 30 dana. Tako da u stvari smo mi svi na neki način zarobljenici ljudi sa parama koji se bave trgovinom koja ima elemente špekulativnosti. A šta to znači? To znači da on procjenjuje da li će sutra ujutro predsjednik Trump zaključiti da ne treba više bombarduje.

0: Iran, pa će to zaustaviti, pa će pustiti prolaz kroz Ormuški tesnac i tako dalje, ili neće. Tako da u stvari cena se u biti formira na bazi ponude i potražnje kao i na svakom tržištu, samo što to sve dešava na berzi i to se dešava sa vlasnicima robe koja je na brodovima.
1: Iz socijalnog aspekta u jeku inflacije maloprodajna cijena naftnih derivata varira od pumpe do pumpe, od grada do grada. Bez adekvatne regulacije cijena, što naravno negativno utječe na kućne budžete. Nije problem rast cijena goriva, nego neusklađenost cijena sa minimalnom plaćom, ističe Zijad Latifović, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine.
2: Naša jedina mogućnost vezana za to je da pokušamo da standard radnika podignemo na viši nivo kroz povećanje plata, kroz povećanje primanja i ostalih prava iz radnog odnosa. S obzirom da su tržišne cijene tih naftnih derivata ovdje iste kao u Evropskoj uniji, gdje su plate po 4 do 10 puta veće nego ovdje, mi ćemo pokušati to da uradimo kroz donošenje općeg kolektivnog ugovora kako bi omogućili da radnici imaju primanja koji bi mogli zadovoljiti osnovne životne potrebe.
1: Krhki prekid vatre omogućio je u junu prolazak dijela brodova kroz Hormuški Moreus i povećao ponudu na tržištu, što je snizilo cijene nafte. Ipak, cijene benzina, dizela i drugih derivata ostale su povišene duže od cijene sirove nafte zbog oštećenja rafinerija u Rusiji i na Bliskom istoku. Za sad situacija ostaje neizvjesna zbog tenzija između Teherana i Vašingtona, na koji Bosna i Hercegovina nema utjecaja, ali svakako će osjetiti posljedice prilikom svakog punjenja rezervara. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
3: Europska komisija s 15 partnera pokrenula je inicijativu za isporuku 883 miliona eura pomoći Gazi. Sredstva su namijenjena projektima ranog oporavka osnovnih usluga kao što su voda, kanalizacija, upravljanje i uklanjanje otpada te zdravstvenih, energetskih, poljoprivrednih i prehrambenih sistema.
4: Na godišnjicu osnivanja prve mostarske brigade oskrnavljen je spomenik u Liska parku u Mostaru. Ovo nije prvi put da je oskrnavljeno multietničko groblje nastalo na početku proteklog rata.
5: Bivši borci Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji su jutros obilazili groblja povodom 34. godišnjice 441. slavne mostarske brigade, na spomen ploči u Liska parku zatekli su pola svinjske glave. Ovaj gnusan čin odmah su prijavili policiji. Ilijana Miloš, šefica odsjeka za odnose s javnošću MUP HNK.
6: Policijski službenici izašli su na mjesto događaja i isto osigurali do dolaska policijskih službenika odjela kriminalističke policije koji su obavili očevid. O svemu je obavješten postupajući tužde županijskog tužiteljstva Mostar, pod čijim nadzorom poduzimamo daljnje mjere i radnje.
5: Iz jedinstvene organizacije boraca grada Mostara podsjećaju da su u ovom groblju pokopani pripadnici svih formacija koje su na početku rata branile zemlju. Očekuju da istraga bude brza i efikasna. Esad Kosić, predsjednik jedinstvene organizacije boraca grada Mostara.
7: Zato pozivam sve prvo pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine, naravno što brigade 41. viteške brigade Mostar, kojima opet čestitam dan formiranja, da se sudrže od nikakvih intervencija i kakvih pokušaja revanšizma, pustićemo organima reda i bezbjednosti da odrade svoj posao.
5: Gradonačelnik Mostara najoštrije osudio čin skrnavljenja groblja. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara.
8: Osobno sam predlagao realizaciju projekta ograđivanje i zaštite groblja u Liska ulici, za koje se nadam kako će uskoro biti realiziran, kako bi se prevenirale ovakve užasne pojave.
5: Umjesto prijedloga od Kordića se očekuju konkretna rješenja za uređenje ovog prostora. Dino Efendija Maksumić, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Mostar.
9: Mi mu ne šaljamo nikakve ultimatume, on je naš gradonačelnik, ali nek pokaže zaista da je gradonačelnik svih građana grada Mostara i da napokon nakon 25 godina saopštenja i osuda i skrnjavljenja da se nešto konkretno riješi.
5: Dok je policija provodila istragu, borci su cvijeće poginulima položili na staru ploču koja je bila privremenog karaktera. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
4: Nakon policijske akcije provedene u diskoteci Enigma na Palama, objavljeno je da je Nedeljko Elek, direktor Sarajevo Gasa Istočno Sarajevo, smijenjen sa svih funkcija. Uslijedile su burne reakcije i pritužbe na djelovanje policije. Opširnije Marko Vuković.
10: Bojan Minić u Enigmi je to veče bio konobar. Došao je sa sinom, kako kaže, da zarade dnevnicu. Navodi da je policija u

0: Pala sa spiskom, prozivala pojedince i izvodila ih napolje, gdje su pretučeni bez pruženog otpora. Nije bilo ni objašnjenja, niti upozorenja da je u toku racija, ističe Minić opisujući kako su ga pripadnici policije izveli napolje.
1: Stavija me, udara me u nogu, izuva me iz cipela, podiže me, udara me. Znači jedno 30 do 40 udaraca sam dobio isto mjesto, kad smo dobro premlatili, kaže ustani, no mogu da ustane. Kaže on, sad ćeš da uđeš, da nađeš druga koji je s tobom radio. O mene kokijera gleda. Kaže, ako ne mogu da hodam, nakon te torture, ja se okrenem, ne mogu da stojim. O meni kaže ime i prezime, reko Bojan Minić. On me nekom svom pored govori, kao je li na spisku? Ova govori kao ne. Znači sam se ljudi okrenuše i ostaviše me.
0: I Mlađen Starčević se to veče našao u enigmi. Kako kaže, uzoran je građanin bez prijava, ali ipak, kako ističe, bio je žrtva policijskog nasilja.
2: Mene je sudar vodu u potljak, nismo ništa pitali, po nogama me dole šutali, izvadili dokumenta, bacali onda po livadi, onda jedan udar je slijedja, došli udar je po slabinama, onda njih jedno pet prišlo, izudaralo me tu dobro. Nakon nekih 40 minuta počeli smo svoditi u martu, dok smo vodili, sad smo dole skroz do zemlje, 7 čizama u glavu sam dobio. U martu sam svi sto tukli.
0: U posljednjem saopštenju MUP Republike Srpske negirao je nasilje nad građanima. Istakli su da su razlozi racije, između ostalog, nelegalno obezbjeđenje i to što diskoteka ne posjeduje dozvolu za rad. Komentarišući saopštenje, načelnik Pala Dejan Kojić istakao je da je 30 građana pored obezbjeđenja diskoteke preživjelo, kako je rekao, stravičnu torturu. Kojić se osvrnuo i na pitanje nelegalnog obezbjeđenja, rekavši da oni te poslove obavljaju već nekoliko godina, te da je entitetski MUP nadležan za provjeru takvih agencija.
3: Ne mogu da vjerujem da sad, posle 7 ili 10 godina, koliko ima kako ti momci rade obezbeđenje, da je ministar tek sad dobio informaciju, sad kad je ušao u neki lični sukob sa Nedeljkom Elekom, da na Palama postoji grupa koja radi nelegalno fizičko obezbeđenje. Pitao me da li znam da objekat nema dozvolu za rad. Znam. Ko je nadležan? Tržišna inspekcija. Republička ili gradska? Nisu prijavljeni konobari. Ko je nadležan? Republička inspekcija rada ili gradska inspekcija rada?
0: Nakon dešavanja na Palama uslijedile su burne reakcije i politički događaji, a među njima i da je Nedeljko Elek uklonjen sa svih pozicija u SNSD-u i drugih javnih pozicija, nakon što je negativno komentarisao djelovanje MUP-a na Palama.
4: Bio je ovo posljednji sadržaj u Dnevniku. Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici nastavljeno obilaskom mjesta masovnog stradanja Bošnjaka. Piku ističe rok, još uvijek bez dogovora o novom visokom predstavniku. Iz HDZ-a BiH i SNSD-a poručili vratiti BiH pod okrilje Ustava i ukinuti odluke OHR-a. Ljekari i vlada kantona 10 nisu postigli dogovor. Kako će bolnice funkcionisati, ne zna niko. Najmanje 4 osobe poginulo je u novim američkim napadima širom Irana, povrijeđeno 14 osoba.
5: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Azira Softić, urednica emisije Ermina Jalimam i Leila Hođić.
6: Vi slušate popodnevni program Radio Gradarca. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradarca.

0: Sizifer! Hej, Sizifer!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz gradarstva Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
5: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061-142-022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

17 sati i 45 minuta u ovom 13. julskom danu. Mnogi od vas vjerovatno razmišljaju mišljaju o odmorima, moru, godišnjim, evo, nekim izletima. Kada već možda ne radite, onda možete obilaziti muzeje i neka lijepa i ugodna mjesta. Ne znam, znate li priču o Panonskom moru i moru koje je bilo i na ovim našim dijelovima, ali naslag je iz perioda Trijasa, stare oko 250 miliona godina, najrasprostranjenije su na području Sarajeva i njegove okoline. U to vrijeme prostor današnje Bosne i Hercegovine bio je prekriven morem u kojem su živjeli brojni morski organizmi, uključujući, vjerovali ili ne, i morske pse. A da je područje današnje Bosne i Hercegovine nekada bilo pod morem, potvrđuju fosilni ostaci morskog psa Acronemus bosniensis, pronađen kod Paleža na Trebeviću. Krajem Trijasa more se postepeno povlačilo, a područje je prolazilo kroz proces opličavanja. Zato iz Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine pozivaju sve zainteresovane na izložbu Fosili Sarajeve okoline na Odjeljenju za prirodne nauke, koja pruža posjetiocima priliku da se upoznaju sa geološkom prošlošću i razvojem života na zemlji, sa posebnim fokusom na fosile Sarajeva i okoline. Vjerujem da ovakvih zanimljivih priča koje još uvijek nisu ispričane imamo u našoj Bosni i Hercegovini, a vi ako putujete negdje na odmor ili izlete, svakako nemojte propustiti da ne posjetite i Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine.

0: putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065-826-641.

28 stepeni mjerimo u Gradašcu, atmosferski pritisak u granici normale za naše područje 990 milibara, relativno vlažno zraka 45% i puše slab sjeverni vjetar brzinom 4 metra u sekundi, pretežno vedro, ugodno, uživamo u ovom danu, a meteorolozi kažu da sutra u Bosni i Hercegovini nas također očekuje sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, maksimalne dnevne temperature od 28 do 33 na jugu Bosni i Hercegovine i do 37 stepeni Celzijusa. Što se tiče biometeoroloških prilika, sutra utorak, dakle ovog 14.7. možemo reći da one će biti bolje u prvom dijelu dana uz više svježine i umjerene temperaturne vrijednosti, a sa poslijepodnevnim satima vruće. Opet osjet sparine mogao bi se pojačati, pa je poželjno ne izlagati se pretjeranim aktivnostima, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Kažu da opšta slika bit će nešto lošija u unutrašnjosti zemlje i izraženija ovdje na sjeveru Bosne. Od ovih informacija koje možemo podijeliti zajedno sa vama, svakako je i agrometeorološka prognoza za ovu sedmicu. Prema dostupnim sinoptičkim kartama, nakon kišovitog vikenda do sredine sedmice nas očekuje smirivanje vremena, kratkotrajna promjena praćena slabim padavinama pretežno u Bosni, izgledna je u četvrtak 16. jula, a nakon čega slijedi par stabilnih dana do narednog vikenda kada su je moguće opet pogoršanje koje će biti nešto izraženije u nedjelju 19. jula s kišom umjerenog intenziteta, pri tome se više padavina očekuje u centralnoj i istočnoj Bosni. Temperaturni režim u ovih 7 dana koji su pred nama postepeno će se prilagoditi kalendaru. Minimalne jutarnje vrijednosti od 11 do 14 u unutrašnjosti, na sjeveru i jugu do 18 stepeni Celzijusa, a kretat će se danju toplije sa maksimalnim temperaturama od 27 do 30 u centralnim područjima, a u Hercegovini i u Posavini do 33. Lokalno je moguće i nekoliko stepeni više. Najtopliji period vjerovatno sredinom ove sedmice i pred naredni vikend, kada bi maksimalne vrijednosti u dolini Neretve na sjeveru u dijelu Posavine i Semberije mogle dosegnuti do 35 pa i 38 stepeni Celzijusa. Sunčanije i stabilno vrijeme pogodovaće žetvi pšenice koja bi se trebala u narednim danima privesti kraju, a prilikom rada u polju treba biti oprezniji i po mogućnosti reducirati aktivnosti u najtoplijem dijelu dana, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

0: i postanu filmske zvijezde. Malce slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
1: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
0: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
2: Are?
3: To je bilo... Savršeno!

Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

U 18:53, polako, ali sigurno odjavljujemo ovaj dnevni program Radio Gradaštva za ponedjeljak 13. julski dan 2026. godine. Stabilne vremenske prilike, ugodna temperatura, nekih 28 stepeni Celzijusa trenutno u Gradaštvu i nadamo se da će tako biti i u ostatku dana. Sutra opet nastavlja se period ugodnih prilika, meteoroloških, biometeorološke prilike također će biti povoljne. Duži sunčani intervali u svježije jutro povoljno će djelovati na osjetljive osobe, pa bi se i tegobe vezane uz njihove bolesti trebale umanjiti. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima u poslijepodnevnim satima, kada će mjestimično biti i vruće. Naravno, preporučljivo je posvetiti pažnju i zaštiti od sunca, s obzirom da će UV indeks dostizati visoke vrijednosti. Iz informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba obavještavaju da na graničnim prelazima Gradina i Velika Kladuša duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta, a s obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo. Duža zadržavanja su očekivana, pa vam savjetujemo da prije polaska na put se informišete putem kamera na web stranici kamere Bihamka Bosansko-Hercegovačkog

Automoto kluba. A mi idemo do informativnog centra Bihamka. Zbog nastavka izgradnje podionice autoputa A1 Nemila Vranduk, zatvorena podionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralni put M17, zatvorena je dionica autoputa A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km i vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen. Evo, to su neke od informacija koje smo uspjeli prikupiti za kraj ovog našeg dnevnog izdanja. Naravno, pozivamo vas da ostanete dalje sa nama uz FM 98.3 MHz u večernjem i noćnom programu uz biranu muziku samo za vas. Preporučujemo da poslušate i reprize informativnih emisija BH Radija 1 večeras od 20 sati i Federalnog radija od 2 sata poslije ponoći. Koje su to najzanimljivije sportske priče u programu Radio Gradarca, poslušajte u reprizi Sportskog okra večeras od 22 sata. Hvala vam za pažnju, pozdravljam vas državna ekipa koja je realizovala dnevni program, Meleha Kavazović-Hečimović, Samira Hamzić, Esad Dino Kukuruzović, Sead Osmičić i Džemal Delić. Prijatno i do slušanja.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Cimos, TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
2: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
3: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino gradare Anice...
1: Samo nemojte da izgledate sočno.
0: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malce slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
1: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
0: Sada ih ček najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
2: Are?
3: To je bilo savršeno!

0: centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

0: U studiju su Aida Krejehić i Amir Suženj.
1: Dobar dan. Majke i žene Srebrenice i Podrinja danas obilaze mjesta masovnih stratišta u julu 95. godine.
0: U Mostaru novi susret delegacija HDZ-a Bosne i Hercegovine i SNSD-a. Čović zagovara poništavanje odluka OHR-a, Dodik posebnu hrvatsku izbornu jedinicu.
1: Nastavljeni oštri politički sukobi nakon racije pripadnika MUP-a Republike Srpske u ugostiteljskom objektu na Palama.
0: Sjedinjene Američke Države i Iran nastavili međusobne napade, cijene nafte porasle za 4%.
1: Vrijeme pretežno sunčano. I ovog 13. jula srebreničke majke i preživjele žrtve genocida krenule su u obilazak mjesta masovnih stratišta širom Podrinja, gdje su od 1992. do 1995. godine ubijani članovi njihovih porodica. Okupljanje je organizovano ispred Čaršijske džamije u Srebrenici, odakle se krenulo u obilazak još 12 lokacija na kojima su izvršene masovne likvidacije Bošnjaka. Mirel Čeliković.
2: Mera Đogas izgubila je u srebreničkom genocidu 3 sina, muža i unuka. Svi oni su svirepo ubijeni na jednom od 13 stratišta širom Podrinja. Kaže da zbog toga ima obavezu svake godine obilaziti ova mjesta zločina i podsjećati.
3: Vjerujte da više nemam snage, ali neću posustati, ići ću do kraja i borit ću se. Mi moramo dok smo god žive, dok se svaki posmrtni ostatak ne pronađe. Mi moramo hodati. Mi smo majke dužne da se borimo za našu djecu, što su ni kriva ni dužna izginuli. Što su goloruka, nisu imali oružja. Da su imali oružja, ne bi ovako bilo. Ali oduzeli su im oružja i ostala ta djeca goloruka.
2: Sadeta Salihović iz Vrnika preživjela je sve golgote u logoru početkom rata. No ono što je još uvijek ne da mira je činjenica da još uvijek nije našla posmrtne ostatke svoje majke. Zbog toga obilazi sva stratišta i traže bilo kakve informacije o njenom nestanku.
3: Evo 33 godine hodam od nemila do nedraga sa djecom. Bila djecom i logoru i nestalo mi moje majke. Zbog toga hodam u ime Allah i našeg naroda i moje mate. Da Bog da nikoga ovo ne snašlo. Ko zna nešto, o nestali je da mi kaže gdje je moja majka. Nestala je, smrza se žena. Šta je bilo s nje, niko nikad neće da kaje. Da li je nađena, ubijena, što ne kažu i da je ubijena. Samo da nađem jednu voliku koju molim sve dobre ljude.
2: Predsjednica udruženja Srebreničke majke Fadila Efendić kaže da je današnji dan najteži, većini preživjelih jer su se tog dana desili neki od najstrašnijih zločina u Podrinju. Masakra u skladištu zemljoradničke zadruge u Kravici dogodio se 13. i 14. jula 1995. kada je streljano više od 1300 bošnjačkih muškaraca i dječaka iz Srebrenice.
3: Nama svaki 13. je skoro teži nego 11. Idem svake godine, kako znam, kako je se počelo hodati. Teže mi padne kad dođem, vratim se 13. kući skoro nego 11. Jer to me sve podsjeća, ah, i da li je ovdje ubijeno moje dijete, muž, da li je na ovom stratištu, da li je na ovom. Sva ta stratišta su za mene teška, bolna, tužna. Razmišljam kako li su ubijeni, kako su dušu pustili. I opet kad mi neko negira genocid, onda to je veliki udarac i bol.
2: Program današnjeg obilaska stratišta počeo je od Čaršijske džamije u Srebrenici, nakon kojeg je posjećeno 12 lokacija mjesta najvećih zločina, poput Kravice, Nove Kasabe, Orahovca, Petkovaca, Branjeva, Kozluka, Pilice i Budaka. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
1: London je domaćin nacionalne komemoracije za žrtve genocida u Srebrenici.
0: 700 diplomata, parlamentaraca, preživjelih, vjerskih i građanskih lidera, među kojima su predsjedavajući i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i Željko Komšić, britanski ministar za Europu Stephen Doughty i gradonačelnik Londona Sadiq Khan, prisjećaju se žrtava najstrašnijeg ratnog zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata.

0: Sjećanje na genocid u Srebrenici u Ujedinjenom kraljevstvu se obilježava kroz više od 1000 komemorativnih događaja koji se održavaju širom zemlje. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je kao neosnovanu apelaciju Srećka Aćimovića, osuđenog za pomaganje u genocidu u Srebrenici, jer nije utvrđeno da mu je povrijeđeno pravo na pravično suđenje. Apelaciono vijeće dalo je logična i uvjerljiva obrazloženja o tome da je dokazano da je apelant kao pomagač počinio krivično djelo genocida. Zaključeno je u odluci uz obrazloženje da iz presude ne proizilazi ništa, što bi ukazivalo na to da je sud Bosne i Hercegovine imao sumnju u pogledu postojanja bilo koje činjenice koja čini obilježje krivičnog djela.
1: Slušate dnevnik Radija Bosne i Hercegovine. Vijeće Evropske unije produžilo je mandat specijalnog predstavnika Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu Luigija Soreke za još 2 godine, do 31. avgusta 2028.
0: Odluka je donesena kako bi bio osiguran nastavak diplomatskog angažmana Unije i djelotvornost njenog djelovanja u Bosni i Hercegovini. Ministri vanjskih poslova Evropske unije na današnjem sastanku u Briselu razgovaraju o situaciji u našoj zemlji i imenovanju novog visokog predstavnika, a na dnevnom redu su i Bliski istok i Ukrajina.
1: Sindikati zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine zatražili su danas da se budžet institucija za ovu godinu, koji je nedavno utvrdilo predsjedništvo, hitno uvrsti na dnevni red narednih sjednica oba doma parlamenta. Nezadovoljni su, kažu, višemjesečnim kašnjenjem usvajanja budžeta, ističući da posljedice snosi oko 23.000 zaposlenih. Istovremeno, samostalni sindikat radnika u BHRT-u apeluje da u budžet bude uvrštena podrška BHRT-u, a podršku BHRT-u traže i neki parlamentarci. Kakva bi mogla biti sudbina ovogodišnjeg budžeta i zašto se debelo kasni sa usvajanjem, istraživao je Miroslav Nicović.
2: Nakon što je 10. jula jednoglasno utvrdilo budžet institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu, predsjedništvo Bosne i Hercegovine lopticu oko usvajanja budžeta prebacilo je na teren BH parlamenta, jer ide u hitnu proceduru. Upravo što hitnije usvajanje traže i sindikati koji okupljaju državne službenike, koji su ranije najavili i mogućnost protesta. Ukoliko budžet ne bude usvojen, predsjednik sindikata granične policije BiH Dragan Matović:
3: mi ne tražimo ništa drugo nego ono što nam po zakonu pripada. Dakle, mi još uvijek smo na privremenom finansiranju za 2026. godinu, primjenjuje se osnovice iz 2025. godine.
2: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ranije nije usvojilo budžet jer je za predsjedavajućeg predsjedništva Denisa Bećirovića bilo sporno neuvrštavanje sredstava za finansiranje BHRT-a i institucija kulture. Međutim, ministar financija Srđan Amidžić potvrdio je da je sada budžet usvojen prema prijedlogu resornog ministarstva, dakle verzija u kojoj nema novca za BHRT. Istovremeno, samostalni sindikat radnika u BHRT-u zahtjeva od svih nadležnih da se hitno obezbijede sredstva koja bi se koristila isključivo za isplatu naknada radnicima. Predsjednica sindikata Merima Kurtović-Pašalić:
4: apelujemo na državne parlamentarce koji su naši osnivači da ponovo uvrste sredstva za BHRT u ovogodišnji budžet, jer radnici BHRT-a od Sivo doma do relejnih predajnika svakodnevno rade za sve građane i državu Bosnu i Hercegovinu.
2: Sada je pitanje hoće li ovakav budžet dobiti podršku u oba doma, bez obzira na konsenzus u predsjedništvu, ali i činjenicu da je prijedlog ranije usvojio savjet ministara, jer još nije poznat stav svih stranaka. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović navodi da je moguće održavanje sjednica za budžet, dok lider SNSD-a Milorad Dodik kaže da je izgubljeno vrijeme.
5: Onda smo izgubili 2-3 mjeseca, onda krivi nekog drugog. Moje pitanje je, zašto ste vraćali budžet prije 2 mjeseca? Zašto ga niste usvojili kako ste ga usvojili ovaj put?
2: Međutim, i dalje postoji prostor za amandmansko djelovanje. Ipak dio opozicije već najavljuje mogućnost da neće glasati za prijedlog budžeta. Poslanik mješovitog kluba u predstavničkom domu Šemsudin Mehmedović:
6: mi u mješovitom klubu ćemo nakon rasprave donijeti konačan stav, ali sa ovakvim prijedlogom budžeta se ne slažemo i nećemo podržati bez jasno definisanog stava u budžetu podrške BHRT-u.
2: Otvara se i pitanje zbog čega se i ove godine kasnilo sa donošenjem budžeta. Javni interes i odgovornost ne postoje i zato dolazi do kašnjenja kod usvajanja, kaže ekonomista Svetlana Cenić. Mišljenje je da su se domaće institucije odavno pokazale kao neozbiljne.
7: Usvajati budžet u julu mjesecu vjerovatno zato što je pred izbore. Jer ima tu nekih stavki koje su dobre kada su u pitanju glasači koji su u institucijama, a inače što bi se to

0: Vojlo ne bi.
1: Bosansko-hercegovačke institucije trenutno se finansiraju na osnovu odluke o privremenom finansiranju koja traje do septembra. Prema prijedlogu kojeg je predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo jednoglasno, budžet iznosi 1,58 milijardi maraka. Podsjetimo, budžet za prošlu godinu usvojen je tek krajem novembra prošle godine. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: U Mostaru je nakon dužeg vremena održan sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH. Lideri Dragan Čović i Milorad Dodik saradnju od 2022. godine ocijenili su kao uspješnu i najavili da namjeravaju da nastave na isti način. Čović je nakon sastanka zagovarao stavljanje van snage svih odluka koje su donosili visoki predstavnici, a Dodik posebnu hrvatsku izbornu jedinicu kao rješenje za izbor člana predsjedništva. Dragana Radovanović Čalija.
3: Saradnja SNSD-a i HDZ-a jako dobro funkcioniše, ocijenili su lideri dvije stranke nakon sastanka, čiji je domaćin nakon duže vremena bio Dragan Čović u Mostaru. Isto očekuju i nakon izbora ove jeseni, bez obzira na različite stavove o spoljnoj politici ili međunarodnim institucijama. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović.
4: Čini mi se da smo do sada uvijek znali naći kroz svoje suradnike i u izvršnoj zakonodavnoj vlasti na neki način put kako napraviti dogovor. Evo u tom smislu mi je drago da sve kolege koji su danas ovdje su bili u stalnoj komunikaciji i nastavit ćemo tako dalje.
3: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je kako ova stranka HDZ Bosne i Hercegovine smatra relevantnim političkim predstavnikom hrvatskog naroda u pogledu predstavljanja njihovih stavova.
5: Jedino ispravno poslije svih ponuda koji dolaze, a ja sam bio svjedok toga, da se za hrvatski narod obezbedi za izbor člana predsjedništva izborna hrvatska jedinica i da u tom pogledu može da se na pravi način očuva vidljivost, konstitutivnost koji Hrvati nesumnjivo imaju.
3: Dodik i Čović saglasni su da Bosna i Hercegovina mora da preuzme odgovornost i samostalno odlučuje kao dokaz vlastitog suvereniteta bez upliva međunarodne zajednice kroz instituciju visokog predstavnika.
5: Potpisnica aneksa 10, a to je Srbija, Hrvatska, Republika Srpska Federacija i zajednički nivo, nikada nisu prihvatili bonska ovlaštenja i promjenu nadležnosti visokog predstavnika. Što govori da od početka njihovi akti su ništavni. Od početka ništavni. Mi mislim da tu imamo jedan dio saglasnosti i da će naše buduće aktivnosti biti usmjerene ka tom.
4: Znači, u napisanom dokumentu mi smo kazali da je najrealnije za sve u Bosni i Hercegovini staviti van snage sve odluke koje su visoki predstavnici donosili. Bez dvojbe. Kao što mislimo da i visoki predstavnik treba vrlo jasno definirati ovaj koji sad u hodu, ali vrlo jasno vremenski okvir i put odlaska. Bosna i Hercegovina mora preuzeti odgovornost kroz izvršnu zakonodavnu vlast za Bosnu i Hercegovinu.
3: Čović je najavio da je dogovoreno da se na prvoj sjednici Doma naroda državnog parlamenta u srijedu raspravlja o zakonima o sudu Bosne i Hercegovine i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, na jednoj o budžetu po hitnom postupku i na kraju mjeseca o zakonima koji imaju saglasnost savjeta ministara i o kojim nema sporenja. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
2: Sabor Republike Hrvatske sutra će raspravljati o rezoluciji o Hrvatima u Bosni i Hercegovini koju je predložio Domovinski pokret, dok će u srijedu pristupiti glasanju. Jedna od tačaka izvornog dokumenta Domovinskog pokreta uključivala je i posebnu izbornu jedinicu kao i reviziju hrvatskog državljanstva, ali prema prvim komentarima čini se da će u saborsku raspravu ići nešto blaži dokument. Kako će se ova rezolucija reflektovati na odnose u našoj zemlji, ali i između dvije države, istraživao je Igor Božović.
6: Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava prije mjesec dana koristio je oštru retoriku kada je govorio o rezoluciji o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, međutim čini se da je tekst koji će doći na raspravu u Hrvatski sabor nešto blaži od originala.
7: Kad kažem da je dogovor, jasno je da smo kroz te razgovore odstupili od dijela onoga što smatramo i što smo iskazali u deklaraciji da je naš stav, ali jednako tako da smo i uvažavajući naravno ostale koalicijske partnere, uvažavajući trenutak, uvažavajući bitnost i hitnost da hrvatski narod osjeti na još jedan način kroz ovakvu rezoluciju podršku Republike Hrvatske.
6: U Hrvatskoj demokratskoj zajednici proteklih dana nisu željeli govoriti što je u dokumentu, ali ističu da će on osnažiti položaj bosansko-hercegovačkih Hrvata u prvom redu oko izbora člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Govore predsjednik sabora Goran Jandroković i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
8: Vjerujem da će ta rezolucija biti izglasana. Ovo je široka koalicija, kao što znate, i vjerujem da ćemo iznjedriti jedno rješenje i rezoluciju koja će biti prihvatljena.

0: Prihvatljiva za sve, a isto tako korisno za Hrvate koji žive u Bosni i Hercegovini.
1: Kad govorimo o politici prema Bosni i Hercegovini, svi mi u Hrvatskoj, pogotovo HDZ i DP, imamo isti cilj. Kad kažem isti cilj je da Hrvati budu u potpunosti ravnopravni, onako kako je to i slovo i duh i Dejtona i Ustava Bosne i Hercegovine.
2: Oporba je spremna podržati rezoluciju, ali je ipak smatraju marketinškim potezom. Zvonimir Troskot, saborski zastupnik Mosta i neovisni zastupnik Dario Zurovec.
3: Prije svega vam je to i politički spin vladajuće stranke koji se uvijek na ovakav način događa prije samih parlamentarnih izbora u Bosni i Hercegovini koji nas čekaju dakle tamo na jesen. Ali ono što je činjenica da je to puno blaža verzija od onoga s čime je zapravo koalicijski partner Domovinski pokret krenuo, jer se u toj deklaraciji kao takav više treći entitet ne spominje.
4: Koliko sam shvatio, to su dosta zdrave inicijative, tako da ja tu nemam problema ukoliko se naravno usuglasimo svi, a obično se svi usuglasimo.
2: Novinar i politički analitičar Sead Numanović kaže kako će se rezolucija nedvojbeno reflektirati na odnose Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ali ističe da ona neće riješiti suštinske probleme Hrvata u našoj zemlji.
5: Postoji dakle jedan sistemski problem koji niti Sarajevo, niti Zagreb, niti gledaju, niti žele gledati, a još ponajmanje žele riješiti. Ne mislim da je rezolucija, deklaracije, papiri, dokumenti i kakvo rješenje, čak šta više. To je samo dolivanje benzina na već bukteću vatru. Da li će se dizati tenzije? Pa hoće dizati se. Pa evo imate sada rinsku glavu u sred groblja muslimanskog. Mislim, to je već svakodnevna pojava. To je nešto što niko posebno ne obraća pažnju. To je jedan trend koji postoji tu, ali iznad svega i iza svega je privatni čar Dragana Čovića.
2: Treba naglasiti da je originalni tekst rezolucije DP-a sadržavao točke poput posebne hrvatske izborne jedinice za izbor člana predsjedništva BiH ili reviziju hrvatskog državljanstva za građane Bosne i Hercegovine, no dokument koji ulazi u saborsku raspravu ne sadrži takve elemente. Za BiH Radio 1, Igor Božović.
6: Gradonačelnik Mostara Mario Kordić osudio je incident na mezari u Liska parku i poručio je da takvi postupci nemaju nikakvo opravdanje i zaslužuju najoštriju osudu.
7: U mezariju je jutros ostavljena svinjska glava pred obilježavanje 34. godišnjice formiranja prve mostarske brigade, koje je otkazano zbog ovog slučaja. Organizatori su pozvali policiju jer je, kako su upozorili, sve urađeno s namjerom da se uvrijede ne samo organizatori današnjeg obilježavanja, već i sve žrtve koje su 1992. godine ukopane na ovoj lokaciji. Brojni zvaničnici zatražili su hitnu akciju policije na rasvjetljavanju ovog incidenta.
6: Ne stišavaju se politički sukobi nakon racije pripadnika MUP-a Republike Srpske u ugostiteljskom objektu na Palama. Načelnik opštine Pale Dejan Kojić poručio je kako je notorna laž da nije bilo prekomjerne upotrebe fizičke sile prilikom racije u diskoteci Enigma, komentarišući ranije izdato saopštenje MUP-a Republike Srpske. Nakon dešavanja na Palama uslijedile su brojne reakcije i politički događaj, a među njima i da je Nedeljko Elek uklonjen sa svih pozicija u SNSD-u, kompaniji Sarajevo Gas Istočno Sarajevo i Olimpijskom centru Jahorina. Marko Vuković.
8: Bojan Minić u Enigmi je to veče bio konobar. Došao je sa sinom, kako kaže, da zarade dnevnicu. Navodi da je policija upala sa spiskom, prozivala pojedince i izvodila ih napolje, gdje su pretučeni bez pruženog otpora. Nije bilo ni objašnjenja, niti upozorenja da je u toku racija, ističe Minić opisujući kako su ga pripadnici policije izveli napolje.
9: Savija me, udara me u nogu, izuva me iz cipela, podiže me, udara me. Na čenu 30 do 40 udaraca sam dobio isto mjesto. Kad su me dobro premlatili, kaže, ustani, no mogu da ustane. Kaže, on, sad ćeš da uđeš, da nađeš druga koji je s tobom radio. On mene kokijera gleda. Kaže, ako ne mogu da hodam, nakon te torture, ja se okrenem, ne mogu da stojim. On meni kaže ime i prezime. Rekao, Bojan Minić. On me nekom svom pored govori, kao jel na spisku? Ova govori kao ne. Znači sam se ljudi okrenuše i ostaviše me.
8: I Mlađen Starčević se to veče našao u Enigmi. Kako kaže, uzoran je građanin bez prijava, ali ipak, kako ističe, bio je žrtva policijskog nasilja.
10: Mene je sudar lodu u potiljak, nismo ništa pitali. po nogama me dole šutali, izvadili dokumenta, bacali onda po livadi, onda jedan udario sljeđa, došao udario po slabinama, onda njih jedno pet prišlo, izudaralo me tu dobro, nakon nekih 40 minuta počeli smo svoditi u martu, dok smo vodili, sali smo dole svoz do zemlje, 7 čizama u glavu sam dobio. U martu nas isto otukli.
8: U posljednjem saobjeđenju

0: MUP Republike Srpske negirao je nasilje nad građanima. Istakli su da su razlozi racije između ostalog nelegalno obezbjeđenje i to što diskoteka ne posjeduje dozvolu za rad. Komentarišući saopštenje, načelnik Pala Dejan Kojić istakao je da je 30 građana pored obezbjeđenja diskoteke preživjelo, kako je rekao, stravičnu torturu. Kojić se osvrnuo i na pitanje nelegalnog obezbjeđenja, rekavši da oni te poslove obavljaju već nekoliko godina, te da je entitetski MUP nadležan za provjeru takvih agencija.
1: Ne mogu da vjerujem da sad, posle 7 ili 10 godina, koliko ima kako ti momci rade obezbeđenje, da je ministar tek sad dobio informaciju, sad kad je ušao u neki lični sukob sa Nedeljkom Elekom, da na Palama postoji grupa koja radi nelegalno fizičko obezbeđenje. Pita me da li znam da objekat nema dozvolu za rad. Znam. Ko je nadležan? Tržišna inspekcija. Republička ili gradska? Nisu prijavljeni konobari. Ko je nadležan? Republička inspekcija rada ili gradska inspekcija rada?
0: Nakon dešavanja na Palama uslijedile su burne reakcije i politički događaji, a među njima i da je Nedeljko Elek uklonjen sa svih pozicija u SNSD-u i drugih javnih pozicija, nakon što je negativno komentarisao djelovanje MUP-a na Palama. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
2: Slušate dnevnik Radija Bosne i Hercegovine. U nastavku pored vijesti iz svijeta govorimo o isteku otkaznog roka za ljekare u Livanjskom kantonu i novom protestu rudara u Zenici. Sjedinjene Američke Države nastavile su bombardovanje Irana, koji je uzvratio napadima na američke vojne baze u regionu. Iranci tvrde i da su blokirali Hormuški moreuz, što je ponovo podiglo cijene nafte. Iz Ujedinjenih naroda i Evropske unije apeluju na zaraćene strane da se vrate pregovorima. Brana Prtenjak.
3: Teheran je saopštio da su u američkim vazdušnim napadima poginula dvojica Iranaca. Jedan u napadu na vojnu bazu u gradu Najn, a drugi u napadu na poljoprivrednu stanicu za vodu u Mašharu. U znak odmazde, kako se dodaje, Iran je raketama i dronovima gađao američke vojne baze u Perzijskom zalivu. Sve je pratila poruka prvog pregovarača Esmaila Bageja da Iran neće poštovati memorandum o razumijevanju sa Amerikom dok Washington ne ispuni svoje obaveze o okončanju rata.
4: Iran nikada prvi nije prekršio svoje obaveze. Svaki put kada druga strana nije ispunila svoje obaveze, ni mi se nismo pridržavali svojih. Nastavit ćemo da se ponašamo na taj način.
3: Iranske napade oštro je osudio Bahrein, čija vojska optužuje Teheran da cilja civile. Ipak, ni iz ove kraljevine, kao ni iz Jordana, koji je javio o presretanju 4 iranska drona, nema informacija o eventualnim žrtvama ili šteti. Da su na meti bile desetine ciljeva u Iranu, saopštila je američka vojska, pravdajući to zaštitom plovidbe u Ormuskom moreuzu. Amerikanci dodatno tvrde da se trenutno pomorski saobraćaj kroz Ormuz odvija nesmetano. Iranci to negiraju, navode da plovidba nije moguća zbog američkih napada. Zbog svega odreagovale su berze, pa je nafta ponovo poskupila. Ovaj put na nešto manje od $79 po barelu. Oglasio se generalni sekretar UN-a Antonio Guterres, koji je i Ameriku i Iran pozvao da odmah okončaju neprijateljstva i vrate se razgovorima. Na dijalog je pozvao i zvanični Brisel, koji ponovo predlaže da se u Ormuzu uspostavi odbrambena pomorska misija, kakvu je Evropska unija pokrenula u Crvenom moru. Visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas.
5: Iran je pri tome da ne prihvata nikakvu vrstu vanjske intervencije u Hormuškom moreuzu. Dakle, prvo mora postojati zaista održiv dogovor, a onda naravno svi oni mogu krenuti naprijed. Uvijek sam se zalagala za operaciju Aspides, koja funkcionira u Crvenom moru. Ona je dobar primjer, samo treba promijeniti operativni plan. Kako to učiniti funkcionalnim kada Iran ne pristaje na ovo veliko pitanje koje treba riješiti u pregovorima? Mi u svakom slučaju nudimo svoju pomoć.
3: U međuvremenu, uprkos rasplamsavanju sukoba, vodeći američki mediji objavili su da će pregovori Vašingtona i Teherana o primirju ipak biti nastavljeni. Navode da će nova runda biti održana naredne sedmice, najvjerovatnije u Švajcarskoj. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
6: Najmanje 27 osoba je poginulo, a više od 60 teško povrijeđeno nakon što je požar zahvatio bar u popularnoj četvrti Chatuchak u Bangkoku. 22 osobe su u izuzetno teškom stanju. Vatrena stihija zahvatila je objekat velikom brzinom, a vatrogasne ekipe su nakon višesatne borbe uspjeli

0: ili da stave požar pod kontrolu. Za sad nema zvaničnih informacija o mogućim uzrocima.
1: Istekao je otkazni rok za 23 ljekara kantonalne bolnice Livno, a 9 ljekara Livanjskog doma zdravlja radi još do kraja ove sedmice. Otkazi su podneseni zbog nezadovoljstva platom i prekovremenim radom, pa će pacijenti s tog područja biti primorani koristiti usluge Mostarske bolnice ili privatne ordinacije. Današnji sastanak sindikata ljekara i kantonalne vlade nije doveo do pomaka i sindikata traže izmjene aneksa kolektivnog ugovora, a dosadašnje, kako ih nazivaju, neslužbene ponude nepouzdano su rješenje. Savez sindikata doktora medicine i stomatologije u federaciji podržao je kolege u borbi za bolji materijalno-pravni položaj. Slušamo izjave predsjednika sindikata ljekara Livanjskog kantona Ivice Jozića i predsjednice Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije federacije Marine Berberović.
2: To je ponuda od ravnatelja zdravstvenih ustanova koji bi iz nekih svojih kao unutarnjih rezerva dali tih 10% na osnovnu plaću. Ne želim podcjenjivati iznose, ali to nama nije prihvatljivo jer to nije zakonski put da mi osiguravamo svoja prava u budućnosti, da imamo nekakav dokument koji ćemo potpisati, koji ćemo se poslije držati, jer pazite, za 2-3 mjeseca su izbori, da li će ova struktura vlasti ostati ista ili neka druga, mi želimo imati i kad dođu neki eventualno drugi na vlast, da imamo potpisan dokument, tako da možemo zaštiti svoja prava pojedinačno, svako od nas, ako bi došlo do toga.
3: Ono što je alarmantna situacija, to je da vi imate bolnicu bez doktora, a bolnica bez doktora ne može opstati. Vlada i ministrica su rekli da će zamijeniti ove doktore, međutim trebaju imati u vidu da bi vi doveli nekoga da radi, to mora biti usklađeno sa zakonom. Ti doktori moraju imati važeću licencu i na svome primarnom radnom mjestu oni ne mogu taj dan imati upisane radne sate, nego moraju uzmati slobodne dane ili dane godišnjeg odmora. Sve te stvari će biti provjerene za svakoga ukoliko se neko odluči doći raditi u Livno.
1: Desetak bivših rudara rudnika mrkog uglja Zenica i danas se okupilo ispred upravne zgrade preduzeća kako bi još jednom upozorili na probleme s kojima se suočavaju. Tvrde da pojedinci 18 mjeseci čekaju odlazak u penziju, a zbog neuplaćenih doprinosa trenutno ne mogu ostvariti ni pravo na zdravstvenu zaštitu. Iako je vlada federacije krajem maja za 27 od ukupno 47 radnika koji su pravo na penzionisanje stekli tokom 2025. godine izdvojila i na račun rudnika uplatila nešto manje od 2 miliona maraka za izmjerenje doprinosa, penzionisanje još nije okončano, govore bivši radnici rudnika Zenica, Semir Čajlaković i Sabahet Šabić.
4: Nama je došlo više do grloba. Ne može više, izgubili smo živce, izgubili smo sve. Još od jutros ne mogu potvrditi knjižici, pa će jednu terapiju, ne mogu da podigne svoje. Uplaćeno dolu poreskoj, tako jutro sam, od jutro sam ja to gledao, taj spisak da je uplaćeno dolu poreskoj. Ali oni ne smiju reskeđati zato što nije zdravstvo plaćeno. Mora vlada u službenom listu da ona objavi da bi oni mogli raditi dalje.
5: Ne živimo nikako. Sad ovo, dosta smo živjeli. Zajmalo je se, nekako je se krpilo. Ali ovo sad sa zdravstvom, ovo je već prelila čaša.
6: Sad psihologija radi.
5: Ovo je sad psihički, neko će, ovdje će imat policija posla. Hoću da mi neko papir da, što mi žena ne pije terapiju. I što ja ne pijem terapiju. Dem papir vam da ne pijem ja terapiju, da se me blokiru. Neko će mi morat to, pa ćemo onda pričat posla.
1: U Sarajevu i Tuzli je 27 stepeni, Livnu 28, Zenici 29, Neumu 30, Banja Luci 31, Bihaću i Mostaru 33 stepena.
0: Do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, sutra vrijeme slično današnjem, jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, najviša dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni. Pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Na graničnim prelazima Doljani, Gabela Polje, Osoje, Zupci, Deleuša i Izačić pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz zemlje, a na graničnim prelazima Gradina i Kostajnica kolona putničkih vozila je na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
1: Na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. Majke i žene Srebrenice i Podrinja danas obilaze mjesta masovnih stratišta u julu 1995. godine.
0: U Mostaru novi susret delegacija HDZ-a Bosne i Hercegovine i SNSD-a. Čović zagovara poništavanje odluka OHR-a, Dodik posebnu hrvatsku izbornu jedinicu.
1: Nastavljeni oštri politički sukobi nakon racije MUP-a Republike Srpske u ugostiteljskom objektu na Palama.
0: Sjedinjene Američke Države i Iran nastavili međusobne napade, cijena nafte porasla za 4%. 16 sati i 30 minuta slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, spikerica Aida Krejehić, urednici emisije Mirela Huković-Hođić i Amir Sužanj.
6: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

0: Već od 229,90 bojler 50 litara digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90 geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom WC šoljom i daskom 439,90 km set pločice 60 puta 120 samo 18,95 km po kvadratu samo do isteka zaliha samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker d.o.o. Gradačac www.voker.ba.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna 061 142 022.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

0: Reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
2: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Fotoćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Fotoćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
3: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac. 062-365-240.

Raja se svađa, ko će račun platiti? I uvijek lovu najbrže vade, najveći kokuzi.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržnica Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.
2: Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Commerce.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
0: Novo u Fast Prom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
5: Fast Prom Modriča, 065 826 641.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki čudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

0: Radio Gradačac.
1: Uvijek je na vrijeme vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine, vaš Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Sport, najave, komentari, rezultati, tabele. Sport!
3: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju sportskog programa Radio Gradačca.

postanu i aktivni članovi. A nogometaši Zvijezde i Čelika odigrali su prijateljski susret na Bilnom polju u Zenici u duelu novog člana Premier lige i povratnika u prvu ligu Federacije BiH. Na kraju nije bilo pobjednika, završena je neriješena 1-1. Mašić je bio strijelac za ekipu Čelika, dok je za Zvijezdu pogodio Zaketović. Rukometni klub Gradačac u novu premier ligašku sezonu na poziciji desnog beka ulazi jači za Nedima Hadžića, standardnog reprezentativca Bosne i Hercegovine, koji je učestvovao na Evropskom prvenstvu 2024. godine. Članovi upravnog odbora košarkaškog kluba Gradačac ocijenili su prethodnu sezonu uspješno, uprkos tome što ostaje žal zbog poraza u finalnoj seriji za plasman u A1 ligu, i u narednoj sezoni primarni cilj kluba ostaje isti i košarkaški klub Gradačac već aktivno radi na formiranju ekipe za novu sezonu. Košarkaški klub Bosna Sarajevo ulazi u novu sezonu sa ambicioznim planovima, stabilnom financijskom konstrukcijom i novim trenerom Darijom Đerđom, selektorom košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine, koji je danas zvanično predstavljen nakon potpisivanja višegodišnjeg ugovora. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ovih dana učestvuje na Evropskom prvenstvu B divizije za igrače do 20 godina, koje se održava u Slovačkoj. Sinoć je savladala Armeniju rezultatom 92-57. Bio je to duel trećeg kola grupe C, u potpunosti ga je obilježio naš talentovani Tarik Hrelja, koji je ispisao historiju BH košarke, ostvarivši triple-double učinak. Na prijedlog Marijana Kustića, izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza jednoglasno donio odluku o imenovanju Slavena Bilića selektorom Hrvatske A reprezentacije, saopćuje HNS. U Sarajevu je sinoć održano 9. izdanje noćne gradske utrke Sarajevski Cener. Najbrži na stazi, dugo je 10 km, bili su ruski predstavnik Vjačeslav Sokolov, koji je slavio u muškoj konkurenciji s vremenom 31 minutu 53 sekunde, te mađarska predstavnica Tunde Sabo, koja je odbranila prošlogodišnju titulu i u ženskoj konkurenciji ostvarila pobjedu rezultatom 37 minuta 48 sekundi. A u borbi za mjesto u velikom finalu mundijala očekuju nas dva spektakularna susreta. Francuska i Španija igraju sutra na stadionu u Dallasu, a duel Engleska i Argentina zakazan je u srijedu na stadionu u Atlanti. Obje utakmice igraće se o 21 sat po našem vremenu. Toliko u uvodu, dobrodošli u Sportsko oko.

Vrijeme za sportske priče iz Gradašca. Nogometaši Zvijezde i Čelika odigrali prijateljski susret na Bilnom polju u Zenici. U duel novog člana Premier lige i povratnika u prvu ligu Federacije Bosne i Hercegovine na kraju je bio bez pobjednika. Završeno je 1-1. Mašić bio strjelac za ekipu Čelika, za Zvijezdu pogodio Zaketović. Iza nas je utakmica u Zenici i mogu reći da sam zadovoljan viđenim. Ipak moramo ostati čvrsto na zemlji jer ovo je tek prvi korak. Trenutno stanje nije naš konačni cilj, već samo temelj onoga što gradimo. Nastavljamo raditi studiozno, posvećeno i disciplinovano, jer znamo da put do vrha zahtjeva strpljenje. Siguran sam da ćemo ciljeve koje smo postavili i ostvariti, poručuje trener Zvijezde Almir Hukić. A večeras od 18 sati počinju otvoreni dani Akademije 1922 nogometnog kluba Zvijezda Gradačac, čime počinje i nova fudbalska priča u našem gradu. Akademija 1922 otvara vrata svim dječacima i djevojčicama koji žele trenirati, napredovati i postati dio porodice nogometnog kluba Zvijezda Gradačac. Rukometni klub Gradačac u novu premier ligašku sezonu na poziciji desnog beka ulazi jači za Nedima Hadžića, standardnog reprezentativca Bosne i Hercegovine, nekadašnjeg igrača rukometnih klubova Maglaj, Borac, Zagreb, Alkadis u Kuvajtu. Svi koji prate rukomet dobro su upoznati s kvalitetom koje Nedim posjeduje, a njegovo bogato domaće i međunarodno iskustvo sigurno će obradovati sve simpatizere naše kluba. Snažan, korpulentan, poznat po razornom šutu i beskompromisnoj borbenosti, dodatno će osnažiti naš roster i predstavljati važnu kariku u izuzetno zahtjevnoj premier ligaškoj sezoni, poručili su iz rukometnog kluba Gradačac. Nedim je bio dio reprezentacije Bosne i Hercegovine na Evropskom prvenstvu 2024. gdje je protiv najboljih evropskih selekcija pokazao kvalitetu, karakter i borbenost. A upravni odbor košarkaškog kluba Gradačac održao je radni sastanak na kojem su definisani ciljevi i planovi za predstojeću sezonu. Članovi upravnog odbora ocijenili su prethodnu sezonu uspješnom, uprkos tome što ostaje žal zbog poraza u finalnoj seriji za plasmanu A1 ligu. I u narednoj sezoni primarni cilj kluba ostaje plasmanu A1 ligu, svjesni činjenice da će konkurencija biti izuzetno kvalitetna s obzirom na to da i ostale ekipe intenzivno rade na jačanju svojih sastava. Košarkaški klub Gradačac već aktivno radi na formiranju ekipe za novu sezonu. Dogovoreni su uslovi nastavka saradnje sa dijelom igrača iz prethodne sezone, dok je pojedinim košarkašima upućena zahvalnost za doprinos i dosadašnju sezonu. Igrači koji nastavljaju saradnju sa košarkaškim klubom Gradačac su Marko Danilović, Nemanja Borojević, Amel Salkić i Harisa Ganibegović, a njima će se pridružiti i nekoliko košarkaša iz omladinskog pogona.

Idemo sada pričati o najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu. Poznati su svi polufinalisti svjetskog nogometnog prvenstva 2026. Nakon uzbudljivih četvrtfinalnih duela, među četiri najbolje reprezentacije svijeta plasman izborili Francuska, Španija, Engleska i Argentina. U borbi za mjesto u velikom finalu očekuju nas dva spektakularna susreta. Francuska i Španija igraju sutra, 14. jula u 21 sat na stadionu u Dallasu, a duel Engleska-Argentina zakazan je za srijedu 15. jula. Također u 21 sat po našem vremenu na stadionu u Atlanti. Prema procjenama statističke kompanije Opta, najveći favorit za osvajanje svjetskog prvenstva trenutno je Francuska. Njihov superkompjuter daje trikolorima 53% šanse za plasman u finale i 33% vjerovatnoće da osvoje naslov svjetskog prvaka. Drugi favorit je Španija, dok se iza nje nalaze Argentina i Engleska, koje će pokušati prirediti iznenađenje i izboriti mjesto u finalu koje je na programu 19. jula. A nakon što su sabrani rezultati, utvrđeni konačan plasman na FIFA-noj rang listi za ovo prvenstvo, Bosna i Hercegovina mundijal završila na 29. poziciji na svijetu, ostvarivši bilans od jedne pobjede, jednog remija i dva poraza uz ukupnu gol razliku od -3. Bosna i Hercegovina na konačnoj tabeli je završila ispred tri reprezentacije koje su također uspjeli proći grupnu fazu takmičenja, a zahvaljujući boljem bodovnom saldu i gol razlici ostvarenoj u prva tri kola, izabranici našeg stručnog štaba našli su se ispred Alžira, Senegala i zelenortskih otočja. Plasman među 30 najboljih selekcija svijeta i historijski prolazak grupe ostaju zabilježeni kao ogroman uspjeh koji garantuje optimizam pred buduće izazove. Ne prestaje naravno priča ni o našim reprezentativcima, za neke priređujemo dočeke u njihovoj Bosni i Hercegovini, a za neke već i priča o ugovorima. Haris Tabaković, novi napadač Red Bull Salzburga, u koji je stigao iz njemačke Bundeslige i potpisao ugovor do 2029. godine. Reprezentativac Bosne i Hercegovine u austrijskom klubu nosit će dres brojem 9. Salzburg je njegovom angažmanom pojačao napad igračem koji za sebe ima međunarodno iskustvo i dokazanu golgetersku kvalitetu. Za 32-godišnjeg napadača austrijski fudbal nije nepoznanica. Tabaković, koji je rođen u Švicarskoj između 2020. i 2023. postigao ukupno 67 golova u takmičarskim utakmicama za Austriju.

Lusteanu i Bečku Austriju. Najpoznatiji fudbalski insajder Fabrizio Romano objavio je nove informacije o sudbini mladog i talentovanog bosansko-hercegovačkog defanzivca Tarika Muharemovića, koji se nalazi pred velikim transferom u engleski fudbal. Prema Romanovim saznanjima, čelnici Leeds Uniteda pokazali su ogroman interes i već napravili konkretan korak. Engleski klub je BH nogometašu predstavio zvanični prijedlog ugovora u usmenoj formi i sada snažno pritišće kako bi kompletan posao bio zaključen već tokom naredne sedmice. Pričamo i dalje o internacionalcima. 24-godišnji napadač Esmir Hasukić golom je započeo epizodu u Sinleksu Kratova. U prvoj utakmici za novi klub Hasukić je svojim pogotkom donio pobjedu Sinleksu na gostovanju kod Dinamo Minska u prvom kolu kvalifikacija za ligu konferencije. Sinleks je gostovao u Bugarskoj kod Dinamo Minska jer je poznato da bjeloruski klubovi ne mogu igrati evropske utakmice u svojoj zemlji kao domaćini, a ni revanš neće igrati na stadionu Sinleksa, već u trening centru Fudbalskog saveza Makedonije u Skopju.

Ovo je Sportsko oko Radio Gradašca i dalje nastavljamo priču o bosansko-hercegovačkom sportu i sportistima. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ovih dana učestvuje na Evropskom prvenstvu B divizije za igrače do 20 godina, koje se održava u Slovačkoj. Sinoć je savladala Armeniju rezultatom 92-57. Bio je to duel trećeg kola grupe C. U potpunosti ga je obilježio naš talentovani Tarik Hrelja, koji je ispisao historiju BH košarke. Naime, Hrelja je predvodio naš juniorski tim do pobjede i ostvario triple-double, a to je prvi takav učinak jednog BH košarkaša na Eurobasketu za juniore. Hrelja je utakmicu okončao sa 19 poena, 12 skokova i 11 asistencija, a takvom učinku dodao je i sjajne dvije ukradene lopte i jednu blokadu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci doživjela prvi poraz na svjetskom prvenstvu u Hanshoe nakon što je u drugom kolu grupne faze poražena od aktuelnog svjetskog i paraolimpijskog prvaka Irana rezultatom 3-1. Uprkos porazu, BH reprezentativci pružili veoma dobar otpor jednom od najvećih favorita za osvajanje titule. Nakon sjajno odigranog prvog seta i vodstva od 1-0, 24-26, izabranici selektora Ifeta Mahmutovića ravnopravno su parirali Irancima tokom cijelog susreta, ali je kvalitet aktuelnih svjetskih prvaka presudio u završnici narednih setova. Jedan od najvećih boksera s ovih prostora, Adnan Čatić, Felix Sturm, završio bogatu profesionalnu karijeru u svom 56. i posljednjem meču održanom pred ispunjenom Porsche Arenom u Stuttgartu. 47-godišnji Čatić je poražen jednoglasnom odlukom sudija od Granita Štajna, 14 godina mlađeg njemačkog borca porijeklom s Kosova. Petostruki svjetski prvak u srednjoj i super srednjoj kategoriji pružio snažan otpor tokom svih 10 rundi, ali su sudije nakon posljednjeg zvuka gonga pobjedu dodijelile Štajnu. Iako je oproštaj završio porazom, publika je Adnana Čatića ispratila ovacijama, odajući priznanje bokseru koji je obilježio jednu eru i sa statusom jednog od najuspješnijih i najcijenjenijih boksera koje je Bosna i Hercegovina i regija ikad imala. 19-godišnja Sarajka Emina Omanović, članica atletskog kluba Sarajevo, ostvarila je drugo mjesto i srebrnu medalju u skoku udalj na Balkanskom juniorskom prvenstvu U21 u Rumuniji, na kojem je doskočila na dužinu od 6 metara 18 centimetara i osvojila jedinu medalju za Bosnu i Hercegovinu. Dok je najbolja BH biciklistkinja Lejla Njemčević nastavila sa sjajnim rezultatima na međunarodnoj sceni, na Evropskom prvenstvu u brdskom biciklizmu u Španiji u maraton disciplini zauzela je 6. mjesto. Uprkos teškom padu i ozbiljnoj povredi, Njemčević je odvezla jednu od svojih najboljih utrka u karijeri, pokazala izuzetnu mentalnu pripremljenost i uspjela osvojiti visoko 6. mjesto u konkurenciji najboljih biciklistkinja Evrope.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 radio Gradačac.

0: najprije kad se sjetim kako jednu žensku jedna bila, jau.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija emitovanu u 17 sati.
3: Informativni program Federalnog radija.
4: Dnevnik.
5: Obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici nastavljeno obilaskom mjesta masovnog stradanja Bošnjaka. Piku ističe rok, još uvijek bez dogovora o novom visokom predstavniku. Iz HDZ-a BiH i SNSD-a poručili vratiti BiH pod okrilje Ustava i ukinuti odluke OHR-a. Ljekari i vlada kantona 10 nisu postigli dogovor. Kako će bolnica funkcionisati, ne zna niko. Najmanje 4 osobe poginulo je u novim američkim napadima širom Irana, povrijeđeno 14 osoba.
6: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Azira Softić.
7: Dobar dan, poštovani slušatelji. U okviru obilježavanja